0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran like rundt hjørnet, og at en avtale kan bli signert om få dager. Torsdag kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i natt, men Iran sier at ingenting bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det de skylder på amerikanerne og sier at det amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner, og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man veldig nær en avtale, men blekket ikke på papiret. Og det jo det som har vært Trumps problem nå i 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
0: Iranske styrker har nektet en oljetanker og seile gjennom Hormuz-stredet i natt, det melder iranske statlige medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid etter at det ble hørt eksplosjoner nær den iranske havnebyen Bandar Abbas. Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor. På Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte servere deg hvis du ikke skal donere bort organer. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Høyres Erlend Svardal Bø bestemte seg helt nylig for å bli organdonor.
2: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
3: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
2: Jeg mener det at det å bli organdonor, det først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
3: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
4: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei, og det handler om at organdonasjon redder liv.
0: Sa Seher Aydar fra Rødt, reporter var Ingrid Kjelland Mødre. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP i kveld. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret, og Starmer avviser denne kritikken. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at USAs president Donald Trump sa at en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
1: Vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere. Og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: I følge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
3: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under det her mesterskapet.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen i går natt. Rektor Inger Pedersen er opprørt.
4: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke er enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg er liksom både rystet og trist samtidig.
5: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun timer senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
6: Hittil så vet vi veldig lite om motiv. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
0: Det sa politistasjonssjef i Alta, Håvard Martinsen, og reporter var Irmelen Dorlea Kulbrandstad. Thailands prinsesse Bajrangkhiti Yaba, den eldste datteren til landets konge, er død 47 år gammel etter over 3 år i koma. Det melder thailandske medier i natt. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: här är NRK Nyheter klockan 5. Amerikanske styrker har skutt ned 2 iranske angreppsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Dette skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de 2 foregående nettene. Men Iran svarte at ingenting bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de enighet I hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det de skylder på amerikanerne og sier at det amerikanerne som nå I innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man veldig nær en avtale, men blekket ikke på papiret. Og det jo det som har vært Trumps problem nå I 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt I mål.
0: Aksjemarkedet I Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa en avtale med Iran like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen I Tokyo og Japan steg med over 3,6% I åpningsminuttene. På børsen I Seoul I Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. I Storbritannia den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt en ny forsvarsminister. Det ble kjent sent I går kveld og skjedde bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg I protest. Healey kritiserte statsminister Keir Starmer for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviser kritikken, men dette nok en vanskelig sak for den stadig mer upopulære britiske statsministeren. 2 gutter på 17-18 år pågrepet etter at en mann I 40-årene ble slått og ranet I Halden sent I går kveld. De 2 pågrepne begge fra Halden ifølge politiet. Det blir ingen streik for nær 7000 arbeidere I anleggsbransjen. NHO, Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund ble enige I lønnsforhandlingene klokken 3:30 I natt etter mekling på overtid. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. I tillegg har partene blitt enige om nye regler for utbetaling av sykepenger. Fotball-VMs andre kamp I gang. Du kan følge kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK1. Stillingen nå til pause 0-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Tracy Chapman det som synger for oss tidlig en fredag morgen. Ja da, det all grunn til å smile litt ekstra. Og They Don't Know sang Who, og det mye mer god musikk som kommer I løpet av den timen vi har sammen. Og det Nils Hagen Onsdag som skal prøve å holde rede på den. Morgen, morgen.

Where is my husband? Ja, det også et spørsmål å stille seg, og det var det Reie som gjorde her. Og noen som vet, det var det August som undret på for det. Ja da, 5:13 klokka blitt. En av Sveriges internasjonale popstjerner har bursdag I dag. En dame som kun bruker fornavnet sitt som artistnavn. Hun har bare byttet en I med en bokstav Y I navnet sitt. Ja, litt kryptisk dette kanskje, men du skjønner snart.

til artistnavnet sitt, og hun jo en av svenskenes internasjonale popstjerner, har toppet listene blant annet I Storbritannia. Robin har jo vært litt ute av søkelyset de siste årene, og kanskje brukt mye av tida på datteren si, men jeg tror sannelig hun har skrevet musikk også, for I vår så kom hun tilbake med nytt album, så da feirer Robin litt her med en av de nye låtene.

We Take Care of Our Own, sang Bruce Springsteen der, og før det Finn Kalvik sammen med datter Malene, sang Aldri I Livet. Og nå det Anne-Grete Preus som synger oss fram til nyheteren 5:30.

0: på nyheter klokken 5.30. I dag iverksettes EUs migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge. Direktør Snorre Sæther i Utlendingsdirektoratet kommenterer det slik.
1: Nå kommer det helt nye og mye ganske tøffe krav for hvert enkelt land. Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt det fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: Sør-Koreas tidligere president Yoon Suk-yeol dømt til 30 år i fengsel for å ha sendt droner inn i Nord-Korea høsten 2024, det melder nyhetsbyrået AFP. Domstolen mener målet var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning til å innføre unntakstilstand. Ekspresidenten sitter allerede i fengsel fra før etter at han tidligere i år fikk livstid i fengsel for selve forsøket på å ta makten i Sør-Korea. Det betyr at den nye dommen på 30 år ikke betyr noe i praksis. Thailands prinsesse Bajrakiti Yaba, den eldste datteren til landets konge, død, 47 år gammel. Etter over 3 år i koma, det melder thailandske medier i natt. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022 og havnet etter hvert i koma. Det blir ingen kirkestreik. I natt ble partene i lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny avtale, melder NTB. Lønnsveksten blir på 4,4%, og det blir høyere startlønn for blant annet prester. Kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om sportslige.
2: Vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere. Og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
3: Ifølge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
4: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det, så det er jo trist at det har blitt en stor greie under det her mesterskapet.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Fotball-VMs andre kamp startet klokken 4 i natt, og du kan følge kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK 1. Akkurat nå stillingen 1-1. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

nettopp det. Titelen på låta til Dagny, Same Again for Love. Og du fikk den her I tidlig morgen, den fredagsmorgen. Ja da, endelig fredag. Og Nils Hagen Onstad her I studio, morgen.

Dostat, synger Hellemaja, og Trond Jensen hørte vi før det da, det var du som fikk med til, sang han. Og ja da, det jo blitt fredag, og sannelig det også lønningsdag for mange. Kanskje også noen feriepenger som dukker opp, og det kan jo komme godt med I disse, ja, litt sånn dyre tider.

Casey Musgraves, dette Breadwinner, og Who We Love sang Sam Smith og Ed Sheeran for det. Og I dag, 12. juni, har FN bestemt seg for å rette søkelyset mot barnearbeid, som jo stadig utbredt I deler av verden, og I dag det altså verdens dag mot barnearbeid. Så får vi håpe da at det nytter.

Stay on this road, synger Morten Harket I AHA. Og fra en vakker stemme til en annen, for nå det Kurt Nilsen som avrunder til I morgen. Og Nils Hagen Ostad ønsker deg en fin fredag videre.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Her NRK Nyheter klokken 6. Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste 2 årene er det nærmere 1000 som har gjort dette. Prosessen koster gjerne mellom 80 og 90 000 kroner, men forskning viser at de færreste bruker eggene.
2: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Så at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
1: Det sa direktør i Kilden kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Amerikanske styrker har skutt ned 2 iranske angrepsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Det skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de 2 foregående nettene. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa at en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby er bekymret.
3: Det er klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg er også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
4: Og dem som først skal stå imot er Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2 til 3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
1: Det sa reporter Eirik Hinsveen, og forsvarsminister Toro Sandvik sier det er langt flere enn Finnmarksbrigaden som skal forsvare Norge og NATO under et eventuelt russisk angrep. Russland avviser at landet er en trussel. Fotball-VMs andre kamp endte for kort tid siden 2-1 til Sør-Korea over Tjekkia. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: P1, fredag altså, verdens beste dag. Marianne, Dina og Tony på plass i studio her i, tenk hvis jeg kunne sagt, i hver sin russedress. Det hadde vært litt gøy.
1: Jeg vet ikke hvor russedressen min er. Jeg tror jeg ble pakket ned i en pose og knytt igjen. Du kunne ikke vaske den, sant? Sånn, ligger sikkert
0: der. Hva farge hadde du?
1: Rød.
0: Det var rød. Dina hadde?
2: Rød.
0: Ja, vi hadde rød her alle sammen. Mm. På vei til jobben i dag, 4 svære russebusser. Det var så vittig, alle hørte sånn ut. Boom, boom, boom. Boom. Du, altså, du ser jo russebussene før du hører dem. Nei, omvendt.
1: Omvendt,
0: du hører dem før du ser dem.
1: Og så det akkurat som liksom, veggene på bussen bare buler ut hver gang det boom, kommer.
0: Ganske heftig. Er noen andre som har sett noen russebusser i dag, eller?
2: Ja, jeg så 2 stykk, 1 blå og 1 rosa. Jeg tenkte med meg selv, de er sikkert sånn kjæreste busser, som de kaller det. Den ene stoppet rett ut før bystasjonen her, og så sprang det masse karer ut og måtte gjøre sitt fornøden.
0: Nei, gir deg.
1: Tisset de på rekke og rad?
2: Ja.
1: Opp mot veggen, ja. Som en hund. Åh, nei.
2: De gjorde det. Men jeg tenkte, de er unge, og om noen år så kommer de til å gå forbi, så kommer de til å tenke, åh, i russetida.
0: Oi, oi, oi.
2: Gjorde det da.
0: Så det sånn, jeg kjenner jeg har vært før.
2: Nei, jeg tenkte, det blir nok en god lukt der.
1: Men tenk så lenge de har holdt på nå. De er nok sikkert glad når det er over nå, snart vil jeg tro.
0: Ja, du
1: husker det selv. Ja. Herlighet, så sliten du er når russetiden
0: er over. Jeg tror jeg sov hele 17. mai tilbake i 1987. Ok, du oppdaterer oss på nyhetene her, Dina. Hvordan har det gått med russen? Omtrent hver dag har det vært noen greier. Har det gått greit for seg i natt, eller?
2: For russen har det gått greit i natt. Politiet har faktisk hatt noe helt annet å henge fingrene i. Så det lille bråket som ble meldt om fra russen hadde de ikke kapasitet til. Det er nemlig sånn at en mann ble knivstukket i skulderen i sitt eget hjem på Solheim her i Bergen sent i går kveld. Så politiet var opptatt med det. Ifølge de så er det altså en mann i 20-årene som skal oppsøkt boliger til fornærmet og bedt om penger. Det oppstod en diskusjon som endte med at fornærmet ble knivstukket, og de skal ikke ha kjent hverandre fra før. Politiet har fått kontroll på både gjerningspersonen og beslaglagt en kniv. Mannen, altså gjerningspersonen, da er en kjenning av politiet og sitter nå i arresten og er foreløpig ikke avhørt enda.
0: Så skal vi ta dagens værvarsel. Helgeværet skal vi komme tilbake til om 40 minutter, men i dag så blir det i alle fall perioder med regn. Det er sørøstfrisk bris utsatte steder. I kveld så blir det da mer vått, men nå går det over til å bli mer sånn regnbyeaktig. Perioder med regn og regnbyer høres det helt likt ut for meg i alle fall. Her er i hvert fall dagens temperaturer her og nå. Flesland 10 grader, Bergen 11 grader. Og så går det nedover. Kvamskogen har 5 grader. Voss og Kvamsø, der er det 8 grader. Ulsvang har 10 grader. Midtlegger oppe på fjellet, der er det altså 3 grader. Feie og Stord har 11 grader.
1: Min mor spurte meg i går, ja, har du kjent på solen? Hvordan varmer jeg bare? Nei, det er iskalt. Jeg har ikke vært ute i det. Jeg begynner å bli litt lei nå, eller hva si det?
0: Ja.
1: Men igjen da, sol! Vi vil ha sommer!
0: Det var jo litt sol i går, altså.
1: Ja, det var litt sol, men det er vanskelig å glede seg over de små glimtene nå, når det liksom er så mye annet rart.
0: Det er mye rart.
1: Annet rart på værfronten, ja.
0: Da skal vi sette i gang på ekte. Her, sammen med Gabrielle, som synger «Jeg ser deg!» Og dette er en hilsen fra oss til deg. Vi ønsker om god morgen.

0: Altid kjekt å bli sett. Dette var Gabrielle I alle fall. Straks så skal vi inn I avisrunden vår, og oppslaget på Bergensavisen I dag, det «Selger ikke en pøkk, føler oss lurt av meteorologen». Det de som selger hagemøbler og sånt, sant? Altså, salget så elendig, sier de. Det helt, det krise.
1: Ja, men det ikke vits. Altså, jeg kjøpte faktisk nye hagemøbler for, ja, det var I begynnelsen av mai. Jeg brukte de to ganger.
0: Ja, der ser du. Det akkurat det de snakker om her I denne avisartikkel også. Mer om det om et øyeblikk.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
4: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
3: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
5: Nei, å tørre sportsnyheter. Da har vi podcasten for deg.
2: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: det er allerede tankesekund. Flavor to the bone og think it over i Godmorgen Hordaland. Og da skal vi kikke litt på lokalavisene våre.
1: Jeg har lyst til å begynne i Bygda Nytt i dag.
0: Vær så god.
1: Jeg har papirutgaven her, og der forteller de om Therese som ønsker å bo nær familie og venner, men det får hun ikke lov til. Therese er 39 år. Da hun ble født, så ble moren fortalt om at den lille jenten hennes kommer ikke til å overleve. Men altså, 39 år senere, 20 operasjoner senere, så er Therese her fortsatt. Hun har ryggmargsbrokk og diverse utfordringer, sitter i rullestol, men altså, hun klarer jo da å bo for seg selv med hjelp nå. Hun bor i et bofellesskap i byen, men hun vil til Arna, og tre ganger har familien søkt om å få hun overflyttet. Hver gang så får de avslag. Og det handler om, hun vil jo bo der som hun har nettverket sitt, sant? Der som er familien sin. Hvis ikke så føler hun at hun blir veldig isolert i leiligheten, og blir altså da veldig ensom. Nå sier for, familien den siste klagen den, når den ble avvist, så blir de veldig oppgitt, for de sier at de vet at det er en ledig boplass på Utløbakken i Arna. Okay. Og så har avisen snakket med direktøren for etat for tjenester til utviklingshemmede, som bekrefter til avisen at ja da, det er en ledig plass, det ble det denne uken, men, sier hun, det er veldig mange vurderinger vi må ta hensyn til. Akkurat per nå så er det 117 personer som venter på bolig i kommunen, og 17 som venter på boligbytte.
0: Så det er litt av et trøkk.
1: Voldsom pågang på disse plassene her, men jeg håper virkelig at det ordner seg for Therese, at hun får komme hjem i nabolaget der familie og venner bor.
0: Bergensavisen i dag med overskriften «Nå selger de nesten ingenting», og sitatet som kommer med store, feite, svarte bokstaver på hvit bakgrunn, «Følger oss lurt av meteorologen». Elendig junivær går hardt utover byens hagesentre. I Åsane så har besøkstallet stupt. Nå håper de meteorologene holder det de lover. Ordentlige godværsdager. Og det har nemlig vært sånn som dette. Rett før 17. mai så var det omsetningsrekord. Folk strømmet til for å gjøre hagene fine til nasjonaldagen. Siden har det kort og godt gått trått. Når solen skinner over Bergen strømmer folk til hagesentrene. Men nå er det altså rett og slett helt elendig med regn, regn og atterregn.
1: Men vi kan jo ikke skylde det på meteorologene. De er jo bare helt vanlige mennesker som går på jobb og gjør jobben sin.
0: Er de det?
1: Ja, vi lar den henge. Ok, hver dag når jeg åpner BTNO nå, så er det jo masse anmeldelser fra gårsdagens konserter på Bergenfest.
0: Stemmer.
1: I dag så står det et førsteklasses klassetryne, Herlin Pelle Almqvist. Det er The Hives som spilte i går. Og så står det: Herlin Pelle Almqvist leverer et imponerende totalpakkeshow med kaosenergi og karismatisk scenepersonlighet som får publikum til å tro at alt kan skje. Hvor mange stjerner har denne konserten fått?
0: Det høres ut som 6.
1: Ja, men 4.
0: Åja.
1: Og da lurer jeg på hva skal til, liksom. Jeg synes det er så dårlig hjertekast hos BT denne Bergenfesten her.

0: Åja?
1: Oh, ja. Ja, så det irriterer meg litt, merker jeg.
0: Ikke liksom anmeldelser at smaken er så baken.
1: Ja, og så er det kanskje de skriver det for å provosere oss. Det kan godt være.
0: Ja, hvem vet. Mm. Blir du provosert?
1: Litt.
0: Åja, oh, ok. Mm. Så skal vi over til Vestnytt, og da handler det om hvor mye skal det koste å kjøre over den nye Sotrabroen. Vel, det har jo tidligere vært skrevet at det kommer til å bli omtrent 150 kroner for å komme seg frem og tilbake til og fra jobb eventuelt. Nå kommer sannheten. Prosjektlederen for Sotrasambandet forteller til Vestnytt at med bompengebrikke vil det koste 41 kroner og 40 øre hver gang du kjører over Sotrasambandet med elbil.
1: Ja.
0: Hvis ikke du har elbil, så koster det selvfølgelig mer.
1: Ja.
0: Sånn er det. Nå vet du hva du har å gjøre.
1: Nå vet du hva du har å
0: se frem til.
1: Du må spare, Tony.
0: Kan det bli bompenger på det der atløysambandet?
1: Det må det jo bli.
0: Ja, ok, da er vi enige.

0: New York.
1: Det var litt deilig å drømme seg til New York der, ja, i noen minutter.
0: Så får vi de skyskraperne der. Og, mm.
1: Langt vekk ifra brosamband og dårlige fylkesveier.
0: Det kan du si, der var de syvfelts motorvei og i det hele tatt.
1: Ja.
0: Ja, nei, vi snakket jo i sted om hva det ville koste å kjøre over Sotrasambandet. Ja. Vi nevnte jo, hva var det du sa?
1: Du sa det var sånn cirka rundt 40 kroner,
0: ja,
1: hvis du kjørte elbil.
0: Ja,
1: og så sa du ikke hva det kostet hvis
0: nei,
1: du...
0: Nei, med brikke så vil passeringen med en elbil koste 41 kroner 40 øre hvis du kjører med en vanlig bil. Uten brikke, så vil det koste 51 kroner.
1: Ja.
0: Det blir masse penger i løpet av en måned, for ikke snakke om et år. Egentlig helt ufrivillig. Det var jo broder fra før, så var helt gratis.
1: Mm-hmm. Men det var mye kø.
0: Mye kø, selvfølgelig.
1: Ja, jeg husker når denne her Nordhordlandsbrua kom, da kostet det sånn cirka 40 kroner en vei å kjøre over den. Det er jo lenge siden, så det var veldig dyrt. Men uansett, du sa... at du lurte på om det kom til å være bompenger på Atløysambandet, for det er jo det vi hørte om i går, ja, sant? Dette brosambandet oppe i, lenger nord i Vestland, til en øy med 450 mennesker.
0: 2 milliarder blar de opp, ja, lager en fin bro der.
1: Ja, og så har vi undersøkt litt. Det viser seg at nei, det er ikke bompenger der.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Til stor irritasjon for diverse andre ordførere.
0: I stemme, Aske-ordføreren var jo ute og klagde på det der, og syntes det var... veldig urettferdig.
1: Ja.
0: Ha! Ah, ah, ah. Ok.
1: Oi, gjennom mer gøy musikk.
0: Ja da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 6:30. Riktig god morgen. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn I EU. I dag setter EU I gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Og det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge.
1: Nå kommer det helt nye og mye ganske tøffe krav for hvert enkelt land. Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt det fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: Og det sa direktør Snorre Sæther I Utlendingsdirektoratet. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner I Hormuz-stredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip I det viktige havområdet. I går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran rett rundt hjørnet, og han avblåste samtidig et stort varslet angrep. Og mens president Donald Trump forsøker å få slutt på krigen med Iran, så har det iranske fotballlandslaget problemer med å få visum til USA. Og de iranske spillerne får ikke overnatte I USA når de skal spille I kamper I Los Angeles og Seattle.
2: And I honestly feel sorry for those players because there are lots of pressure on them.
3: Jeg synes synd på spillerne. De under et enormt press. Amerikanere flest imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte I USA. På vegne av den islamske republikken jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle I delegasjonen, sa Abdul Fasi Pasandide, Irans ambassadør I Mexico, på en pressekonferanse denne uken.
0: Og det fortalte reporter Sissel Wold. Og VM I gang. To mål til Mexico over Sør-Afrika og tre røde kort. Det var fasiten etter åpningskampen I fotball-VM I går kveld, og nå I morgentimene har Sør-Korea vunnet 2-1 over Tjekkia, etter at Tjekkia først ledet 1-0. Så har et par streiker blitt avverget I natt. Det blir ingen streik for nærmere 7000 arbeidere I anleggsbransjen etter at partene ble enige I sine lønnsforhandlinger, og det blir heller ingen streik I kirken. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Og her får du lokale nyheter. En mann ble fraktet til legevakten med ambulanse etter å ha blitt knivstukket I skulderen på Solheim her I Bergen sent I går kveld. Gjerningspersonen skal ha banket på boliger til fornærmede og bedt om penger. Det oppstod en diskusjon mellom de før fornærmede ble knivstukket I skulderen. Politiet rykket ut og arrestert kort tid etter gjerningsmannen I 20-årene. De sikret også kontroll på en kniv. De to skal ikke ha kjent hverandre fra før, sier operasjonsleder Tore André Brakstad.
5: I forhold til foranledning så kan det fremstå som at fornærmede var et tilfellig offer. Det ingen forutgående relasjon mellom fornærmede og mistenkte.
4: Gjerningsmann en kjenning av politiet. Han sitter nå I arresten og har ikke blitt avhørt ennå. Skulpturen av komponist Fartein Valen blir avduket I Sveio I dag, for andre gang. For 9 år siden ble nemlig hodet på skulpturen I granitt kappet av, da en ung mann kastet en stor stein på skulpturen. Nå har kunstner Odin Øystad restaurert skulpturen og laget et nytt hode av bronse.
6: Jeg nesten fornøyd med at hodet forsvant, fordi vi fikk laget dette nå. Det blir en større kraft, og det vil representere valen mer. Det jo gjerne det man sier at det var vel en mening bak da.
4: Skulpturen blir avduket I ettermiddag utenfor det som var hjemmet til Fartein Valen I Valevåg I Sveio. Og nesten 100 personer møtte I går kveld opp på et informasjonsmøte om monstermaste på Frekkhaug kommunehus. Møtet ble arrangert I forbindelse med Statnett sin høring om trasé-alternativer for ny kraftkabel vestover fra Samnanger. Et av de foreslåtte alternativene går nemlig gjennom både Osterøy og Alver. Blant de som holdt innlegg var stortingsrepresentant Sofie Marhaug fra Rødt. Hun snakket om det politiske handlingsrommet I saken og viktigheten av at politikerne kommer på banen. Høringsfristen 26. juni, Og det var alt i Lokalnytt.

0: Alors, ESL-gutten, Donkey Boy, Sometimes, Gomorrah, nå får du gjøre deg klar. Nå tilbyr jeg deg å være med på noe som kan vise seg å være utrolig gøy og morsomt. Det er tid for dagens mulige spørsmål. Og hvis du som hører på sender inn riktig svar, så kan du vinne deg et handlenett fra NRK. Kan du handle inn til helgen, putte alt opp i ett og samme nett. Her kommer dagens umulige spørsmål. Hør godt etter. Tilsammen i livet så gjør du dette 350 ganger. Tilsammen i livet gjør du dette 350 ganger, men det er liten hake. Det skjer om natten. Du har gjort det i løpet av natten. Hva kan det være? Mens du tenker, så skal vi prøve å få litt tips fra vårt ekspertpanel, Marianne, Dina og Olav. Marianne, du får begynne i dag.
1: Det var bra, for jeg har ikke så mange forslag.
0: Nei, men da...
1: jeg tenker at du har svelgt en flue.
0: Oi, sånn! Se på den, du. Ok, det er notert.
1: Eller en edderkopp.
0: Eller en edderkopp, ja.
1: Eller at du har sovet nok.
0: Godt poeng. Mm.
1: Og så har jeg begynte å regne da. Så jeg tenkte sånn, ja, hvis du er 85, blir 85 år da, i livet ditt, ja. Og deler det på 350, så skjer det altså 0,24 ganger i året, og da falt jeg av. Da ble det for vanskelig.
0: Da ble det,
1: ja. Så det ble droppet av den.
0: Ja, ja. Edderkopp, fluer. Har du svelgt noen kameler noen gang, Dina?
2: Nei, i ordet har vel det.
0: Ja.
2: Men nei, jeg var også inne på dette med edderkopper, for jeg mener, har hørt at man har svelgt så mange edderkopper løpt av livet. Også, hvis man skal holde seg i det ekle sporet, kanskje det er at man har spist sitt eget hår. Altså sånn, at det liksom ligger der, og så kommer det inn i munnen, og så svelger man. Jeg vet ikke.
1: Ja.
2: Eller kan det være at man har våknet akkurat klokka 02:00?
0: Ah, ja.
2: Eller noe sånt?
0: Ja, det er ikke dumt.
2: Eller dette aner jeg ikke hvordan man skulle fått målt, men kanskje det kan være at man har drømt om en og samme person 350 ganger i løpet av livet.
0: Tenk på det. Har dere merkt det hvis du drømmer av og til, så våkner du, så har du liksom den følelsen du har i drømmen. Våkner du med den drømmen?
2: Ja. Utrolig ekkelt hvis du har løpt den, og så våkner du dødssliten.
0: Ja, nei, det er litt, den er ikke grei. Olav, hva har du på blokken din av gode svar?
3: Nei, du sa jo egentlig ingenting om at du ligger og søv. Så kan det være at du har sett et sportsarrangement på natta, som fotball-VM for eksempel.
0: Ai, ai, ai!
3: At du har spist en kebab på natta. Det er jo da den smaker ok. Ja, det smaker ikke så godt. Så...
2: jeg tror jeg nærmer å spise kebab enn å sette sport på natta 350 ganger faktisk.
3: Ja. Altså tenker jeg, når det gjelder drømming og natta, at du faktisk opplever å rekke det du skal rekke når du drømmer. For det er et kjempeproblem for meg. Aldri opplevde det. Men jeg tror i løpet av livet så må man jo kanskje klare det 350.
1: Er du alltid for sent ut i drømmen nå?
3: Ja, jeg rekker aldri det flyet jeg skal rekke. Eller det toget. Det går aldri.
0: Oi, oi, oi. Har du prøvd å finne ut hva drømmetydene forteller om dette?
3: Nei, men du burde kanskje begynne med det.
0: Ja, du kan jo sjekke.
3: Fått noen interessante svar.
0: Jo, jo. Nei, det var fantastisk god innsats her fra panelet. Nå er det opp til deg som hører på radioen og viser deg tilliten verdig med å sende inn et svar i appen NRK Radio. Rett før klokken 7 så finner vi ut hva løsningen er. Så bli med!
1: Er vi inne på det?
0: Nei.

0: Attention fra Charlie Puth, hallais igjen. Du hører på God Morgen Hordaland.
1: Og vi får jo meldinger om været fra dere som hører på. Hans Petter sier god morgen, knappe 10 grader og opphold i Strandebarm akkurat nå. Herlig musikk. Han får fin og glede i musikken.
0: Ja, gøy å høre, Hans Petter. Takk skal du ha.
1: Ja, og så har vi Torbjørn som sier at det er, i dag er en perfekt dag for avreise fra Vestlandet.
0: Ja vel.
1: Vi setter seil for sydligere strøk fra Damsgårdsundet klokken 17. Bilen er solgt, leilighet, båtplass og parkeringsplass er utleid på ubestemt tid.
0: Oi, oi, oi!
1: De skal overvintre på Kanarien neste år på disse, og på neste år på disse tider, så ja. Er de i Hellas.
0: Nei, gir jeg!
1: Han har virkelig fått noe å være. Men så sier han at må reise hjem innimellom, for fruen har nemlig en alvorlig diagnose.
0: Nei, gir jeg.
1: Bestemorsjuka. Og det kan kureres med en helg med barnepass.
0: Bon voyage!
1: Torbjørn, god tur! Wow, kos dere!
0: Ja, det var fantastisk gøy å høre. Dagens mulig spørsmål er at til sammen i livet så gjør du dette mest sannsynlig 350 ganger, og du har gjort det i løpet av natten. Hva kan det være? Vi skal komme tilbake til et par gode forslag der, og du kan fortsatt sende inn svar på det. Men nå må vi til dagens vær, og til Emilie Karin Rønning. God morgen!
2: God morgen.
0: Ja, vi engasjerer oss godt i været når det er sommer, og vi skulle gjerne gått i knestrømper, sandaler og kortbukse, men det er regnfrakk som gjelder i dag.
2: Ja, det er det, men det er lys i enden av tunnelen, kan man si. Vi går inn i et ganske vått døgn i dag. Det skal regne stort sett gjennom hele dagen og blåse fra sørøst, men ikke sånn veldig mye. Opp i frisk bris så vil det i kveld bli regn og regnbyger, så det er et vått døgn i vente, men morgendagen ser betydelig bedre ut. Da vil det bli litt skiftende skydekke og regnbyger, men minkende bygaktivitet utover i morgen kveld, og søndagen ser jo oppriktig deilig ut. Da skal det bli sol og fint, og det ser ut som det kanskje kan gå opp imot 20 grader hvis vi er heldige.
1: Emilie Karin! Det var så deilig! Nei, vet du hva? Nå ble jeg overrasket. Tusen takk!
0: Vi gleder oss over den. Takk for dagens oppdatering. Ha en fin dag på jobben!
2: Det er også. Ha det bra!
0: Dagens mulige spørsmål. Tilsammen så gjør du dette 350 ganger i livet, og du gjør det i løpet av natten. Hva kan det være? Det er kommet inn en bunke med ferske svar. De får du etter Miley Cyrus og Mark Ronson.

0: Riktig god fredagsmorgen, verdens beste dag. Og hvis du akkurat har slått på radioen, så har jeg en gladmelding til deg. På søndag blir det sol.
1: Og 20 grader.
0: Meteorologen har nettopp sagt det til oss. Ja. Og det er helt sant.
1: Og det blir ganske bra i morgen også.
0: Ja, ja. Godt å glede seg. Men i dag
1: skal det regne.
0: Så gladmelding til deg også, som elsker regn. Ikke tenk på det. Dagens mulige spørsmål er ganske umulig her i dag. Vi ser det også på responsen på folk som sender inn. Det er vanskelig dette her. Vi skal frem til noe du har gjort til sammen 350 ganger i løpet av livet. Og dette er nattlige sysler. Hva kan det være? Hva skriver folket til oss i appen NRK Radio?
1: Det er mange som tror det er å gå i søvne. Eller at du husker hva du drømte om natten, sier Nils. Prate i søvne. Det gjør jeg da, det glemte at jeg gjør. Våkne av mareritt. Eller våkne i tide, men trodde at du hadde forsovet deg 350 ganger i livet, sier Britt Biren.
0: Okay.
1: At du stopper å puste.
0: Ja.
1: At du har blitt syk.
0: Ja.
1: Forsovet seg.
0: Ja.
1: Får ikke sove, må stå opp.
0: Ja.
1: Og så er det dette med edderkopp og sånn som vi snakket om i sted.
0: Det er sant.
1: Går i søvne, stiller klokken, våkner kjempekåt, sier Audun. Tisser i sengen. Falt ut av sengen for å slå Erling på 7 år.
0: Nei, det er
1: slått
0: ikke det.
1: Slått i hel en flue på soverommet. Ha mareritt.
0: Ja.
1: Gå til søvnet.
0: Mye greier her. Olav, hva har du som svar nå?
2: Nei, tenk at du har stått opp og spist nattmat.
0: Hei, hei, hei. Og hva står på menyen da, midt på natten?
2: Nei, det, egentlig så er vel ingenting godt midt på natten hvis du har våknet. Men noen gjør jo det også.
0: Ja, du har nok rett i det. Dina?
3: Jeg hang meg litt opp i det Olav sa om at man må jo ikke søve, og det er jo et godt poeng.
1: Mm-hmm.
3: Kanskje det at man har tatt seg en dusj etter midnatt på en måte, eller at man har ikke fått søve og så tatt fram boka, lest litt i boka.
0: Ok.
3: Eller kanskje det at man har sovnet etter klokka 2.
0: Ja.
1: Eller Tone sitt forslag her, at du har satt deg fast i dynetrekket.
0: Du drømmer at du pakker ryggsekken og så henger du litt fast der og så er halve flanell inn i armen eller omvendt, armen i flanell.
1: Jeg tenker at du har døgnet 350 ganger, at du har ringt noe med en feil eller at du har våknet av en feil innstilt alarm.
0: Nettopp, der har du det.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke det, altså. Hvordan kan jeg hjelpe litt på vei? Ja, kan jeg si, tiden vi er inne i nå kan jo være et lite hint til alle sammen.
3: Et annet med sol.
0: Det er sommer.
1: Lyst ute.
0: Det er lyst ute, ja.
3: At du våkner naturlig av lyset.
0: Nei, hva gjør vi når det er sommer? Da reiser vi på?
3: Ferie,
0: ja.
3: At du våkner i utlandet.
0: Og hvis du er i utlandet, da, hvor sover du da?
3: Hotel.
0: I løpet av livet så har du hatt ca. 350 overnattinger der du har sovet på hotell.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Men det varierer sikkert fra person til person, og noen er jo på hotell hele tiden.
0: Ja, da, noen er kanskje aldri på hotell heller. Men gjennomsnittlig 350 ganger. Takk for innsatsen, alle sammen.
4: Riktig god morgen. Her er NRK Nyheter klokken 7. Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste 2 årene har nærmere 1000 gjort dette. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, for selv om dette koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, så blir de færreste eggene brukt.
5: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Så det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
4: Og det sa direktør i Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Ja, VM er i gang, og publikum i Meksiko jublet da vertslandet vant over Sør-Afrika i åpningskampen i går. 2 mål til Meksiko og 3 røde kort ble fasiten. Og nå i morgentimene har Sør-Korea vunnet 2-1 over Tjekkia etter at Tjekkia først ledet 1-0. De ungdomskriminelle i Trondheim ser ut til å bli yngre. Gjennomsnittsalderen på ungdommer som anmeldes til politiet har nå falt i rett under 15 år, det viser tall Klassekampen har fått. Og tallene viser også at det er langt flere jenter som anmeldes. Stasjonssjef ved Sentrum politistasjon I Trondheim, Sven Ingar Viken, sier til Klassekampen at han tror utviklingen kan skyldes at kriminelle nettverk bevisst rekrutterer ungdom som under den kriminelle lavalderen på 15 år. Og sakene det dreier seg om oftest voldsaker og vinningskriminalitet. En russebuss begynte å brenne på Europavei 18 I Horten nå I morgentimene. Ingen ble skadet, men det var mye beruset russ ute I veibanen, forteller operasjonsleder Ståle Fulås I Sør-Øst politidistrikt.
6: Det fremstår som den har kjørt I følge med en russebuss til som stoppet cirka 100 meter bak. Det blir mye ungdommer ute på en høyhastighetsvei, så derfor fikk vi veitrafikksignalet til å stenge I 18, sånn at ikke vi skulle få beruset russ vandrende I en høyhastighetsvei.
4: Og veien nå åpnet igjen, men trafikken går sakte på stedet. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner I Hormuz-stredet, det opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt for å angripe sivile skip I det viktige havområdet, og skipstrafikken I stredet skal nå gå som normalt. Så sent som I går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran nært forestående. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Og her får du lokale nyheter. En person ble fraktet til legevakten med ambulanse etter å ha blitt knivstukket I skulderen på Solheim I Bergen sent I går kveld. Politiet rykket ut og arrestert kort tid etter gjerningsmannen I 20-årene. De sikret også kontroll på en kniv. Mannen kjent for politiet fra før, han sitter nå I arresten og har ikke blitt avhørt ennå. De to skal ikke ha kjent hverandre fra før og fornærmet I saken fremstår som et tilfeldig offer, opplyser operasjonsleder Tore André Brakstad.
7: Han og samboer var hjemme på Bopel, og der var denne mistenkte hadde oppsøkt adressen og banket på, og hadde vel ytret noe om at han ville ha penger eller liknende. Og så det da oppstått en diskusjon der, og der det endte med at fornærmende ble knivstukket.
3: Nesten 100 personer møtt opp på informasjonsmøte om monstermaste på Frekkhaug kommunehus torsdag kveld. Dette I forbindelse med Statnett sin høring av de sørlige trasséalternativene for kraftkabel vestover fra Samnanger. Et av alternativene vil gå gjennom både Osterøy og Alver. Folkeaksjonen Nei til Monstermaster, Naturvernforbundet, varaordfører Nina Bognøy I Alver og Sofie Marhaug var blant de som holdt innlegg.
8: Jeg snakket litt om verdien av vestlandsnaturen, og så snakket jeg også litt om det politiske handlingsrommet. Fordi hvis det sånn at man ender opp med Statnett sitt alternativ og overkjører en haug med høringsinnspill fra vestlandskommuner, så mener jeg at dette en sak der politikerne må gripe inn på Stortinget.
3: Det sa stortingspolitiker Sofie Marhaug fra Rødt. Og for andre gang blir skulpturen av komponist Fartein Valen avduket I Sveio I dag. For 9 år siden ble nemlig hodet på skulpturen I granitt kappet av da en ung mann kastet en stor stein på skulpturen. Nå har kunstner Odin Øystad laget et nytt hode av bronse, og skulpturen skal stå utenfor det som var Valens hjem I Valevåg, og ikke I Sveio sentrum der den sto før. Lokalnytt fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Riktig god morgen til deg. Dette er God morgen Hordaland med Marianne Reikås og Tony Ågotnes i radioen din her denne fredag 12. juni. Og fredagen, ja, vi sier ofte at den er verdens beste dag, det kommer helt selvfølgelig an på hvordan du tar den. Men her er da værvarselet for dagen i alle fall. Det blir sørøst frisk bris utsatte steder, perioder med regn, i kveld så blir det regn og regnbyer, så det kan belage, du kan belage det på en tung og regnfull fredag.
1: Temperaturen 10 grader i Skånevik, 11 på Stord, Lærvik, 12 i Odda, 11 i Bergen sentrum, 10 på Flesland, 9 på Voss og 11 på Mongstad. Forhåpentligvis så stiger de litt grann utover. Meteorologen sa jo at i morgen skal det bli ganske fint, sånn delvis skyet. Ja, ja. Søndag, sol.
0: Ja.
1: Bare nevne det.
0: Perfekte.
1: Og så får vi jo mye meldinger fra dere som vi setter umåtelig stor pris på. Gert for eksempel, han synes at jeg kjempedårlig i matte, og det helt greit.
0: Sa vel ikke det?
1: Nei, jeg leser mellom linjene. Det masse sånne prikker og sånn. Nei, vi hadde jo dagens umulige spørsmål, og så sa jeg at hvis du blir 85 år, så... Kanskje du gjenta spørsmålet?
0: Ja, altså, i løpet av et liv, så har du til sammen gjort dette 350 ganger, og... om natten da.
1: Ja.
0: Og svaret var lagt på hotell.
1: Ja, men før jeg visste svaret, så begynte jeg å regne på dette her, og kom frem til at det var 0,2. Hvis du blir 85 år, så var det 0,2 ganger i løpet av året da.
0: Ja.
1: Det er feil, sier han. I løpet av det livet så blir det cirka 4 ganger per år.
0: Ok.
1: Ja, ok. Det er helt greit. Og så
0: snart jul, kulramme kommer i posten.
1: Ja, og så apropos været. Det er veldig mange som har lyst til å snakke om det. Andreas for eksempel, han har gått i shorts og t-shirt på jobb hele veka.
0: Ja, det
1: gjør lite med været, men det hjelper på syken når det er så vått.
0: Ja, ja.
1: Og så har du Unni, som begynte å bli så værsyk av drittværet, så hun tok tidlig ferie, 2 uker på Mallorca, har vært der i en uke, en igjen, strålende sol, rundt 30 grader, og så ønsker hun alle god arbeidslyst her hjemme i drittværet. Dag, han er på Rodos, der er det sol og 26 grader. Så ja, det var en her, så jeg ikke husker hva hun heter, hun hadde så utrolig godt forslag til hva vi skulle kunne gjøre hvis vi synes, jo, Anette, lag en deilig rabarberkake i regnværet, inviter til kaffebesøk.
0: Hei!
1: Den likte jeg.
0: Den er ikke dum. Eller ta deg en tur på festival, Bergenfest pågår. I morgen står denne kvinnen på scenen, Super Maria.

0: Dans med meg etter denne sangen her fra Super Maria. Lokal musikk på direkten I God Morgen Hordaland.
1: Nå skal det handle om turisme, cruiseskip og verdensarvfjordene våre. For I 2016 så kom passasjerskipet Vision of the Fjords. Det var et prisvinnende, banebrytende norsk hybridskip som markerte starten på en ny grønnere era for turismen I de norske fjordene. Men nå, 10 år senere, så får ikke denne hybridbåten lov til å gå I rutetrafikk I Nærøyfjorden I sommer, selv om flere dieselbåter med større utslipp har fått tillatelse.
0: Fra 1. januar I år så skal sånne mindre turistskip og ferger ha null utslipp I verdensarvfjordene. Men... Et unntak I regelverket gjør at noen får lov, og andre ikke.
2: Det virker vel litt klønete.
3: Hamnesjefen I Flåm, Tor Mikkel Tokvam, ikke nøyd med de nye unntaksreglene som ble innført for båter som kjører med diesel I verdensarvfjordene. Fra 1. januar I år hovedregelen at turistskip og ferger under 10 000 tonn skal kjøre utslippsfritt I fjordene som står oppførte på UNESCOs verdensarvliste. En oversikt fra Sjøfartsdirektoratet viser likevel at flere båter har fått dispensasjon fra det strenge regelverket, mellom annet fordi det mangler landstrømanlegg. Det stadfester informasjonssjef Dag Inge Aarhus I Sjøfartsdirektoratet.
4: Det for eksempel infrastruktur som ikke på plass knyttet til nullutslippsløsninger på kort sikt, og da det viktig å kunne ha en sånn mulighet.
3: Men hamnesjefen I Flåm mener unntaksreglene utformet på en for rigid måte. For der flere av fossilbåtene fikk ja til unntak, fikk hybridbåten Vision of the Fjords avslag på søknaden. En båt som så godt som stillegående, og som har langt lågere utslipp enn dieselbåtene.
2: Det virker vel litt klønete. Det jo satsa på det som for relativt kort tid siden var... Den beste miljøteknologien man hadde, bygd for verdensarvfjordene, og så det jo viktig at de som tør å gå foran, også sitter igjen og blir premiert med å kunne segle I ettertid.
3: Hybridbåten fikk avslag fordi det I unntaksreglene står et punkt om at passasjerskipet må ha operert I verdensarvfjordene I 2024, og frem til søknaden om unntak levert.
5: And the elektromotor, it's clutching to the...
3: Fra åpningen I 2016, som vi hører her, har båten operert mer eller mindre sammenhengende I Nærøyfjorden, men ikke akkurat I 2025. Det var nok til å få avslag. Sjøfartsdirektoratet forklarer.
4: I hovedsak så dette en ordning tiltenkt de som har operert I området fra og med 2024 og frem til I dag, og som ikke kommet helt I mål av ulike grunner med en omlegging til nullutslipp.
6: Men har ikke direktoratet mulighet til å bruke større grad av skjønn I slike tilfeller, slik at båter som faktisk har mindre utslipp får løyve?
4: Altså, vi kan ikke bruke skjønn utover det som ligger på en måte I

0: nesten 10 år, men i 25 gikk vi der ikke med den båten. Det jo et tankekors at vi kunne ha gjort dette bedre for miljøet enn den løsningen som nå eksisterer der.
1: Reporter i denne saken, det var Håvard Heggen, og de store cruiseskipene, de må være utslippsfrie for å kjøre i verdens av fjorder i 2032.
2: Gå på!
3: Er det en ting jeg savner? Det altså å være med ungene på fotballcup. Og ja, nå har vi vært fotballtrener i 25 år for alle ungene og alle de andre i Hakkebakkeskogen, holdt
1: jeg
3: på å si.
1: Jeg tipper det ganske mange gode minner.
3: Altså, det det handler om. Jeg husker jo ikke hvordan det gikk i kampene, men jeg husker vi lå på skole, vi skulle spise sammen, det var luften som gikk ut av luftmadrassene, det var kameratskap og ting som skjedde underveis som...
1: Folk hadde glemt noe.
3: Ja, ja, det alt det som fester seg. Foreldre som griner av stolthet når sønnen fikk en ball i fjeset og gikk i mål. Altså, det sånne ting.
1: Fantastisk, ja. Jeg har vært på Voss Cup en del ganger. Jeg synes det skikkelig kjekt. Mye folk.
3: Mye folk, ja.
1: Og hvis det sol, så det jo helt alldeles nydelig.
3: Ja, nå det meldt relativt bra vær i morgen og på søndag, så det jo
1: fint. Kommer det over i dag.
3: Ja. 7000 fotballspillere skal ja, ikke spille VM-kamper, men kamper i Voss Cup. Mer om det om et øyeblikk.

0: Kjempemusikk Untangling ifra Rebecca Bangfield her i Godmorgen Hordaland. Fotball-VM er jo sparket i gang, og et aldri så lite mesterskapsopplegg og en følelse av å delta på en svær turnering, det får vi også på Voss i helgen for 35. gang. Ja, det er litt kult.
1: 7000 spillere kommer til Voss. Jeg tipper det blir for mange like stort som de som er i VM akkurat nå. Og det lager jo en ekstra ramme rundt det, kanskje det at det spilles verdensmesterskap samtidig som de skal konkurrere. Vi har med oss turneringsleder for Voss Cup, Kjersti Solvoll Bakketun. God morgen, Kjersti.
2: God morgen.
1: Det er altså 35. gang, eller 35-årsjubileum for Voss Cup. Hvordan er det?
2: Ja, det er jo veldig kjekt, og så er det jo, blir jo litt sånn til ettertanke da, at det faktisk har drevet på i så mange år, altså.
1: Ja. Hvordan har turneringen utviklet seg på disse årene da?
2: Nei, her har vi jo på en måte prøvd å bevare da, konseptet som var utgangspunktet, sant? Med at det skulle være kompakt og gangavstand til alle barna og sånn, så sånn sett så har vi prøvd å være gjenkjennbare fra år til år, og så har det selvsagt kommet til nye ting med forskjellige kiosker og aktiviteter og alt det der, men tanken vår er at essensen skal være like.
0: Ja, ser den. Rundt 7000 fotballspillere inntar denne helgen Voss. I hva alder er spillerne?
2: Det er 7-12 år, så det er 1.-6. klasse der da.
0: Mm. Og hvordan er baneforholdet? Hvordan er bane? Si litt om bane og liksom hvordan er logistikken rundt det, hvor de spiller og så videre.
2: Ja, de spiller jo på 4 baner som jeg har på anlegget vårt her da, 2 grasbaner og 2 kunstgrasbaner. Og så i tillegg så spiller de på alt av grønne slette langs Vangsvatnet her og inn i skogen og i det hele tatt. Så det er jo 36 baner rundt om på, som du kan gå imellom da.
1: Det har vært mye regn. Hvordan er forholdene på disse banene nå da?
2: Jeg synes egentlig vi har berget bra, altså. Det er klart, nå skal det trampes litt ut på disse grasbanene i løpet av helget, så vi får se, men foreløpig så synes jeg egentlig det ser ganske greit ut, altså.
1: Når det er så mange kamper som skal spilles, så trengs det også veldig mange dommere. Hvem er det som skal dømme?
2: Ja, det er jo i alle hovedsak ungdommene i klubben, de som er for gamle til å spille selv. Mm. Så det er jo kjempefint at de stiller opp og ved dommer. Det er ikke lett.
1: Det er mange engasjerte foreldre de skal forholde seg til.
2: Absolutt. Så det er min oppfordring er at en må huske på at dommerne er barn og unge, altså. Mm.
0: Kjersti, kan ikke du si litt om hvordan det koker på Voss og størrelsen på dette her og folkelivet som er rundt selve Voss Cup?
2: Ja, men det er jo 7000 spillere som det var inne på, og da har det jo med ikke bare en familiemedlem, men opp til flere alle sammen, så det er jo en cirka 15-20.000 ekstra personer på Voss her den helgen. Så da merkes jo da på alt, sant? Du ser det er dobbelt så masse folk her. Og alle vil helst være her nede i sentrum rundt cupområdet. Mm. Så det er god kok, altså. Ja. Det er det.
1: Det blir kjekt. Masse lykke til med arrangementet.
2: Tusen takk for det. Let me tell you.

0: God morgen, her NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU og i Norge.
1: Kontroll over de som kommer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: VM-festen i gang. Irans spillere får bare spille, ikke sove, i USA. Og investorene står i kø for å hjelpe Elon Musk med å sende folk til Mars. I dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt, og det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og også Norge. Og på Nasjonalt ankomstsenter i Råde de forberedt på endringen.
2: Her ser vi biometriutstyr.
3: Kjell Morten Fredriksen i politiets utlendingsenhet ansvarlig for ID-sjekk av asylsøkere ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Der har de nå fått nytt utstyr som lettere skal avsløre hvem det som kommer over grensa, og om de registrert i andre land fra før.
4: We have learned the lessons of the past. We have a solid legal framework, the Migration and Asylum Pact.
3: Vi har lært av fortiden, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i mars i år, og viste til kaoset etter flyktningekrisen i 2015, da særlig Hellas og Italia ble oversvømt av flyktninger. Som følge av det kommer nå EUs nye migrasjons- og asylpakt i drift, en pakt som Norge med på, sier direktør Snorre Sæther i Utlendingsdirektoratet.
1: Ja, alle Schengen-landene innfører dette nye systemet nå fra fredag 12. juni.
3: Og pakten innebærer tettere samarbeid og felles systemer for å holde oversikt over asylsøkere over hele Europa.
1: Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: Og reporter her, det var Lars Håkon Pedersen. Fotball-VM i gang på ordentlig, og det tok ikke lang tid av åpningskampen i går kveld før det første målet kom.
5: Landslagsspiller, nå kommer Mexico, tar tak i ballen rett ut for 16 meter, kommer det en avslutning i mål! Og det Mexico som tar ledelsen i åpningskampen i fotball-VM etter 8.5 minutter. Og det kantspilleren Quinones som skårer verdensmesterskapets første mål, Julian Quinones.
0: Mexico vant til slutt 2-0 over Sør-Afrika i den aller første kampen, som også bød på 3 røde kort. Og grytidlig i morges møtte Sør-Korea Tsjekkia.
6: Guadalajara var arena for den andre kampen i VM i fotball for menn. Sør-Korea hadde de største mulighetene i den første timen, men mot spillets gang fikk Tsjekkia medvind.
5: Han vil kaste, og så sitter han for Tsjekkia!
6: Ladislav Krejci hoppet aller høyest foran mål og hedda inn 1-0. Sør-Korea svarte raskt da Wang Inbom ble spilt gjennom bak det tsjekkiske forsvaret, dribblet av målvakta og la ballen over borteste hjørne.
5: Her da, ja, det en strøkepasning, og så sitter han! Ah, det elegant!
6: Wang var nest siste mann på ballen da Sør-Korea snudde kampen og gikk opp til 2-1. Åpningskampen i går var ikke bare en fest. Det ble delt ut 3 røde kort.
7: Slag eller forsøk på slag, det direkte rødt kort.
5: Han ikke redd for å gå i baklomma. Vifte med et kort som blodrødt.
6: 2 til Sør-Afrika og 1 til Mexico. Det nesten like mange utvisninger som i hele forrige VM til sammen. 2-0-seieren til Mexico på hjemmebane ga den ene vertsnasjonen en knallstart på VM. De andre to skal spille for Kanadas del i kveld norsk tid mot Bosnia-Herzegovina, og USA skal møte Paraguay til natta.
0: Og reporter her, det var Jon Branes. Og mens president Donald Trump forsøker å få slutt på krigen med Iran, så har det iranske fotballlandslaget problemer med å få visum til USA. De iranske spillerne får ikke overnatte i USA når de skal spille på den amerikanske vestkysten.
8: Hvordan føler du deg i Mexico?
9: Fremmøtte supportere roper til de iranske spillerne som kommer ut fra hotellet sitt i Tijuana i Mexico.
10: Jeg er egentlig sørgelig for de spillerne.
9: Jeg synes synd på spillerne. De under et enormt press. Amerikanere flest imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami. og støtte kan de trenge. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte I USA. På vegne av den islamske republikken jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle trenerne og alle I delegasjonen, sa Abdul Fazi Pasandide, Irans ambassadør I Mexico, på en pressekonferanse denne uken. En talsmann for USAs utenriksdepartement sier at Trump-administrasjonen har utstedt de visumene som nødvendige for at Iran skal kunne konkurrere I VM, men at USA ikke vil tillate at det iranske laget misbruker systemet for å snike terrorister inn I landet. Denne uken kom nok en kalddusj. Irans fotballforbund sier at FIFA har trukket tilbake hele kvoten billetter Iran skal ha til sluttspillet. Det betyr at iranske fotballfans som planlegger å reise til USA likevel ikke får være med på VM-kampene til laget sitt.
0: Og det fortalte reporter Sissel Wold. Så skal vi hjem igjen, for her har det vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste to årene har nærmere 1000 gjort nettopp dette. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir I fryseren, for selv om prosessen koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, så blir de færreste eggene brukt.
11: Flytende nitrogen fylles opp I tanken, der egg lagres I rør ved minus 196 grader. Her kan de oppbevares I årevis, og noen kan bli spiren til et fremtidig barn.
12: Det en forsikring, det ikke en garanti, det må prøve også å si til pasientene.
11: Sier gynekolog Caroline Becker ved privatklinikken Aleris.
12: Altså, eggfryspasienter har vi flere I uken.
11: Det ble lov for friske kvinner I Norge for 6 år siden. I fjor gjorde nærmere 500 norske kvinner det, ifølge helsedirektoratet, like mange som året før, og en stor økning fra tidligere år. Men de fleste eggene kommer aldri til å bli brukt.
13: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
11: Sier Kristin Eng Førde, som direktør ved Kilden kjønnsforskning.no.
13: Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller.
11: Antropologen fulgte over 20 norske kvinner fra det ble lov til å fryse ned egg, og I 3 år. Siden nedfrysing av egg for friske kvinner bare har vært lov noen få år her I landet, viser hun til en rekke internasjonale forskningsstudier. De forteller at over 80% av eggene forblir I fryseren, og dermed aldri brukt. På Aleris mener gynekologen at det uansett har noe for seg.
12: Altså, synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har frysnet eggene sine og kan gå videre I livet, om det da at de finner seg en partner og blir spontant gravide, eller om de gjør noe helt annet.
0: Og reporter her, Åse Marit Befring. Så avslutter vi med det som kan bli en historisk dag på Wall Street. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går nemlig på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger I forbindelse med en børsnotering.
14: Jeg har alltid vært interessert I romfart, og alltid interessert I det med å ha mennesker I rommet.
15: Det sier investor Jon Erik Norskog fra Skien. I forkant av børsnoteringen har han tegnet seg for SpaceX-aksje.
14: Når vi nå har muligheten til å investere I et av de mest spennende teknologiske selskapene I verden, som har store ambisjoner om å få en koloni på Mars, en koloni på månen, det å utvide Starlink-systemet, det noe som jeg vil være med på.
15: Interessen for verdens største børsnotering har vært enorm. Ifølge finansnettstedet Bloomberg aksjen kraftig overtegnet. Det betyr at det langt større etterspørsel enn det er tilgjengelige aksjer å få tak I. Kritikerne mener derimot det vanskelig å se for seg at det mulig å gjøre lønnsom business og tjene penger I verdensrommet.
14: Det reelt at det vanskelig og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg I dag og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponentiell utvikling helt fra steinalderen og her til der vil I dag. Og den utviklingen den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det umulig å forutsi.
0: Reporter Caroline Littland, ansvarlig for Dagsnytt, Erlend Rønneberg, I studio Marit Selmer Nedrelid.

0: God morgen, Hordaland. Det fredag, det verdens beste dag. Fake a smile, musikk fra Alan Walker i radioen din akkurat nå. Dina kom til studio, det tid for en nyhetsoppdatering.
1: Og vi begynner med at en mann ble sendt til legevakten med ambulanse etter å ha blitt knivstukket I skuldra I sitt eget hjem på Solheim I går kveld. Ifølge politiet var mannen et tilfeldig offer da gjerningspersonen banket på døra og ba om penger. Det skal oppstått en diskusjon mellom de to før knivstikkinga fant sted. Politiet har kontroll på gjerningsmannen som kjent for de fra før. Han I arresten og ikke avhørt ennå. Så skal vi til Frekhaug kommunehus hvor nesten 100 personer møtte opp på informasjonsmøte I går. Møtet handlet om Statsnett sitt forslag til ny kraftkabel fra Samnanger, der et av trasé-alternativene går gjennom Osterøy og Alver. Blant de som talte var stortingsrepresentant Sofie Marhaug fra Rødt, som ba politikere vurdere å komme på banen hvis ikke høringsinnspill blir lyttet til. Og høringsfristen den 26. juni. Og så til Sveio, for der blir fartegn Valen-skulpturen avduket på nytt I dag. Skulpturen fikk hodet slått av en stor stein for 9 år siden. Nå har kunstner Odin Øystad laget et nytt hode I bronsje, og skulpturen har fått ny plassering ved Valens tidligere hjem I Valevåg.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen. Og så det skikkelig fotball-VM hver ute. Det regner, og det kommer til å bli regnbjør I hele dag, og også utover kveld. Så det bare til å benke seg foran TV-skjermene.
2: Du må nevne at det skal bli lettere I morgen, og sol og sommer på søndag.
0: Ja, da får vi et løft.
2: Ja, det gjør vi. Ok, tidligere brandspiller Jonas Grønner, han ekspertkommentator på NRK under fotball-VM. Han fikk sin debut I natt.
0: Ja, kjekt å høre. Jeg fulgte med denne kampen her I forberedelsen før vi gikk på jobb I dag. I 2-1-kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia så var det bergensernes gode analyser vi kunne høre på. God morgen, Jonas!
3: God morgen, god morgen.
0: Hvordan det å kommentere fotballkamper klokken 4 om natten?
3: Nei, altså, det noe nytt I hvert fall. Deilig å få unna VM-debyen. Men det det som så fint med VM. Selv om det var Sør-Korea, Tjekkia, så må det som om folk må følge med. Altså, det fotball med. Vi vet aldri hvor tid det smeller. Hvor den fineste skåringen kommer. Hvor de lekkeste driblingene kommer. Så fotball-VM, nei, da må man opp. Og så må man se fotball.
2: Sånn ja. Hva var høydepunktene I natt da?
3: Nei, det var ikke tidenes fotballkamp, akkurat den her, men det visste ikke vi på forhånd. Men det klart at Sør-Korea klarte å snu det, det var fullt fortjent. Men det går ikke inn I historiebøkene som en av de beste fotballkampene I VM-historien. Det gjør det ikke.
0: Nei, det har jo vært spilt I 2 kamper så langt, og Mexico slo også da Sør-Afrika 2-0, og 3 røde kort ble delt ut. Og så var den kampen du kommenterte her. Hva inntrykk sitter du igjen med nå da, etter åpningsdagen?
3: Nei, altså, det jo litt sånn, I og med at det så mange som skal videre, og spesielt I den gruppen her, da, så tror jeg det var litt sånn ta og føle på, spesielt I Tjekkia, Sør-Korea. For der var det 2 lag som ikke hadde lyst til å ta for stor risiko. De vet jo at det holder gjerne med 3, og I hvert fall 4 poeng hvis det går videre. Så spesielt første gangen der var veldig sånn forsiktig. Men så I løpet av helgen så smeller det med noen skikkelige store kanoner som skal I aksjon, og du har Brasil, Marokko, du har Tyskland som skal I aksjon, du har flere av disse her. Større og mer, hva skal vi si, mer svung over lagene som skal I aksjon I løpet av helgen. Så kampene blir større og bedre, og spillerne skal få komme seg I gang på en god måte.
2: Men hvor mye må du sette deg inn I disse lagene for å kommentere? Sør-Korea for eksempel, jeg vet ikke hvor mye du visste om de på forhånd.
3: Det jo, altså du har jo noen spillere som på en måte allmenn, de som følger fotball, de klar over. Men det som forvirrende med søkere at det jo navn der som det store. For det, I den ene oversikten så står de skrevet I den ene rekkefølgen, og så vet du hva som etternavn og hva som fornavn når du sitter der og klør deg I hodet, så heter veldig mange det samme. Så det var litt utfordrende, men en kjempegøy utfordring. Så det blir nok av det, og det jo masse små lag som man ikke har noen forhånd til, og det dypt ikke ned I den type lag også. Det jo kjempespennende, for du finner så mye kule historier. Så det har vært veldig, veldig gøy å jobbe med forberedelsene til dette VM også.
0: Hva den neste kampen vi kan høre deg være ekspertkommentator I?
3: Det de som oppe I natt og skal ha radio. For da TV2 sender USA mot Panama. Da skal jeg... Nei, Paraguay mener jeg. Da skal jeg kommentere den. Og så har jeg Tyskland... på Curaçao på søndagskveld klokken 7 på TV. Så den må du få med dere.
0: Nå fikk jeg frysninger, Jonas. Nå reiste hårene seg på armen her. Og det kjekt at vi har lokale helter også I fotball-VM. Det høres bra ut. Skal du legge det nå?
3: Ja, nå skal jeg ha 2 timer igjen av vakten min her, nattevakten min.
0: Ja.
3: Og så skal jeg hjem og legge meg og glede meg til ny natt med fotball.
0: Det god. Drømsøtt. Takk skal du ha, Jonas Grønner. Ha det bra. Da skal vi straks ta turen til, er det Sveio vi skal?
2: Ja. Vi skal til Sveio. Der er det nemlig en statue som for 9 år siden mistet hodet. Nå har han fått nytt.
0: Ja. Fått nytt hodet?
2: Ja.
0: Etter betalsåget. Ja. Ok, følg med. Da inviterer vi deg ut på dansegulvet. Her blir det Rheinländer, Former X og Ingrid Jasmin.

0: Det blir en fin regnlanda med kubjell og hele greien her ifra Ingrid Jasmin.
1: Ja, det er en fin overgang til neste sak. En skulptur av komponisten Fartein Valen har manglet hodet i 9 år etter at han ble utsatt for vandalisme. Nå får han endelig et nytt hode.
0: Ja, hodet ble kappet av da en ung mann i 2017 kastet en stor stein på skulpturen i sentrum av Sveio i Sunnhordland.
1: Mm. Og kunstneren Odin Osa, han mente at det ville være umulig å reparere dette hodet som var i granitt, så da måtte han tenke helt nytt.
2: Han står og kikker utover, vet du. Jeg tror Fartein er fornøyd med å komme tilbake hit, ja.
3: På en vårgrønn bakke i Valevåg i Sunnhordland sitter kunstner Odin Øystad i et stillas. Han gir siste finpuss på skulpturen som i årevis har manglet hoved.
2: Så nå skal jeg fylle i de skjøtene her, da. Og så skal jeg legge bladgull.
3: 9 år har gått siden kunstneren fikk den fortvilende meldingen om at noen hadde kappet hovedet av skulpturen. En 19 år gammel mann innrømte og kastet en stor stein på skulpturen. Et innfall i fulla uten mål og mening forklarte han i retten.
2: Så var det så rart i forhold til at det var Fartein Valen, for han var jo som beskjeden. Hadde jeg laget en skulptur av Donald Trump, det ville jeg aldri gjort, for å si det sånn. Men hvis jeg hadde gjort det, så kunne jeg gjerne kastet en stein på den, liksom. Jeg hadde ikke gjort meg noen ting.
3: Fartein Valen er blant de største norske komponisterne og en pioner innan modernismen på 1900-tallet.
4: Lydene som han satte sammen, det føltes fremmed av noen sånn og sånn. Men det var folk som heilet i Henrik Sørensen og disse kunstnerne for gudene. Så det bare bud om noe. Og slutten av livet i 48 og utover så ble han internasjonal. Både spilt i London, var på internasjonale musikkfest i Amsterdam og i København, og da applauderte de foran.
3: Det sier grannevøen Fartein Valen Senstad, som nå eier og syt for at Valenheimen er et levende museum.
4: Det var et ankerfest. Her utfoldte han seg i sin stillhet og skapte ting i kraft av denne syntesen mellom natur, historie og drama.
3: Selv var han bare 4 år gammel da grannonkelen dødde, men minnet sitt fremleis i.
4: Jeg husker han ganske konkret, for den hadde noen myke hender. Så vi kom hit, så kom han ut på trappa der, på andre siden, og så tok han meg i hånda, så førte han meg rundt og opp til Føya hesten.
3: Mange år senere skulle altså skulpturen av den myke Fartein få et hardt slag, og det kom som et sjokk den gangen.
4: Men verden er jo sånn, ting går i stykker, og da nå når det går 10 år, så ser vi nye muligheter, og jeg tror det er bare godt at han kom hjem. Han kommer hjem, selv om det er en litt annen utgave, og historien er der. Så er det en ny historie herifra, som bærer med seg det gamle.
2: Så var han mye i Roma, vet du, så da var det passet jo godt at man fikk gull fra Roma. For det hodet er jo støpt i Italia.
3: Den store skulpturen av hel granitt har nå fått et hoved i skinnende bronse med gull i halsfestet. Kunstner Odin Øystad måtte endre uttrykket helt for å ta fatt på jobben.
2: Så jeg er egentlig nesten fornøyd med at den har mistet hodet og fått et nytt hode som egentlig er mer, det er mer han. Og det skaper en spenning i skulpturen som jeg egentlig liker veldig godt. Det er jo det, gjerne det man sier at det var vel en mening bak da.
5: Nei, er du bekymret for at det skal skje igjen?
2: Vet du, det tror jeg ikke. De skal slite noe innmari med å gjøre noe her, altså. Så det tviler jeg.
0: Til slutt så hørte du vakker musikk fremført av sopran Berit Nordbakken og kringkastingsorkestret. Dette var altså Ave Maria.
1: Og denne skulpturen som nå har fått nytt hode, han skal avdukes i ettermiddag på åpningen av podium Fartein Valen Internasjonale Musikkfest i Valevåg.
0: Reporter Eli Bjelland. Her får du musikk fra Ovi som synger om Audrey.

0: Thank you fint i fra Ovi som synger om Audrey. Han kunne kanskje til og med sunge om Christine.
1: Ja, du tenker på fredagsgjesten vår som har med seg gitaren og alt satser vi på.
0: Ja da, hun har fått 5 Spellemannpriser. I år så debuterer hun dessuten som russemamma. Og i dag kommer hun ut med ny musikk. Christine Sandtorv er fredagsgjesten vår etter klokken 8.

0: Riktig god morgen, her NRK Nyheter klokken 8. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU når unionen setter i gang sin nye migrasjons- og asylpakt i dag. Flyktninger skal kunne holdes igjen på grensen og sendes til et tredjeland, der de holdes innesperret til asylsøknaden blir behandlet. Italia har betalt Albania for å ta imot flyktninger, noe som har fått albanerne til å reagere.
1: Da de fikk høre om dette, så ble det veldig mye rykter og frykt for at landsbyen skulle bli overtatt av afrikanere. Nå sitter jo disse her inne, så det er ingen interaksjon mellom lokalbefolkningen og migrantene. Og lokale grupper forteller oss altså at disse folkene, det ingen som slipper inn til dem, så man vet ikke hvordan de har det. Italienske parlamentarikere som har vært inne på staten, statsbesøk forteller at folk har forsøkt å begå selvmord og at forholdene der inne er skrekkelige.
0: Og det fortalte korrespondent Sofia Paskevic i Albania. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Disse dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Og så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående, og det skjedde etter at USA og Iran har angrepet hverandre i to netter. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går på børs i dag, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Og det blir en historisk dag på Wall Street, for aldri før så har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Kritikerne mener at det vanskelig å se for seg at man kan tjene penger i verdensrommet, men investor Jon Erik Norskog optimistisk.
2: Det reelt at det vanskelig, og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponentiell utvikling helt fra steinalderen og her til der vil i dag. Og den utviklingen, den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det umulig å forutsi.
0: Sør-Koreas tidligere president, Yoon Suk-yeol, dømt til 30 år i fengsel for å ha sendt droner inn i Nord-Korea høsten for 2 år siden, melder AFP. Domstolen mener målet var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning for å innføre unntakstilstand. Og for unntakstilstanden sitter han allerede i fengsel, han dømt til livstid allerede. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Og her får du lokale nyheter. Politiet i Bergen har rykket ut med flere patruljer til Damsgård etter melding om personer med mulig våpen. Meldingen kom frem forbipasserende om at det muligens var avfyrt skudd. Politiet har kontroll på to personer, og det gjort funn av gassvåpen, opplyser operasjonsleder Bjarte Rebnor. Ingen skal være skadet. En mann ble knivstukket i skuldra i sitt eget hjem på Solheim i Bergen sent i går kveld. Gjerningspersonen skal ha banket på boligen til fornærmede og bedt om penger. Det også en diskusjon mellom de før fornærmede ble knivstukket i skuldra. De to skal ikke ha kjent hverandre fra før. Politiet rykket ut og arrestert kort tid etter gjerningsmannen i 20-årene. De sikret også kontroll på en kniv. Den fornærmede mannen ble fraktet med ambulanse til legevakten, sier operasjonsleder Tore André Brakstad.
4: Den fornærmede var oppreist og var våken, men blødde en del fra dette knivstikket. Så rykket vi ut med en del enheter.
3: Nesten 100 personer har møtt opp på et møte om monstermaste på Frekkhaug kommunehus i går kveld. Dette i forbindelse med Statnett sin høring om ny kraftkabel fra Samnanger, der et av trasealternativene går gjennom Osterøy og Alver. Folkeaksjonen Nei til monstermaste, Naturvernforbundet og stortingsrepresentant Sofie Marhaug holdt innlegg under møtet.
5: Det viktig fordi at Statnett har signalisert at de uinteressert i egentlig alle høringsinnspill, ikke bare fra kommunen, men også fra BKK. Så dette er jo både høringsinnspill fra de som blir berørt og for så vidt faglige innspill. Og hvis ikke man blir hørt, må vi gjøre endringer. Det er derfor det er viktig å samle seg nå og diskutere veien videre, fordi de signaler som kom fra Statnett var veldig skremmende egentlig.
3: Det sa stortingsrepresentant Sofie Marhaug fra Rødt, og høringsfristen den 26. juni. Lokalnytt, Adina Nybø Olavsen.

0: Riktig god fredagsmorgen, du hører på God morgen Hordaland. Dette var Susanne Vega med Luka. Her i studio står Marianne Reikerås og Tony Ågotnes på det som vi liker å kalle verdens beste dag, nemlig det fredag. I dag så blir det sørvest frisk bris utsatte steder. Du må belage deg på perioder med regn nå først på dagen og i kveld. Da blir det mer vått, regn og regnbyer. Men vi er nødt til å legge til, i morgen snur det, da blir det større sjanse for sol. Og på søndag, klink sol.
1: Jeg trodde du skulle si at det var nå denne solen snudde. Nå ble jeg veldig... Jeg fikk litt sånn... Ja. Måtte holde pusten et øyeblikk. Ja, nei, det kjenner. Så det var deilig å vite. Vi får så mange fine meldinger fra dere. God morgen og takk for sist, sier Stein.
0: Hei, Stein!
1: Hei, Stein! Det var fantastisk å møte deg på onsdag når vi hadde forestillingen vår om Romeo og Julie. I dag så sier han, da jeg var liten gutt, sa min mor ofte til meg, ut i solen, opp i trærne, av med klærne og vift med tærne, og en solrik, finfin, god helg.
0: Det var fint dikt.
1: Og så har vi fått en melding fra Siv Janne, som sier, god morgen. I dag, for nøyaktig 3 år siden, så lå vi på fødestuen med Tony og Marianne på radioen. Perfekt underholdning, jeg husker det så godt. Hipp hurra for vår 3-åring, god helg.
0: Happy birthday to you. Ja, det var gøy, gøy melding altså.
1: Og gratulerer med 3-åringen, Siv Janne, og tusen takk for at du deler.
0: Utrolig kjekt. Fra en 3-åring til en 50-åring.
1: Det er ikke så hyggelig å si sånn til damer.
0: Da. Fredagsgjesten vår har vært litt bekymret for datteren sin i det siste, som har vært opptatt med å gjennomføre russefeiring, for selv så hadde hun ikke så mye tid for å være russ. Da var det mer å skrive egen musikk og ja, det lukket, mer enn ølkorker i hatten og våkendøgn. God morgen, Kristine Sandtorp.
2: God morgen. Takk for å være her.
1: Du, hva er det du ikke liker med russetiden?
2: Altså, dette skulle jo egentlig være en hemmelighet at jeg ikke stod begeistret for russetiden. Nei, jeg knyter litt på alt. Jeg, altså, de går rundt i slaskete skittende klær som lukter øl, og så spiller de ganske dårlig musikk, og så er de ute hele natten. Nei, det er veldig skummelt. Ja, det... Og veldig lite stilfullt, må jeg drømme.
1: Og det er det som er verst?
2: Nei,
1: ikke sånn at du bekymrer
2: for deg? Det er bekymringene. Ja, det er det.
0: Det er litt det å ikke kunne ha helt kontroll også.
2: Altså, det er det. Altså, jeg visste liksom at det skulle være krevende å være mor, men jeg visste ikke at det skulle være så krevende å være russemamma. Liksom. Det hadde jeg ikke tenkt på.
0: Nei.
1: Er du sånn som er våken hele natten og venter?
2: Nei, jeg prøver jo å sove, men jeg sover ikke så godt. Nei, jeg innrømmer det. Våkner en del.
0: Og så vet du alle disse hemmelighetene som jentene kan ha, sant?
2: Ja.
0: Ja, alle kjenner Kristine Sandtorp, en av de tre i Ephemera. Hun skal være gjest med oss frem til klokken blir 9, og vi har mye å by på, så heng på!

0: Riktig god morgen til deg. Det fredag i dag. Det betyr at vi har invitert en fredagsgjest som superaktuell for dagen.
1: Ja, det Kristine Sandtorv, som du akkurat hørte her synge sammen med i Femra. Det kommer ny musikk fra hun i dag, som vi snart skal høre. Men jeg bare lurer på, Kristine, når du hører Girls Keep Secrets in the Strangest Ways, hva minner gir det deg?
2: Det føles nesten som et halvt liv for min del. Det gir meg minner om å reise rundt med to andre damer, Jannicke Larsen og Inger-Lise Storksen, og ikke minst liksom festivalstemning. Det trigger mange minner egentlig, det gjør det. Får godfølelsen.
1: Ja. Hvor lenge siden det nå?
2: Ikke sånn en russ, cirka da.
0: En russ, siden.
2: Ja, det er mer enn det, faktisk. Det var det begynnelsen 2000-tallet.
0: Ja. Ok, hadde du planlagt dette her, at det skulle få et så stort gjennombrudd som dette her, at dette skulle da være livet ditt?
2: Nei, det hadde jeg ikke. Dette er bare ting som jeg holdt på med, og det var liksom bare på seg at dette ble liksom det jeg holdt på med på heltid. Ja.
1: Men dere var jo store.
2: Ja, det var vi. Altså, vi holdt jo virkelig på lenge og turnerte masse, og holdt på med det mange år. Mm. Ja. Så det var jo... Nei, det var jo fattelig kjekt. Fint.
0: Men er det noe i den historien jeg tror jeg har hørt en gang om at så lenge jeg ikke har noe plystre den sangen, da var han godkjent?
2: Det var pappa min som sa. Ja, han mente han visste hva som var en hit.
0: Ja.
2: Og denne kan du plystre til.
0: Ja. Ja.
1: Men vi prøvde å plystre til denne i går. Ja. Det er veldig vanskelig.
2: Ja, men... Nei, du stod god plystret.
0: Det er der det hele...
2: Ikke bare kritisere, men...
0: Nei. Altså, du har gitt ut... hvor mange platter ble det med fremover? Ble det 6?
2: Ja.
0: Ja, og så har du den her prisbelønte barneserien din, Stjerneteller.
2: Ja.
0: 6 der også.
2: 6 der,
0: ja. Ja. 5 Spellemannpriser.
2: Ja.
0: Det begynner å bli bra med tall her nå.
2: Jeg trenger bare en peis nå, nesten.
1: Og det har du ikke.
0: Nei.
1: Hvor oppbevarer du alt?
2: Vi står i vinduestuen faktisk, noen av disse.
0: Ja. I dag så slipper du låten Tusenvis.
2: Ja.
0: Hva er det for en sang?
2: Du, jeg har jo også laget litt visemusikk opp igjennom for voksne, så dette er jo faktisk første smakebit på mitt fjerde visealbum.
0: La oss høre. Her er Tusenvis. Tusenvis.

0: så heldig vi i NRK som kan ha Kristine Sandtorp på besøk, som tar med seg en splitter ny sang, og så blir det en slags verdenspremiere ut av tusenvis her. Gratulerer med plateslepp.
1: Tusen takk.
2: Jeg synes han var skikkelig fin. Jeg har faktisk litt grann ståpels nå. Jeg måtte ta på meg hodetelefonen for å høre liksom alt. Kjempefint. Og så synger du litt sånn dobbelt der.
1: Ja, jeg er vel sånn at jeg dubber meg selv, så det heter. Sånn, du synger først en gang, og så synger du en gang til oppa.
0: Nå har du gitt ut musikk og sånn, blir det sånn at ok, nå skal du på turné og greier, eller?
1: Altså, på sikt skal jeg nok spille live med dette, men nå begynner vi med en liten single her først.
0: Ja. Ja.
2: Så det er mer på gang, altså?
1: Ja, det kommer et album til høsten.
2: Ja.
0: Så kanskje okay. da.
2: Men akkurat nå så er du faktisk, du er observert på Bergenfest denne uken som publikummer.
1: Ja.
2: Ja. Hvordan har det vært så langt i år, synes du?
1: Altså, jeg synes det kjekt med Bergenfest, uansett. Og jeg litt sånn som liker å, ikke alltid høre en hel konsert, jeg liker å gå litt på forskjellige, og elsker å være innom Håkon Sahl, for eksempel, og se, og så innom kanskje de litt nye tingene som jeg er gøy å høre på, som jeg ikke har hørt før. Men så jeg jo sikkert litt sånn kritisk, står litt bak oss, der hvor jeg kan stå litt høyt oppe og følge med.
0: Og er det musikkpolitiet som er på besøk?
1: Jeg prøver jo ikke å være det, da.
0: Ja, for hvordan, når du er artist selv, og du står og er på konserter, sånn, hvordan lytter du?
1: Jeg står ikke og jubler og høyer foran, det gjør jeg ikke. Jeg står nok litt mer bak og lytter, og litt kritisk, er det bra lyd, er det ikke bra lyd? Så, men jeg har også utfattelig mye medfølelse. Jeg kjenner veldig på at denne følelsen av å stå der og være litt pissnervøs, og lure på om kommer det nok folk på. Ja, så jeg føler mye med det jo da.
2: Men hva gir deg god følelsen da, når du står der og analyserer litt?
1: Det er jo enten kanskje at pulsen går ned, eller opp. Altså liksom enten at du liksom lander litt, eller at du blir litt giret. Så jeg fikk litt av hvert i går, for eksempel.
0: Ja, visst. Det er ganske kult. Du har jo selv spilt mye på festivaler, og nå i det siste så blir det mye barnefestivaler. Hvordan er det?
1: Det er jo en helt egen stemning å spille barnefestival, for det er jo i tillegg til musikken, så er du ofte boder med ansiktsmaling, eller du kan balansere, eller det er jo mye, det byr på mye ofte, og det er noen utrolig fine barnefestivaler rundt omkring i landet, altså.
2: Hvor han da?
1: For eksempel i Molde, Rabalderfestivalen, helt nydelig, og de er også i Tromsø, også, altså en Rabalderfestival i Tromsø, og så er det Juba Juba i Trondheim, det er Miniøya i Oslo, så det er jo en del store, fine barnefestivaler.
2: Ja, og hvem er det du har fått lov å opptre der? Hvilke andre artister er det som får stå på scenen på en sånn festival?
1: Det varierer jo litt. Det er jo en blanding av de som lager musikk for barn, og kanskje mer de som lager for alle som får lov å spille for barn.
0: Mm. Hvor tid kommer det en barnefestival i Bergen?
1: Altså, kan noen fortelle meg det?
0: For det finnes det ikke.
1: Det har jeg samlet i mange år.
0: Har du det?

0: Ja, visste du det?
1: Åh, jeg vil på denne festivalen her. Det bare å starte den, noen.
0: Ja, er det det vi skal gjøre?
1: Nå har vi satt det ut i... Vi har sendt det ut i verden. Ja.
0: Sendt det ut i verden? Ja. Universet, vi snakker til deg. Sett opp denne festivalen. Nei, men dette var supergøy. Kristine, bli med oss videre her. Har du spørsmål til henne, kommentarer, eller hva det skulle være, så kan du ta i bruk appen NRK Radio og finne frem til P1, og så kan du bare trykke inn en melding umiddelbart. Nå er klokken blitt 8.30. Tid for nyheter.
2: NRK Nyheter klokken 8.30. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år i Norge, ifølge rykende ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg til at eldrebølgen vil prege oss enda mer enn den gjør i dag, så vil gruppen av eldre endres og bli mer sammensatt, og i 2050 vil rundt hver femte person over 70 år ha innvandringsbakgrunn. SSBs analyse av befolkningsutviklingen viser også at vi føder for få barn til å veie opp for at så mange lever lenger, selv om det fødes omtrent like mange barn som før. Men det ser ikke ut til at norske kvinner ønsker seg fortsatt barn, og det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg. De siste 2 årene så har nærmere 1000 gjort nettopp dette. Men samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, selv om det koster damene mellom 80 og 90 000 kroner å gjøre dette, så blir de færreste eggene brukt.
3: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Sånn at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
2: Og det sa direktør i Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Vi gjør et sprang til Sudan, for der forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum er trygg, i håp om at flere skal vende hjem igjen. Men byen er totalt ødelagt av 3 år med krig. Noen har likevel vendt tilbake for å prøve å bygge seg opp igjen.
4: Vi er i sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubebuelig, og slik vil den forbli lenge. Men noen har vendt tilbake, deriblant skoselger Abdul Razik.
5: Yeah, to be serious, it's so hard, because now hard to Khartoum.
4: Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange er fremleis redde for å komme hjem, fordi det fremleis er krig i landet. Det er et stort problem, sier skoselger Abdul.
5: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem, yeah.
2: Og det var Afrika-korrespondent Vegard Kjørom som har vært i Khartoum. Vil du høre mer fra dette, så få med deg Urix på NRK P2 i morgen klokken 11, eller lytt i appen NRK Radio. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
6: Og her får du lokale nyheter. Politiet i Bergen rykket like før kl. 8 ut med flere patruljer til Damsgård etter melding om personer med mulig våpen og avfyrt skudd. Meldingen kom fra en forbipasserende.
7: 2 personer som muligens var i besittelse av noe som Mella beskrev som et våpen, pistollignende gjenstand, og etter hvert så ble det hørt at det ble avfyrt et skudd med dette våpenet som da gikk i bakken.
6: Det sa operasjonsleder Bjarte Rebnor. Han forteller at politiet raskt fikk kontroll på 2 personer som har erkjent og avfyrt skudd. Det er også gjort funn av gassvåpen. Ingen er skadet, og politiet vil opprette sak på forholdet. Og en person ble fraktet til legevakten med ambulanse etter å ha blitt knivstukket i skuldra på Solheim i Bergen sent i går kveld. Gjerningspersonen skal banke på boliger til fornærmede og bedt om penger. Det oppstod så en diskusjon mellom de før fornærmede ble knivstukket. De to skal ikke ha kjent hverandre fra tidligere, opplyst operasjonsleder Tore André Brakstad.
8: I forhold til foranledning så kan det fremstå som at fornærmede var et tilfellig offer. Det er ingen forutgående relasjon mellom fornærmede og mistenkte.
6: Politiet rykket ut og arrestert kort tid etter gjerningsmannen i 20-årene. De sikret også kontroll på en kniv. Gjerningspersonen kjent for politiet fra før. Han sitter nå i arresten og har ikke blitt avhørt ennå. Så over til noe litt hyggeligere. Rundt 7000 fotballspillere inntar denne helga Voss under årets største idrettsfest i regionen, når Voss Cup startet i dag. Omtrent 700 lag påmeldt til køppen som varer frem til søndag. Og Veitrafikksentralen de anbefaler de som skal på køppen om å reise tidlig. Trafikktoppen kan komme allerede klokka 2-3 tida i dag, og videre kan det bli en del kø utover ettermiddag.
0: Heia, heia! Takk skal du ha for den oppdateringen, Dina. I dag så blir det sørøst frisk bris utsatte steder, perioder med regn. I kveld blir det regn og regnbyer.
1: Så vi har fått et spørsmål til fredagsgjesten vår, Kristine Sandtorv fra Åse. Hun lurer rett og slett på, hva er historien bak sangen Blåse på?
9: Oi, ja, da må jeg innrømme at det jo egentlig litt preget av at en periode jobbet som lærervikar. Opplevde noen litt sånn, jeg ble fortalt ting, så jeg skjønte at det ikke alle som har det like bra. Av barn heller. Så det var, hvis vi hadde så lyst til å hjelpe, så det var å komme ut fra det og kunne blåse på.
1: Mm. Og så jo det en ting som vi gjør, sant? Når barn skader seg og sånn.
9: Absolutt, ja det jo det. Det kan hjelpe mot det meste, det blåse litt.
0: Hvordan var det å være sånn lærervikar da?
9: Du, det noe jeg har gjort sånn her, bitt litt innimellom, i hvert fall innenfor en del år siden, og jeg synes det kjempekjekt. Så hadde jeg ikke slått meg på musikken, så hadde det kanskje vært
0: det. Du musikklærer da, eller?
9: Ja, det har jeg prøvd også, men litt hva som helst. Men nå er det mange år siden jeg har gjort, altså. Men ja, jeg synes det veldig kjekt, jeg, for hvem barn. Så jeg jo også mye rundt på skoler og spiller meg gjennom sånn, den kulturelle skolesekken, for eksempel. Så da møter jeg barn på min måte, så det jo kjekt.
0: Hva som gjør at du liksom falt inn på dette her og henvender deg til barn som publikum?
9: Altså, jeg liker jo voksne også, må ikke miste stå det.
0: Men, takk skal du ha.
9: Men, nei, kanskje det rett og slett, jeg begynte nå selv å spille og synge til barn, og vet hvor viktig det er å få lov å komme tidlig på en scene, for eksempel, og bare at det ikke skal være så farlig. Det er så mye prestasjon i vårt samfunn, så jeg synes det er viktig bare å få lov å synge og gjøre noe sammen.
0: Ja, ja. Perfekt.
1: Men så innimellom så lager du jo musikk for voksne, og er det sånn at du trenger en pause ifra
9: barna? Jeg trenger kanskje begge deler, ja. Det er egentlig eller annet, for jeg liker jo godt kanskje å gruble litt mer, så man kanskje gjør litt mer for de voksne.
0: Vi hørte her at det er 7000 spillere med foreldre og besteforeldre og alt mulig skal til Voss i helgen. Sånn opp igjennom der, har du vært en sånn fotballmamma som har fulgt opp barna, eller hva er det gått i der hos deg?
9: Jeg går fremdeles på fotballkamper, jeg har vært på 16 spiller fotball fremdeles, ja. Men ellers så, ja, litt. Jeg har ikke vært på Voss Cup, tror jeg, men...
1: Jeg har ikke langt i telt på Cup.
9: Nei, men jeg har vært på Norway Cup og bodd på hotell.
1: Ja, det dette her med denne stilen, sant?
0: Ja, du hørte jeg hører det dette her.
1: Med, hun synes at russen har dårlig stil.
9: Nei, altså, jeg har veldig sansen for gymsal-cup og alt.
0: Hallo, har du strøket fotballsokkene dine? Er det en flekk på drakten din her på tallet? Du tøyser jo med deg, Kristine.
9: Det er lov, det liker jeg.
0: Ja, det er greit det. Fatten fortsetter straks. Følg med!

0: var Ray Jepsen og Call Me Baby her i God Morgen Hordaland, der vi har besøk av fredagsgjesten vår, som Kristine Sandtorv, som i april fylte 50 år. Hipp, hipp, hurra!
1: Gratulerer med åstått, Kristine.
2: Tusen takk.
1: Jeg har oppdaget, altså lagt merke til i sosiale medier at du har begynt å løpe. Du var med på Bergen City Marathon.
2: Ja, halvmaraton.
1: Slags... Ja, ok. Mm. Men det en slags sånn 50-årskrise?
2: Akkurat det er faktisk. Okay. Ja, det kjente på det. Begynte liksom å jogge litt mer enn jeg var sånn 49, og så bare, nei, hvorfor jeg skal ikke gjøre det? Hvis jeg gjør det, så må jeg jo kanskje begynne nå. Tenkte jeg. Så det var en slags sånn der bevis at, neida, kroppen holder.
0: Ja, helt ærlig da, hvordan oppleves det å bli 50? Er det noe du kjenner på, eller er det bare tal?
2: Jeg kjente litt på det, innrømmer det. Jeg synes det litt rart. Jeg klarer ikke helt å identifisere meg med det. Og så begynner man jo kanskje å tenke litt sånn at, okay, nå har man nådd et visst punkt i livet, og ja. Så det var kjekt, jeg synes det har vært kjekt å løpe.
0: Ja.
2: Men kanskje litt frekt å skryte av de sosiale medier.
0: Nei.
1: Du var så skjønn når du kom i mål der, og så glad. Og det
0: løpeglede.
1: Var ekte løpeglede.
2: Ja, det det faktisk. Ja. Så jeg kan anbefale det.
1: Men er du sånn som å ha alt av utstyr? Det jo veldig mange videoer i sosiale medier som jeg synes ganske vittige med hvordan det var å løpe før du tok du både sko og du løpte ut, mens nå må man liksom sele på seg alt av utstyr, og hvis ikke klokkene virker og sånn, så er det liksom ikke det vits på en måte.
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å si nei da, men man blir påvirket altså. Jeg har fått pulsbelte og sånne der klokke, og jeg synes det gøy å nørde inn på Strava og se sånne skritt lengter. Altså.
0: Ja.
2: Og så kjemper man jo bare mot seg selv, da, det skal sies.
0: Det et godt poeng.
1: Hva neste mål da på løpingen?
2: Det Oslo halvmaraton.
0: Og du har meldt det på også, og greier.
2: Ja, det.
0: Hvor ofte løper du da, ut og trener?
2: Nei, det blir nå i hvert fall sånn 4-5 ganger i uken, kanskje.
0: Såpass?
2: Ja, men altså, ikke sånn kjempelangt hver gang. Og jeg skulle si jeg har gjort mye
1: mest. Hva vil det si? Trening. Ja, det sier de alle.
2: Ja. Neida, men det godt for hodet, faktisk. Og det godt å jeg ser kreativ og sånne ting i hverdagen, så det... Ja, godt med noe annet.
1: Mm. Ja. Men tømmer du hodet du, eller tenker du på ting? Eller?
2: Det kan være begge deler. Jeg synes ofte det tømmer hodet, men hvis du løper litt mer i det, og det er litt finere natur og sånt, så kan jeg trigge å komme på ideer. Mm.
0: Altså, du er jo, ikke bare er du artisten som den kreative, og som lager musikk og platecover og alt. Altså, du er jo en slags platedirektør, og går ikke an å si?
2: Jo, det kan du få lov å si i dag.
0: Ja.
2: 50 år platedirektør, det er
0: bra. Det er bra visitkort.
1: Riktig, sant?
2: Ja, det er jo riktig.
0: Hva innebærer dette?
2: Det betyr jo at du fysisk må ta disse filene og laste dem opp og legge inn hvem som gjør hva, og så masse sånne tekniske ting. Og så må du si det til verden at du har laget ny musikk.
1: Du må promotere selv?
2: Ja.
1: Du må spille selv?
2: Litt hjelp. Du må spille selv, ja. Og synge selv. Og, men det er jo egentlig bare veldig kjekt å sitte på rettighetene sine.
0: Det forstår vi veldig godt her. Apropos det der med jobbing. Den eneste voksenjobben du har hatt, IKEA.
2: Ja, jeg hadde en måned på IKEA, jeg altså. Det fikk jeg testet det å ha en voksen jobb, og så tok musikken meg. Det egentlig sannheten.
0: Var det det?
2: Ja, det var faktisk, da skulle jeg fem år spille inn plate. Så da bare, nei, da sluttet jeg på IKEA.
1: Men hva for en avdeling var du på?
2: Jeg var på gulv, eller hva det heter. Stablet i varer og sånn.
0: Ja.
2: Ja, begynte tidlig morgenen.
0: Og nå vi midt i sommertiden her, og sommerjobb som kirketjenere. Hva gikk det ut på den gang da?
2: Ja, den gang da, så var jo det blanding av å vaske gulv, vaske doer, og til og med senke ned kisten når det var begravelser. Ja.
0: Oi!
2: Mm. Så, og samle sammen blomster. Og, ja. Så det har vært en god erfaring, det var med seg.
1: Ja, ja.
2: Mm.
0: Skulle til å si det her. Men blir vi rike i Norge av å gi ut musikk og spille konserter?
2: Altså, du blir veldig rik i hjertet i hvert fall.
0: Yeah.
2: Ja. Nei, det er jo aldri vært noe mål å bli rik. Det målet jeg får lov å holde på.
0: Nettopp.
2: Det mitt mål. Ja. Og det gjør jeg jo fremdeles. Så.
0: Interessant. Og hvis det sitter noen som er veldig, har lyst til å gå i dine fotspor her, hvor mye hardt og slite arbeid er det for å liksom kunne betale regningene sine hver måned?
2: Altså, det kan jo svinge ganske godt, men det er i hvert fall lurt å ha flere bein å stå på.
0: Nettopp.
2: Kanskje ikke bare satse på triangel eller noe.
0: Sikkert ikke. Ser den. Nei, for du skjønner, noen som har gjort det ekstremt godt, og som hver eneste sommer reiser verden rundt og turnerer, er denne gjengen her.
2: De er jo fine da.
0: Coldplay er kjempefine. Så nå skal vi høre In My Place, før vi skal gå litt mer inn og høre på hva som Kristine sine sommerplaner. Og så har hun fått ønske seg en låt. Følg med.

0: Humor in Hordaland, det er fredag, og gjesten står og smiler og koser seg i studio i lag med oss.
1: Og det er jo, selv om det ikke føles sånn akkurat her og nå i Bergen og Hordaland, så er det sommer,
0: ja, visst, folkens.
1: Det er mange som snart begynner på ferie, og da lurer vi på hva vår fredagsgjest Kristine Sandtorv har planlagt for denne sommeren her. Nå skal du ta ferie.
2: Du, jeg skal først ta meg en tur på, vi har en hytte ute i Austevoll, en øde øy.
1: Ja. Ødeøy? Betyr det at det bare dere så hytte der?
2: Nei, det betyr ikke det. Det betyr at det ganske mange folk om sommeren. Men det ikke butikk, for eksempel, da. Nei. Og det bare sauer, det ikke biler. Det bare noen sånne golfbiler. Så det må jo være ganske øde.
0: Hæ? Er det golfbiler?
2: Ja, men sikkert ikke si det noen. Men ja.
1: Hva heter denne øyen? Er det hemmelig det?
2: Nei, det det samme som mitt etternavn. Sandtorv.
1: Ja. Er det familieøyen?
2: Ja, det det faktisk. Så jeg skal henge der og jobbe litt og skrive litt musikk, antageligvis. Og så senere i sommer skal vi til Montenegro.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men kanskje du forteller litt om, kan du beskrive hvordan det på Sandtorv en fin sommerdag?
2: Ja, det litt sånne tørre heter det skogsveier? Nei, det sånne grusveier. Og så det masse fine blomster på kantene oppover, og så det å rusle ned til sjøen og bade da. Det jo det. Og så det kanskje å spise litt krabber og ja. Kanskje fyre litt opp et lite bål. Det jo veldig, veldig deilig og fint når det norske sommerkvelder. Mm. Så det noe av det jeg synes det magisk og gir en sånn god følelse. Mm.
1: Men så hender det at du skaper litt sånn ekstra liv i all denne deilige stillheten og med et marked?
2: Ja, for der ute på den lille øyen så jo ikke det alltid det skjer så himla mye. Så da var det noen år siden så startet meg og faktisk min niese opp et lite marked der ute. Det heter Sandtorv øymarked. Nå har jeg trukket meg litt tilbake fra det, men det skal være i år også, 27. juni på en liten øy. Da kan man faktisk ta en sånn veteranbåt fra Bergen, Vestgar, ut på Sandtorv.
0: Såpass?
2: Ja, og så det jo sånn blanding av brukskunst og fiskesuppe.
0: Deilig, men noen fastboende der?
2: Nei, nå det ikke det, tror jeg. Det har vært to en stund, men ja.
0: Så det en...
2: Eller en del pensjonister, da, så de jo der ganske mye.
0: Ja. Mm. Og hvordan det der en stormfull dag, da?
2: Da ganske øde og kjipt. Nei, da rusker det jo taket, og du redd vinduene skal komme inn. Altså, det blåser godt i Austevoll, altså, når det blåser. Så havet står jo på. Men det fint på sin måte, det også.
0: Jeg helt enig, det en opplevelse i seg selv akkurat det der.
1: Det noen sanger som har blitt til på
2: du, det faktisk veldig mange sanger som har blitt til på denne øyen. Så jeg regner med det kommer til å komme flere der ute. Mm. Ja,
1: så du blir inspirert der?
2: Jeg blir veldig inspirert over det.
0: Det jo et lite hav mellom Sandtorvøya i Austevoll og Montenegro. Hva som gjorde at dere valgte Montenegro?
2: Ja, nei, det
0: veldig spørre. Hvor er det? Hvor er det, liksom?
2: Nei, hvor er det? Nei, det
1: ikke det Afrika?
2: Nei, det nærmere Kroatia som jeg bare flere ganger synes det veldig fint. Ja, men jeg kan godt si Afrika, det egentlig ikke en god geografi som jeg har synes om.
1: Nå har jeg fremstått som matte-geni og håpløs i geografi.
0: Professoren.
2: Ja, nei, det.
0: Blir det som en sydentur, for å si det sånn?
2: Ja, det blir jo det.
0: Ja.
2: Og litt, kanskje rett og slett også litt løping og litt kosing. Ja.
0: Og det der hun har funnet en løpeløyke.
2: Nei, altså, nå skryter jeg på meg mye her. Det har jeg ikke. Det sikkert alt for varmt å løpe. Jeg kommer sikkert til å ligge som en slags.
0: Ja.
2: Neida, men det blir jo bare for å sikre seg litt sol, da. Det det som er tanken.
0: Jeg skjønner. Ja, det høres deilig ut, og det helt sikkert vel fortjent. Alle fredagsgjester får ønske seg en sang og fortelle hvorfor de har valgt denne sangen. Så nå det din tur.
2: Ja, altså det egentlig litt bak i det vi snakket om, denne lille øyen ute i Austevoll, og liksom har denne følelsen av å sitte der en sommerkveld som bare du ikke vil skal ta slutt. Vi har også noen sånn slektstevner av til en gang i året. Så den følelsen, og så sitte samlet med familien, og så faktisk dra frem kassegitaren, og så spille denne sangen her. Det har jeg gjort med min bror, det veldig koselig.
0: Det veldig koselig. Kristine Sandtorv, du har ønsket deg Bo Kaspers Orkester sammen med Lisa Ekdal og svart at sier nei.
2: Ja.
0: Og med den så sier vi tusen takk for besøket, og god sommer.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: savner bare måkeskriken og smaken ut av deilig krabbe. Altså, det er,
1: jeg kjente
0: det er
1: lukten av krabbe.
0: Gjorde du det,
1: ja? Ja, jeg skulle til å si det akkurat i det du sa det.
0: Og så husker jeg alltid, da jeg var på landet, det var jo på Vindenes på Sotra, hos farmor, og da fikk vi de der minste krabbeklørene opp i en pose som vi gikk og søg og knasket på hele dagen.
1: Mm.
0: Ja, salt, det var mer saltvaten enn mat i de, for å si det sånn.
1: Liker du det rung? Det synes jeg ikke er så god.
0: Nei, det, klørene, jeg synes det definitivt er det beste. Og jeg liker krabbe bedre enn hummer.
1: Gjør du?
0: Ja, ja.
1: Det er jo flaks, for det er jo mer av det, ikke? Her hos oss.
0: Vet ikke.
1: Ok, nei, men nå er det på tide å ta helg
0: for
1: oss.
0: Vi tar helg. Du som nettopp har våknet, du må kose deg på fredagen i dag, og så kommer helgen til deg etter hvert.
1: Ja, tusen takk for alle som har fulgt oss denne uken. Det har jo vært en opplevelse, rett og slett, å henge med dere.
0: Ja, det har det. Og så skal vi avslutte med den splitter nye sangen til Jonas Love. Dette er If We Die.
1: God helg!

0: nyheter. Klokken 9. I 2032 vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år i Norge. Det viser SSBs ferske beregninger for befolkningsutviklingen. Videre viser tallene at vi kan bli 6,2 millioner mennesker i Norge i 2050. SSB-forsker Ane Tømmerås trekker fram noen av hovedfunnene.
1: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene. Og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før i snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 i fjor. Så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
0: I Tyskland har en kvinne født tvillinger for tredje gang, og ikke nok med det, det er tredje par på 3 år. En gang er spesielt, 2 ganger er usedvanlig, 3 ganger på rad er vanskelig å tro, ifølge sykehuset i Fürth, melder NTB. Fotball-VM er i gang, men lista over politiske føringer fra Donald Trump som går ut over arrangementet er lang. Fans som blir fratatt billetter, en somalisk stjernedommer som blir nektet innreise, spillere som blir ransaket i timevis i tollen, og Iran får ikke sove over i USA når de spiller kamp der. Dette er ødeleggende for USAs omdømme, sier USA-ekspert Eirik Løkke.
2: Donald Trump har jo lagt til grunn en veldig streng innvandringspolitikk, hvor det har vært vanskeligere å få visum, og så er han jo opptatt av også å sende et signal om at det fremdeles skal være strengt. Men det var mange som hadde trodd at det skulle gå enklere for seg, for nå har jo veldig mye av fokuset vært på USA, hvor vanskelig det har vært å komme inn, når det skulle vært fokus på fotballfest. Så dette er jo helt ødeleggende for USAs omdømme.
0: Godt inne i VMs første døgn har det norske landslaget endret planer for dagen. I stedet for vanlig trening blir det fri, mens fridagen i morgen blir treningsdag. Og mens verdensmesterskapet ble sparket i gang og Mexico slo Sør-Afrika 2-0, dro mange av landslagsspillerne på ishockeykamp i Stanley Cup-finalene. Noe som begeistret landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Nei, dette stor idrett. Jeg har aldri vært i nærheten av en sånn type hockeykamp og tipsingkamp og svære.
0: Og i dag tidlig vant Sør-Korea 2-1 over Tjekkia etter først å ha ligget under 1-0. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenesæter. Og var det hockey, eller var det kanskje fotball som var på TV-en hos dere i går, Mari og Knut?
4: Faktisk ingen av delene, fordi jeg var ute i frisk luft og fikk litt musikk. Rett og slett på festival.
5: Jeg satt med en gitar i fanget, så lite sport i monitor.
4: Musikalsk duo vi.
5: Ja, på hver vår kant av landet, Bodø og Oslo, 9-timens kontor i dag.

0: Ja, noe av det fineste man kan gjøre jo å høre Sissel synge kjærlighet. Men hva med alternativet? Å høre Sissel snakke om kjærlighet?
1: Ja, altså Sissel Gran, psykolog, samlivsekspert og forfatter. Samliv og kjærlighet, det jo et helårs tema.
0: Ja, men det kanskje noen problemstillinger som viktig å løfte fram nå når sommeren banker på hyttedøra eller skraper på teltåpninga?
1: Velkommen til Nitimen.

0: Nei, den er ikke så dum den teksten her heller da, Knut. Two hearts living in just one mind. You know we're two hearts living in just one mind.
1: Ja, ja, ja, det passer godt til dagens overhengende tema ja, i nitimen kjærlighet og samliv, gleder og problematikk knyttet til akkurat det. Sissel Gran gjest i nitimen i dag, og på samme måte som en ung kan tenke at all musikk høres bedre ut på fredager. Altså en Phil Collins-låt på en tirsdag kan høres annerledes ut da enn den gjør for eksempel nå på en fredag. Jeg vet jo fra før at veldig, veldig mange låter handler om kjærlighet, så jeg tror nesten det meste vi spiller av musikk uka gjennom vil passe også til Sissel Gran som gjest.
0: Men det at så mange låter handler om nettopp kjærlighet, det er jo ikke tilfeldig, altså sånn, og det er jo ikke uten grunn at vi sier at kjærlighet er sånn evig aktuelt tema. For det er vel både litt sånn, er det ikke litt mysterie for oss selv, enten vi opplever det, har opplevd det, håper å oppleve det, og så videre. Det er liksom kjærlighet gjennomsyrer jo så mye, og ikke bare liksom kjærlighet i parforholdets betydning, men kjærlighet i alle deler av livet vårt. Vennskapsrelasjon.
1: Ja, regel nummer 1, du må først elske deg selv.
0: Ja, de sier jo det da.
1: Så skal du begynne med noen andre, selv om det høres litt egoistisk ut, men det er noe der. Nå tror jeg foregriper her og snakker på et nivå som ikke hører hjemme for min egen del.
0: Ja, jeg synes du klær dette her, jeg bare fortsetter med det, Knut. Vi sa jo også i går, og vi gjentar jo gjerne det i dag også, at med selveste Sissel Gran, veldig, veldig snart på plass i studio her, så har jo du som hører på Niti, men også en unik mulighet til å få gode svar fra en samlivsekspert, psykolog, har brukt hele livet sitt på dette temaet, føler jeg, og hjelper jo stadig folk. I dag kan du få altså, gratis rådgivning, det er jo herlig å kunne tilby det. Så enten du sitter med et problem i parforholdet ditt, eller du kanskje sitter og gruer deg til et eller annet, hvordan skal nå denne sommeren gå, fordi du akkurat har skilt deg og skal være med barna bare halvparten av ferien eller ikke, og så videre, eller kanskje har du akkurat blitt single og lurer på om du skal tørre å hive deg ut på markedet igjen, eller kanskje er det noe helt annet du vil ha hjelp til, et mønster der ikke kommer der ut av eller noe sånt.
1: Ja, ja. Jeg får jo slå et slag for oss mannfolk da. Jeg tenker
0: nettopp.
1: At det er kanskje mange som tenker at nei, å sende inn et tema til nitimen i dag, det jeg lar være. Men hva med at dere mannfolk også tenker litt gjennom problemstillingen og sender inn spørsmål eller betraktninger kanskje, et eller annet som Sissel Gran kan respondere på, så skal vi behandle det med ypperste respekt.
0: Har du planlagt noe selv som du har lyst til å spørre om?
1: Nei, jeg merker at jeg er veldig glad, eller jeg er kanskje ikke glad i det, men jeg har skrevet det for min egen del. Er det bra at ting er på en måte bare i en tralt?
0: Ja.
1: At ting er humpa og går, eller at det, liksom, det blir jo et liv av det også.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltid.
0: Er tralten bra?
1: Ja, ja, ja, altså man finner sin rytme. I livet til noen kan få liksom, det blir litt A4 for eksempel, og så vil man ut ifra det og tror, ja det er en klassisk at gress er grønner på andre siden.
0: Ok, dette her er jo et kjempegodt spørsmål, spør du meg, det skal vi definitivt ta med oss og spørre.
1: Det er som at kjærligheten, det er som en plante at det må vannes, det skal ikke mer til, så blir gresset grønt.
0: Og litt pleie, vet du.
1: Ja,
0: ja, ja. Jeg kommer selvfølgelig til å finne ut, eller prøve å finne ut hvordan skal man tørre i det hele tatt og åpne seg opp. Ok, folk, det blir en fredag i kjærlighetens tegn. Vi tullet litt med at det er jo nydelig å høre på Sissel synge om kjærlighet, så hvorfor ikke også da høre Sissel prate om kjærlighet? Det er jo to forskjellige Sissler det er snakk om selvfølgelig, men vi gjør vel plass til begge da, i dag.
1: Trykk play.
0: Skal vi se da? Der ja. Velkommen til deg også, Sissel Kyrkjebø.

0: Jeg gleder meg stort sett hver dag til å gå på jobb og være programleder i ni timene. Jeg merker nå når jeg hører Sissel Kyrkjebø, og flott å ta denne overgangen fra Sissel Kyrkjebø til Sissel Gran, så jeg gleder meg ekstra, og temaet synes jeg kjempeviktig, og jeg ser masse bra respons fra dere som hører på ni timene akkurat nå, men først og fremst, velkommen til deg, Sissel Gran.
1: Hei, tusen takk, så hyggelig å være her da.
0: Ja, og nå har vi, mens vi har hørt på Sissel Kyrkjebø, bare hørt litt om ditt eget privatliv. Du mye ute i hagen og steller og koser det der med tomat planta og slikt, og bare for å ta den sammenligningen med en gang når vi først har det her. Det var jo sånn jeg og Mari startet den itemen i dag med å si at kjærligheten er litt som en plante, at den må vannes for at ikke gresset skal bli grønnere på andre siden.
1: Ja, det helt sånn. Ja.
2: Pleies. Mm. Snakker du til plantene forresten også?
1: Det hender jeg banner, ja.
2: Ja, du banner, ja.
1: Når det er for meget. Fordi når det er litt sånn varmt og fuktig, altså, så gror ugresset så veldig, og sånn at det er ganske mye jobb, altså.
2: Ja.
1: Ja, så det er ganske svær hage, da, så mye å dille med. Men jeg har fått veldig god hjelp av mannen min til å lage sånne utrolig kule, for det er litt snegler og sånn. Så småplantene mine blir spist opp, altså sånn som jeg planter ut i bedden, ikke sant? Og nå har han laget sånne gjennombrutte metallsylindre av sånn litt fin, ikke hønsenetting, men sånn som er mye finere enn hønsenetting,
0: ja.
1: Som har laget sylindre, så setter jeg de rundt i småplantene. Ikke en snegl, vet du.
2: Åh!
1: Ja, det er så smart. Det skal han ta patent på. Ja.
2: Men nå skryter du av han her da, på Nasjonal Radio. Jeg vet ikke om han hører på akkurat nå.
1: Jeg vet ikke om han har fått med seg.
2: Nei, men for jeg skulle til å si, er det sånn som du også da passer på å skryte direkte til han om? Åh,
1: ja,
2: så deilig at du lager dette.
1: Ja, gæren, ja. Altså, det er jo noe av det viktigste i parforhold, tror jeg. Det er altså å være takknemlig. Ja. Og på en måte gi anerkjennelse til den andre for små og store ting gjennom hverdagen og ferien og i livet. Hvis du slutter med det og begynner å behandle den andre som tapet, så kan du ha det så godt.
2: Ja, men er det litt fort gjort å glemme det bort? Og
1: veldig
2: begynne
1: fort
2: med den tapetbehandlingen?
1: Veldig fort gjort, fordi man blir husblind og legger ikke merke til hva den andre faktisk bidrar med. Og så går det så fort, altså vi lever i en veldig sånn sentrifugert tid, altså gikk fort før, men nå går det fort. Ja. Og det er veldig fort.

0: samliv. Hva er liksom de nye utfordringene i samlivet til folk?
1: Distraksjoner. Altså informasjon som kommer fra alle kanter, hele den oppmerksomhetsøkonomien som vi kaller det, altså som gjør at du hele tiden har hele verden i lomma, altså, og hvor folk lever via mobiltelefonene. Dårligere evne til å snakke sammen, vanskelig å legge vekk den monstrøse den kroppsdelen som mobiltelefonen er blitt, som jeg tror ødelegger for veldig mange par. Og unge mennesker er i ferd med å miste evnen til direkte samtale og samhandling.
2: Det er skremmende.
1: Det er dødsfarlig.
2: For de aller yngste, jeg mener jeg leste ganske nylig at de har blitt redde for å se hverandre, altså de er redde for øyekontakt.
1: Ja, ja. Det er skummelt det. Og så er det jo og så er det en ting de ikke lenger kan, og ikke tør, det er å snakke med fremmede.
2: Ja.
1: Og så si hei til en du ikke kjenner i en kø, eller i heisen, eller, og det er virkelig, angsten lyser. Så hvis jeg, en gammel dame, sier, men hei, eller så fin jakke, eller så går de rett i femteveggen, ikke sant, i angst, altså fordi gærenkjæring, ikke sant. Ja. Det var jo helt vanlig før, vi kunne si ting til folk på bussholdplassen, eller du satt ved siden av på trikken og sånn. Det er jo, nå er det veldig... Da er du veldig rar.
0: Ja, men samtidig, for det her er interessant, i det her ligger det også masse nye muligheter, altså det er podcaster, og man skulle også tro at folk på en måte blir flinkere til å snakke om de tingene der, at terskelen blir lavere for å dele og sånn, men det er kanskje en annen side av sakene som kommer frem da, når man for eksempel deler i sosiale medier, men det blir mye skryt om kjærligheten, og kanskje ikke så mye om ting som kan være vanskelig.
1: Nei, jeg tror kanskje at folk blir på en måte flinkere, altså de kan mer, det er jo helt klart at folk kan mer, altså om man kan mer om følelser, om man kan mer om relasjoner, om kommunikasjon og alt, men er man blitt flinkere, bedre på og liksom romsligere når det gjelder å uttrykke ting direkte og for andre, se det tror jeg ikke nødvendigvis, men det bør jo forskes ganske mye på da. Men jeg synes at jeg ser en forskjell i særlig det med distraksjoner mellom, i parforhold, at det er så mye som kommer imellom. Og så er det så veldig, altså de som har barn, nå er det blitt, altså foreldreskapet blitt så veldig intensivert, det skal være så veldig mye som skal skje, som skal organiseres rundt ungene for eksempel, sånn at det stakkars parre med stor P får jo ikke tid til å se hverandre i øynene et sekund. Og så det som skjer noen ganger da, når de endelig får parkert de der ungene hos svigers, eller så sitter det parre der da, og er ferdig snakket og har ikke en dritt å si hverandre, fordi de er ikke vant til det. Altså, så de sitter og glor på hverandre på ferie, altså, og ser ut som de der de bildene som er laget av såkalte bored couples. Ja. Altså de vet, jeg tror at da må et par si til hverandre, gud ja, altså nå sitter vi her. Og nå er vi ikke i sentrifugen, nå har vi liksom noen dager her i Berlin. Eller,
0: ja. Men her er jo skrekken, det er akkurat den observasjonen der, hvor mange gjør, man ser det, og det er sett de som ikke har noe mer å snakke om. Ja. Men hva skal de snakke om da? Hva kan man gjøre? For det, jeg tror det er liksom rett og slett at man har bare gått litt sånn tom da, og endelig, ok, her har vi plassert ungene, eller ungene flyttet ut, eller nå har vi jo litt alene tid, og så, ja.
1: Det er sjokket da, vet du, over å plutselig sitte der og være henvist til hverandre, og da tror jeg man skal si det, at guri, nå sitter vi her, altså dypt sjokkerte over at vi nå har litt kjærestetid eller tid til hverandre, og så sitter vi her og sier ikke et pip, og hvordan har du det med det liksom? Hvordan er det inni deg? Altså man må kanskje sette ord på det, og ikke bare sitte der og skamme seg fordi at man ikke har noe å by på da. Men jeg tror at veldig mange par må ha litt, du må ha litt tilvenningstid til sånn, så man må sørge, når man har sånn alenetid, så må man sørge for å ha mer enn 3 dager. Du må ha noen flere dager, for man må liksom få i gang de rustne hjulene, altså. Mm. Ja. Vi skal kanskje ha litt sex. Og,
2: ja, det er også, ikke sant? Få i gang litt nærhet og kontakt igjen. Og legge merke til, når vi har gått over til å behandle hverandre som tapet, så må vi begynne med flere ulike tiltak. Du skal selvfølgelig bli sittende videre her. Jeg ser nå at det begynner å tikke inn med spørsmål som våre lyttere gjerne har lyst til å få hjelp til i appen NRK Radio, så det kommer vi snart tilbake til. Men vi ba deg også ta med en låt i dag, fordi du er veldig god, synes jeg, Sissel, ofte når du, enten du er da gjeststeder eller i din egen podcast Kjærlighetens Kaos, så du har så masse fine henvisninger til låttekster, til bøker, til dikt, og så tenkte vi, da må du også få lov til å velge ut en låt når du kommer til Nitimun i dag. Fortell hva vi skal få høre.

0: her.
1: Da skal vi få høre min favorittlåt til alle tider, som Come Rain og Come Shine, altså som jo egentlig betyr gode og vonde dager.
0: Nettopp. B.B. King og Eric Clapton her altså.

0: Jeg vet du...
1: Har du lyst til å tilegne låten til noen siste gang ledende spørsmål, selvfølgelig?
0: Ja, det er klart det er til mannen min, Ola. Ja. Altid det.
1: Come rain, come shine. I gode og onde dager, ja, ja. Som det heter så fint. Mange setter pris på at de har det som gjest her. Sissel Gran, det må du kanskje ta mer til deg. 9 timer skal ta ære for akkurat det, men vi har nå invitert deg hit, for at vi tenker at nå på starten av sommersesongen, så er det kanskje noen problemstillinger som også blir liksom ekstra tydelige når man skal ut i ferie og forventning, og du har allerede nevnt det, folk som endelig får tid til hverandre, og så sitter man der og ikke har så mye å si. Men da må man både snakke om det, og kanskje få i gang noe hyrdestund, og så videre. Jeg snakket i sted om denne tralten, om det er bra eller dårlig at ting på en måte bare ruller og går, og så skriver Mathilde her: «Jeg gleder meg til tralten. Vi er i etableringen av et forhold og liv sammen, en fantastisk tid, men tralten, det er trygghet og stabilitet, noe ekte sikkert, og det ser jeg frem til.» Altså, Mathilde har tydeligvis ikke helt opplevd det, men hun ser på det som bra på en måte å komme inn i noe som bare skal rulle og gå. Hva bør de være obs på da?
0: Først må jeg si at det der, tror jeg, det er veldig fint å høre, og det er jo alltid så utrolig spennende å etablere et vi og en hverdag da, for et par som kanskje ikke har bodd sammen før, og som kanskje ikke har vært sammen veldig lenge, at det er, man skal liksom man skal begynne på biografien om oss. Og der tenker jeg at det er det hun kanskje gleder seg til, å begynne på den skrivinga da, i gåsøgne av biografien på, altså, du og jeg, deg og meg og oss, altså, skal skape dette parret da. Så jeg skjønner veldig godt at hun gleder seg til den tralten da, gjøre ting sammen og finne ut av ting, og så kommer de til å krangle, og så kommer de til å måtte gjennom massevis av sånne sannhetsprøver, så kommer de til å få en sånn, nær sånn du er liksom, og så blir det vanskelig, og så forsvinner den der litt sånn syke tosomhetsgreia som man har i en sånn intens forelskelsesfase før man begynner å kjenne hverandre ordentlig. Det er på en måte, så det er på vei inn i sånn, hva skal jeg si, sånn arbeidet da, som også kan være veldig, veldig positivt.
2: Bare hang meg så opp i det, jeg synes det er så fint, for du sa at de er i ferd med å, ikke sant, begynne historieskriving av det som skal bli historien om de som par og gjennom et helt liv og sånn. Men det med den historiefortellingen, den er du vel egentlig også nesten litt sånn opptatt av helt fra start, altså helt i det man begynner å møte noen nye også?
0: Ja. Virkelig, ja, kan det bli noe? Altså, for det er jo det, er det noe fremtid i det, ikke sant? For det ligger jo et stort spørsmål der hos mange, og det er veldig vanskelig i dag for mange unge, og ikke så helt unge heller, som møtes, kan det bli noe mer enn et lunkent situationship, dette her? Ja.
2: Ikke sant? Altså. Og så hadde man kanskje sett seg ned med en kaffe som er så rask at du har ikke engang rukket å skrive de første tre ordene på den siden som eventuelt skulle blitt starthistorien, før man har fått, dette her er ikke noe for meg i fleisen. Ja. Jeg ser det, vi har en innsender her som er skilt etter et samliv på til sammen 25 år, og tør ikke tro nok på meg selv til at jeg kan finne kjærlighet. Jeg tenker at jeg ikke fortjener det. Jeg ble sjekket opp på den gamle måten på bar, og begynte å føle en gnist, og så har jeg nå opplevd ghosting. Noen små drypp har det vært, men hvordan kommer man seg helskinnet ut uten å miste all selvfølelse? Her er det jo litt flere aspekter å ta tak i.
0: Ja, det er det. Ja, du vet, når du kommer ut etter et langt forhold, og så kommer du ut i verden sånn som den er nå, for det var sikkert veldig annerledes den gangen, da, altså i etableringsfasen, ikke sant, for den personen der. For da var det ikke sånn, da var det ikke Tinder og alle de tingene der, og folk var ikke så skvettende. Nå er folk veldig skvettende, veldig redde for å velge feil og ha litt... Hva skal vi si? Og den ghostingen har jo blitt, og avvisning har blitt en veldig sånn gjennomgripende sånn væremåte, som nesten har blitt akseptert. At det er en sånn, som jeg misliker veldig sterkt, det kravet til herding da. Ja, det må du tåle liksom. Tåle å bli avvist, og tåle å avvise, og tåle å bli ghosta. Ja, da bare rister du det av deg, så går vi videre. Mm. Og for en som ikke har vært i det der lenge, så kan det føles helt sjokkerende og gjøre at du mister helt peppen og troen på deg selv. Men det er sånn verden er blitt. Så jeg tror at, jeg vil ikke si at han må herde seg. Altså, det var en mann, ikke sant?
2: Det er faktisk usikkert.
0: Det er en hen, da.
2: Det er en hen.
0: Så det er jo bare å si at man må prøve igjen, altså, fordi det er kanskje noe av det som preger mange som gir litt opp I en sånn dating hva skal jeg si, sånn fase som de I. Du må faktisk ikke gi opp, og du må faktisk legge litt kraft og interesse I det. Og det neste du kan treffe kan komme til å like det at du sier du, jeg liker deg veldig godt, jeg. Vi skulle ikke ta en kaffe til da, vi skulle ikke treffes over en øl kanskje til uka eller sånn. Man må rett og slett bare prøve å komme igjen den der fryktlydmuren som veldig mange nå har som en sånn beskyttende lag rundt seg, for folk så forferdelig redde for å velge feil, og også veldig redde for å gi fra seg friheten sin. Mm. Så det et sånn paradoks det der, man vil veldig gjerne ha en kjæreste, men samtidig man veldig redde for å trå feil, eller gi fra seg noe til feil person. Mm. Men hen må faktisk ikke gi opp, for det viser altså hele den der sjekkeforskningen, at folk legger litt for lite I det, litt for raskt å trekke seg unna og investerer ikke nok I det faktisk, så man må det gjøre det.
2: For det stod altså to andre ting her, at jeg tør ikke tro nok på meg selv at jeg kan finne kjærlighet, og så tenker jeg nok at jeg ikke fortjener det. Ja, det... Vedkommende vel ikke alene kanskje om å kjenne på sånne ting heller, men hvordan griper man an det der da?
0: Ja, må jo ha fått en trøkk, altså tenker jeg når du tenker at du ikke fortjener kjærlighet, så noe må ha blitt veldig feil, altså vedkommende må ha opplevd, kanskje opplevd seg veldig avvist kanskje, eller ha kanskje med seg en sånn, som vi kaller en arbeidsmodell I hodet da, sånn at jeg ikke vært å elske type, så den må motarbeides.
1: Ja, for det jo feil, altså ja, det alle feil. Fortjener kjærlighet.
0: Han har, det klart at hen har all mulig rett til å søke kjærlighet, og må virkelig forsøke å gjenfinne troen på at hen verdt å elske. Mm.
1: Vi tar noen flere spørsmål til deg, Sissel Gran, etter musikk fra The Weeknd, som vi får rødda litt I alle de meldinger som kommer inn. Det her Earned It, 5 over halv 10.

0: The Weeknd, Earned It. Sissel Gran sitter her og godt i gang med å hjelpe våre lyttere. Det mange som, som trenger hjelp, ser det ut som, og innspill til ting. Vi har en lytter her som skriver at hun gikk fra mannen sin etter over 20 år sammen. Det var en lang prosess, hvor jeg leste mye, blant annet om bøker skrevet av deg da, Sissel. Min erfaring nå, etter at ting har roet seg, er at jeg sitter igjen og undrer meg støtt og stadig over hvorfor gikk jeg ikke egentlig før? Hvorfor blir man, til tross for at jeg ikke var lykkelig? Jeg sitter igjen med en slags dårlig samvittighet overfor meg selv, fordi jeg i gåsøgne da kastet bort så mange år, og dårlig samvittighet overfor min eks av samme grunn, og overfor barna, som dessverre er jo skyldige offer i dette her, og det er de som flytter frem og tilbake. Hvorfor lot jeg det gå så lang tid?
1: Ja, det enkle svaret på det at det tar tid å... hva skal vi si, å kutte et emosjonelt bånd til en du har vært glad i. Og det oppbrudd er ofte lange prosesser, altså. Det tar noen ganger veldig lang tid, og så tror jeg noe av det viktigste hun kan gjøre nå i ettertid, det å ikke kjefte så på seg selv, men forsone seg med det valget hun tok, og at det kanskje er en god grunn til at det tok den tiden det tok. Og så er det jo, vi må huske på det også, at innimellom, selv om et forhold ikke er så bra, så er det noe som er ordentlig. Innimellom så er det litt glimt av håp og lykke, og man ser liksom noe godt i den andre, og minner holder oss igjen, ikke sant? Og så er det, men det er nok det at det er veldig tøft å kutte bånd. Og hvis man er en litt trofast sjel, så er det enda vanskeligere. Så, men jeg skulle ønske at hun kunne forsone seg med at det tok den tiden det tok, og at det kanskje var noe bra med å gi det den tiden det trengte å ta for å greie å bryte.
2: Litt i samme landskap her da, når en lytter skriver, hva skal man gjøre hvis partner sier at hen har mistet følelsene? Ingen krangling, mye kjærlighet, men de riktige følelsene er visst ikke der. Hen har ifølge eget utsagn mistet seg selv, har barn og hus og alt, og vil for alt i verden ikke miste parten min og livet vi har sammen. Så det er mange som føler at det er noe å ta vare på oppi det hele da.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, men det er veldig vrint det der... jeg skrev en hel bok om det som heter Det er slutt, og historier om løsrivelse, så der er det jo intervju. Jeg har intervjuet mange som opplever det på den måten her. Men det, jeg tror kanskje noe av det viktigste i livet, når vi begynner å liksom bli litt eldre, da, mer enn 30 år og sånn, mer enn 40 kanskje, og forsone seg med at ja, sånn er livet, og man gjør noen valg og tar noen avgjørelser som i ettertid kanskje ikke ser så smart ut, men kanskje man trengte den tiden for å greie å ta det valget, også valget om å bli i noe som kanskje ikke er så glittrende, men sånn er det jo mange slags kjærlighet, det er hverdagskjærligheten jeg snakker om der da. Og vennskapet i parforholdet er også ganske viktig, altså å ha og forelskelse, ja, det var vel et års tid, kanskje to, hvis man er heldig i tre. Og, men for veldig mange så kommer det jo tilbake i glimt da, når du ser partneren din på avstand. Snakk med noen andre, eller stå der, sitte der på en fest eller sånn, eller gjøre et eller annet interessant, altså noe uventet. Nesten får lyst til å nevne en bok eller teaterstykke av Monica Isaksen som heter «Han andre», hvor det er liksom virkelig, hun er så lei av han, at hun tenker på han andre, men han andre er også egentlig denne mannen. Da.
0: Ja.
1: Og så sier han fortvilet, ja, men er det noe som helst du liker ved meg da? Og så må hun tenke seg litt om da, der hun kjefter på han og klaget over han, og gjør ikke annet, og gnurer på det der at livet kunne vært et annet sted. Ja, jeg liker å se når du rygger bilen. Når hun sitter i bilen sammen med han, fordi da snur hun seg, for det var sånn før ryggekamera, og så ser han ikke på henne, han ser, og da virker han fraværende, utilgjengelig og besluttsom. Ja. Og da kjenner hun at hun liker han. Det er et interessant bilde på det der med å plutselig, for det kanskje man gjør seg litt overtilgjengelig og for hverandre, at det er det som blir kjedelig. For det vi også ser noen ganger, det er at hvis en annen begynner å kraftsette partneren din, han som du synes er så kjedelig, eller hun som du synes er en sofa-potet, se, da er
0: Ja, da våkner det plutselig noe.
1: I deg. Da våkner jo selvfølgelig eierinstinktet, men da våkner også et slags begjær, fordi vi begjærer det andre begjæret. Hvis noen andre synes at din partner er veldig kult, så kan det komme til å få deg til å føle det samme. Så det er kanskje noen ganger det der med overtilgjengeligheten, som rammer veldig mange par i hverdagen, altså veldig forståelig. Men prøv å sende på avstand, da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Du, Lytter, her har følgende spørsmål til Sissel. Kan det hende at kvinnen stiller for høye krav til oss menn, at de faktisk allerede yter nesten over ende? Det er noe smile og latter emojis her. Mulig dere må senke kravene, det gjelder sikkert begge sider av det her, da. Men har man for høye krav?
1: Jeg tror kanskje man ikke ser, og det er fælt å si, det er veldig stereotypt, altså, men noen ganger så skjønner ikke kvinner liksom hva menn yter av for eksempel praktiske ting i heimen, overfor ungene og i det daglige. Og jeg tror mange menn føler seg som skaffedyr og tenker at for jeg er ikke så veldig flink til å snakke om hva jeg føler, og kanskje ikke nok på det hakket der, og blir litt stum og sånn. Men han er kanskje en gjører, da, som gjør mye altså for at julen skal gå rundt i den familien, kanskje legger mer merke til det.
0: Ja, og det der er jo, selv om jeg føler vi ofte både hører om det, leser om det, altså det her med hva slags kjærlighetsspråk man har. En ting er jo for eksempel, hvis du er sammen med noen som har veldig mye av sin kjærlighet i å gjøre tjeneste, for eksempel, men du legger ikke merke til det, og så går du og savner at han verifiserer, eller hun verifiserer deg.
1: Sier jeg elsker deg.
0: Ikke sant? Så det er jo et eller annet med å faktisk minne seg på og huske på de tingene der.
1: Man kan jo si det til hverandre, å herreland, jeg skulle ønske at du kunne si litt mer, eller bekrefte litt mer, og, men jeg vet jo, jeg setter pris på det du gjør i hverdagen og sånn. Så, men ja, man skal jo stille litt høye krav, tenker jeg, til partneren sin. Ja. Hva skal du ellers med en kjæreste, da?
0: Det er det.
1: Ja, man må jo kunne gjøre det, og så får man heller si det. Jeg ønsker meg ditt og datt, jeg savner sånn og slik. Altså, hvis folk kunne artikulere det litt mer, ikke i form av anklager og surhet, men mer sånn savn, da, og med litt humor. Veldig mange par lever veldig sånn ubevisst sammen. Altså, de skjønner ikke hverandres indre, eller forstår ikke den andres kommunikasjonsstrategier eller mønster. Det er liksom, det er litt, man må snakke litt mer, tenker jeg, til, fra et sårbart sted, da, og så si litt mer hva man faktisk trenger og lengter etter, og hva man synes er fint.
0: Dette her er helt nydelig. Vi lar deg rett og slett sitte litt til, fordi vi må rekke et par spørsmål til når vi først har deg her, Sissel Gran. Så først litt The Cranberries.

0: Jeg ser jo noen som er påpasselig med å skrive at de har det kjempefint som singel også, og til og med også uten da apper og sosiale medier, og det sa du helt kort, Sissel, når du er inne på temaet her, at de dating-appene, de er jo laget for dating, ikke nødvendigvis at du skal lykkes i kjærlighetslivet etterpå.
1: Mm.
0: Så det må vi påpeke.
1: Yes. Ja. Vi tar med en melding fra Ronny her også. Han synes det er veldig interessant å høre på i dag, og sitter med noen følelser som jeg ikke forstår selv. Jeg var i et forhold som varte i nesten 7 år, og i nesten 7 år så tenkte jeg på at jeg burde gjøre det slutt. Jeg var veldig glad i partneren min, men jeg var aldri forelsket eller tiltrukket. Vi hadde fine opplevelser sammen på reise, men hverdagen fungerte kun ok, og det var på grunn av avstanden som gjorde at vi tilbrakte bolker på en måned sammen 3 ganger i året. Så har det nå vært slutt i 10 år, og jeg tar meg i å savne han, og skulle ønske at vi kunne forsøkt på nytt. Jeg er jo fortsatt ikke tiltrukket eller forelsket, men jeg savner øyeblikket vi hadde som var gode. Jeg burde vite bedre enn å ønske retur til dette forholdet, men hvorfor vet jeg ikke det? Sissel.
2: Hva skal jeg si, nærest er du når du er borte. Noe har vært borte når du er nær. Det er det gamle diktet, vet du. Ja, nei, det er vanskelig det der, fordi avstand og hindring kan noen ganger holde ting i livet, og kanskje flere burde tenke litt sånn at hvis det blir for hverdagslig, for tett, for mye, så kan det tære. Så for noen så fungerer jo avstandsforhold veldig mye bedre, så jeg kan godt forstå det savnet etter vennskap, nærhet, trygghet. Altså husk på det, vi er jo trygghetsorientert dyr, vi er tilknytningsorienterte av natur, ikke sant? Men et parforhold, liksom, det er jo tufta på det, tilknytning, så er det, og det er den ene bolk, eller ene pilaren, og den andre pilaren er liksom omtanke, omsorg, altså at du kan sette den andre foran, noen ganger, altså som, men så er det en attraksjon da, og det, hvis det ikke er der, hvis det aldri er der, så er det vanskelig å tenke at dette er kjærlighet da. Men bevare meg, altså hvis man på en måte har veldig tilknytning, trygghet, omsorg, omtanke, vennskap, veldig mange forhold er tufta på det altså, for denne veldig attraksjonen går over hos veldig mange, og det ser jo på eldre folk at de har det kjempegodt sammen, selv om ikke de har den der voldsomme tiltrekningen. Men ja, hvorfor skal han ikke gjøre et nytt forsøk med ekskjæresten da? Ja, virkelig.
0: Det er jo noen meninger som er selvfølgelig trist, og bare det å kanskje få delt det på radio her er kanskje en slags hjelp, og mange kan jo kjenne seg igjen i både den ene og den andre problemstillingen her. Men her er en som skriver at etter 22 års samliv, 4 barn, så sa kona en dag, jeg elsker deg ikke nok til å være gift med deg lenger, og så var det over. En familie ble kastet ut i kaos. Hvordan takler slikt? Ja. Spør vedkommende, og det er flere meldinger som ligner litt på det samme, altså man blir kastet ut i et kaos med en hel familie og unge og så videre.
2: Ja, det er rått, ikke sant? For vi har jo en merkelig idé i vår kultur, fordi skilsmisse er så vanlig, så tenker vi også at ja, det er ikke noe problem. Jo, altså for dem det gjelder så er det jo katastrofe, altså statistikk er en ting, men det virkelige livet, det er noe helt annet. Og så er det nok sånn at han ikke har fått være med på den avelskingsprosessen hennes, sånn at derfor blir det et stort sjokk og en overraskelse for han, fordi hun har holdt på med den «Jeg elsker deg ikke lenger» lenge, antagelig så kjent på det lenge, har vært lei veldig lenge, og har sikkert hatt en tanke, eller en intens følelse av «Jeg må ha et liv til, jeg kan ikke leve sånn som jeg gjør på denne måten». Så hvis hun hadde vært her, og vi hadde snakket med henne, og ikke bare han, ikke sant, så ville vi fått 2 litt ulike historier, men den nedbyggingen har foregått i henne lenge, men hun har ikke greid å formidle det, eller han har ikke skjønt det. Men det er rått, det er veldig rått. All mulig sympati med han.
1: Nå som vi står rett foran en ny, lang sommerferie, hva er ditt, håper jeg, beste råd til folk når de skal møte sommeren?
2: Hvis det er et etablert par, og de skal på hytta sammen med svigers, for eksempel, eller storfamilien, så må de ikke falle inn i barneposisjonen igjen og gå sure rundt fordi at mora deres er der. Og hvis du har sagt ja til å dra på en ferie, selv om du ikke hadde så lyst til det, og du hadde lyst på en annen type ferie, så må du ikke slepe bena liksom, etter deg og være sur på stranda når du egentlig vil på fjellet. Har du sagt ja, så får du stille. Da får du på en måte være over deg et feriemenneske sammen med partneren din, eller på hytta der med svigers, eller foreldrene dine sammen med partneren din, og ikke være en surpump i ferien, men har du sagt ja, så får du fortsette, så får du gjennomføre, og ikke gjøre det surt for resten av familien eller de andre som er der.
1: Hva med de som nå har sin første ferie uten en partner som har enten gått bort, eller det har blitt slutt med da?
2: Ja, vanskelig. Da er det jo veldig mange som ønsker at ferien skal være slutt veldig fort, men tenk på, vær sammen med, ta med en venninne eller venn, vær sammen med folk, inviter, tenk på at det finnes andre relasjoner som også kan være sånn slags livsvitne for meg. Og jeg skjønner veldig godt savnet, men rett og slett prøv å finne en liten glede hver dag.
1: Dette her er så nydelige råd, Sissel, vi tar de med oss. Tida har flydd kjempefort, så vi sier, som vi alltid sier når du her, velkommen tilbake, for det så fint å ha deg her, og god sommer da.
2: Tusen takk, og god sommer til dere.
0: God sommer. Også.

0: Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love.
1: Klokka er 10. Det har vært en økning I tallet på norske kvinner som fryser ned egg, Henriette Stenersæter.
2: De siste årene har nærmere 1000 kvinner gjort det. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir I fryseren, for selv om dette koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, blir de færreste brukt.
3: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller. Sånn at det få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så man jo ikke helt I kontakt med realitetene dessverre.
2: Det sa direktør I Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. I morgentimene faller olje- og energiselskapene på Oslo Børs etter at Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Oljeprisen har falt betraktelig. Et fat nordsjøolje ble omsatt for $87,5, en nedgang på 6,8%. Natt til I dag kom det en melding fra USAs president, hvor han hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Dette ikke bekreftet fra iransk hold. I Sudan forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum trygg, I håp om at flere skal vende hjem igjen. Men byen totalt ødelagt av 3 år med krig. Likevel har noen vendt tilbake for å prøve å bygge opp igjen byen.
4: Vi I sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubebuelig, og slik vil den forbli lenge. Men noen har vendt tilbake, deriblant skoseljer Abdul Razik.
5: Yeah, to be serious is so hard, because now hard to Khartoum.
4: Om vi skal svare seriøst, så det vanskelig nå I Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange fremleis redde for å komme hjem, fordi det fremleis krig I landet. Det et stort problem, sier skoselger Abdul.
5: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem, yeah.
2: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum I Khartoum. 3 svenske statsborgere bøtelagt etter å ha kastet stein over den norske grensen til Russland. De må betale 8000 kroner hver for grensekrenkelsen som skjedde ved grense Jakobselv I Finnmark. I 2016 ble 4 nordmenn bøtelagt for det samme. Den gangen fikk saken stor oppmerksomhet I russiske medier. Nitimen I dag sendes fra Oslo og Bodø, så det vel ingen overhengende fare for at dere kaster langt nok til å krysse den grensa. Nei,
1: det ligger nok mer enn et steinkast unna hverandre, har du rett I, Henriette. Det den nye kastestein I glasshuset, og kastestein over grensa mellom Norge og Russland. Det skal man altså ikke gjøre.

0: Ja, det er jo gøy å høre på Nitimen selvfølgelig, eller forhåpentligvis, men det kan også være gøy å høre på hva som skjer inne på et dametoalett når Olivia Dean og hennes venninna er der inne.
1: Ja, definitivt, ja.
0: Ja, hvordan er du på dametoalettet? Praten går og lager kø, og så videre.
1: Jeg ble bare så, nå ble jeg litt sånn bevisst stille, for jeg tenkte at du skulle utbasunere litt, beskrive litt.
0: Nei, altså, jeg har aldri vært på dametoalettet.
1: Nei, men det kunne jo hende at du har stått der med øret inntil veggen noen ganger, fordi jeg tenker, er det noe flere, holdt på å si, bør gjøre hvis man er litt nysgjerrig, er jo å lytte litt etter, fordi inne på et ladies room, der kan det skje mye, der er deling av frustrasjoner, gleder, forhåpninger, og så videre. Det er liksom ofte høydepunktet på en kveld kan jo skje inne på et sånt ladies room.
0: Ja, ja.
1: Skravler ikke dere noe sammen på dass, liksom? Dere herrene?
0: Skravles.
1: Med urinalen står man der og sier sånn, ja. Hei, jeg glimt, eller vet ikke hva du sier på det.
0: Akkurat det. Står, det artigste er jo selvfølgelig å slippe buksa helt ned på knærne, helt ned på rundt anklene, og stå der og peste og si bare, hei, jeg glimt.
1: Ja.
0: Ja. Men det jeg skulle si faktisk er at jeg må nok ha vært inne på noen dametoalett noen ganger, for jeg er kanskje Norges dårligste person til å tyde skilt på utsiden av toalett.
1: Oh, ja,
0: jeg vil
1: at
0: det skal være helt tydelig bilde av mann. Kanskje skal det stå herrer, eller gentlemen, eller bare gents, og så skal det stå ladies, eller være bildet av en dame med skjørt, eller det skal stå damer. Det kan ikke være sånn at det er bildet av en høghælt sko, det er dame, og så er det pipe, for eksempel. Det er herretoalettet. Eller en hane i siluett på den ene døra, og så en hønemor på den andre døra. Da blir jeg forvirret. Det må være enkelt å finne fram til riktig toalett. Jeg synes kreative toalettskilt forby det.
1: Ja, og de som er såpass enda vanskeligere enn de litt tydelige egentlig, eksemplene du kommer med, for jeg mener jo, det er noen ganger jeg til og med har sett, jeg skjønner ikke hva jeg står og ser på. Så hva er det jeg skal, hvor er det her jeg skal skjønne hva som er hva? Og så kan vi jo slenge inn alle unisex-donene inn i det hele også selvfølgelig, da. Men det heier jeg jo egentlig på, altså, at det ikke må være så delt også.
0: Ja, men altså bare det symbolet, når det er en sånn firkant med pil oppover, og så har du en firkant kryss nede. Er det dame? Er det herre? Er det Volvo-logoen? Ja. Er det Opel?
1: Altså, la oss nå bare ta det med en gang også, fordi den som har den pila opp til skrått, og så er det et kryss, ikke sant, på den andre. Mm. Hvem av de er hva?
0: Det er mannfolk som har pilet opp, tror jeg.
1: Ja, og så er det, vi som har krysset.
0: Ja.
1: Ja, for der kunne jeg fort...
0: Det kunne vært en... Det jeg husker jeg var gøy når man var liten og tegnet y i parentes. For det er da med kjønnet selvfølgelig, sant?
1: Ja. Herregud.
0: I parentes.
1: Du verden. Vi blir her en time til, og kjærligheten...
0: Håper det.
1: Ja, det håper jeg jo. Å nei, tenk om noe skjer nå, Knut. Hjelp!

0: Jeg fikk lyst til å ha temasending om ulike skilt på toalettdøra. Det tror jeg er et program som lytterne også ville ha hørt på, for det kom masse, masse gode eksempler på her. Jeg hørte i går i forbindelse med noe tall og statistikk, at en, var det virkelig sånn at en gjennomsnittlig 9 timer hører på i 43 minutter?
1: Ja, ja, ja.
0: Som er jo helt fantastisk, så takk for den tilliten. Så det betyr at dere som har sendt inn noen gode toalettdørmeldinger her, dere blir værende i 9-timen-universet, skal vi komme tilbake til det etter hvert. For nå skal vi vel ut på gata til reporter Øyvind, skal vi ikke det, Mari?
1: Det er helt riktig det. Og vi hører lyden av bymiljø. Og så er du inne i en hall, eller? Det var litt sånn ekko her, ja.
2: Det stemmer, dere hører det, eller egentlig så sitter jeg inne i stua med kontentum. Det det noe vi lærte på journalisthøyskolen, bare setter det på. Og en av reglene ikke snakk om kontentummet, bare la det være en illusion. Nei da, men vi står her, vet du hva, nå litt morsomt i dag med Mari Knut, fordi jeg står altså på mitt faste plass, og da kommer det en til meg her, det Atle som vi nå skal snakke med, og så viser det seg, så begynner de å rigge opp rundt oss og sånn, og vanligvis som en utegående reporter da bare finner seg og går, men det dere som rigger til, Atle. Hva det som skjer på Jernbanetorget i dag?
3: Ja, det en konsert med Oslo Filharmonien klokka 12 i dag.
2: Altså, selveste Oslo Filharmonien kommer inn under denne her tavla som vi står nå med alle togtidene?
3: Ja. Vi kommer med 70 musikere og forstyrrer mennesker og håper de stopper å høre på.
2: Og du store, hva skal dere spille?
3: Vi skal spille Grieg, vi skal spille Bizet, vi skal spille Dvorak, vi skal spille Stravinsky, altså masse fine stykker.
2: Kjærlighet! Blir det noe av det?
3: Nei.
2: Nei, Atle. Jo, det blir jo Carmen.
3: Ja, det blir fra Carmen og Bizet, ja.
2: Og det her gjorde dere også i går på Stovner-senter, de som hører på oss nå var der. Ja. Ble folk overrasket?
3: Det tror jeg de ble, ja.
2: Hva skjer med folk når de får plutselig en overraskende klassisk musikkdose inn i sitt forsommerliv?
3: Jeg tror de blir veldig glade. Det det går jo inn i kroppen til folk.
2: Hva gjør du med deg egentlig, Atle? Jeg vet at 40 år har du holdt på med dette her.
3: Jo, det gjør jo at jeg trives med livet mitt.
2: Det så bra. Ja. Du, nå kommer sperrebåndene opp her, alle mine venner, sekuritetsvaktene. Jeg jo på fornavn med alle og tar de i hånden hver dag, i hvert fall han ene som går der og tar på båndene. Nå det ikke lenge til, eller det vil si det jo 1 time og 3 kvarter til klokken 12, men 40 år, Atle, som inspisient. Hvordan har dette livet vært? Du jo, vi snakker om kjærlighet i dag, da tar jeg deg litt på skulderen, for nå sier jeg det. Du jo litt gift med jobben her, sånn ble dette livet her. Vil du anbefale det?
3: Ja og nei. Jeg vil ikke anbefale folk å gifte seg med jobben, fordi da går du glipp av mye, mye rundt.
2: Og det har du?
3: Ja, det har jeg for så vidt. Jeg bor alene og lever alene, og det nå som jeg begynner å se pensjonisttilværelsen vinke litt til det fjerne, så gruer jeg meg litt i det.
2: Jeg gjør det, ja. For men da må du bare henge i konserthuset fortsatt sammen med Filharmonien når man har vært her 40 år. I hvert fall ha abonnement.
3: Ja, jeg kommer nok til å gå mye på konserter.
2: Ja, for jeg sa jo det til en som kom forbi her, så sa jeg at vi må ha med deg, fordi Atle er ikke så veldig på kjærlighet her i dag. Og så sier han at han har masse kjærlighet, sier om deg.
3: Ja vel, ja, det får være opp til han.
2: Du, dette her kan være litt sånn morsomt, for jeg hørte Knut sa helt i starten av ditemen i dag. Så sa programleder Knut, mens jeg var nede og trente litt for alle detaljer, sammen med Silje Nordnes for øvrig, så sa Knut, vi menn, i dag må vi sende inn til 9-timen og liksom være litt sånn og spørre Sissel Gran om spørsmål og sånne type ting, og være litt proaktive. For at det hender jo vi blir sittende litt stille. Så dette her kan jo være vår lille kontaktannonse, Atle.
3: Ja, mulig det, men ja.
2: Hva vil du si? Man kan jo komme ned her under Filharmonien, så vil man også møte dere. Da hører du jo at de driver og borrer og gjør klar. Det kanskje garantert noe til konserten klokka 12. Men hva vil du si hvis du skal reklamere litt for deg selv nå før Dvorak og Bizet, og det bare sier pang her nede, og inspisienten, det buldrer i blodet til inspisienten?
3: Ja, hva vil jeg si?
2: Om meg?
3: Ja, om meg.
2: For å reklamere litt.
3: Ja, jo, en snart 67 år gammel mann som ikke er så lett å kapre, men hvis du prøver veldig hardt, så kan det hende det går.
2: Hvorfor er du ikke så lett å kapre?
3: Nei, for jeg litt sær.
2: Hvordan da?
3: Nei, jeg har vært vant til å være alene hele livet, og da blir man litt sær.
2: Hva er de største vanene dine som du har lagt deg til gjennom dette eneborskapet?
3: TV. Jeg ser mye på TV.
2: Hvor stor TV har du?
3: Jeg kjøpte nettopp en ny, den vel 50 tommer eller noe sånt.
4: Ikke mer, nei. Hva du ser da?
3: Jeg ser mye serier, mye sånt. Nå kommer folk til å bli sjokkert, men jeg ikke så veldig interessert I fotball-VM, for jeg ser ikke så mye på det.
4: Ja, men det deilig, vi trenger det.
3: Jeg kommer til å se Norge-kampene da.
4: Ja, så til og med om natta?
3: Ja, vi får se hvis jeg orker.
4: Ja. Men du, dette her begynner jo, ikke sant? Jeg var litt spent på hva vi skulle prate om, men dette her jo ganske spennende, for dette gjelder også dette at vi har kjærlighet til musikken, ikke sant? Veldig mange har til rock og klassisk musikk som skjer her med, om noen timer, men også til jobben og til alt mulig. Og så det jo en del av livet, det der noen ganger at vi også blitt litt sære. Jeg kjenner det litt igjen selv, jeg har særborskap, eller hva det heter for noe, og har kjæreste, men litt, på litt avstand, så det så mange måter å ha det på.
3: Ja, ja, gjerne det.
4: Kjør på til slutt, Atle. Nå det kommet opp sperringer rundt hele her. Hei, hei!

0: at jeg sniker meg ned en tur, for det en opplevelse at hele Oslo-filmanien altså på Oslo S klokken 12 med Bizet og kjærlighet og Dvorsak og det hele, og dine favoritter, hva det?
1: Vi spiller litt fra Ildfuglen av Stravinsky, som jo fantastisk musikk, og så jeg jo glad I de store orkesterstykkene, som Shostakovich, Stravinsky, Mahler, Beethoven.
0: Ja. Og hvor mange kommer her I dag? Mange, du sa det I sted, men jeg vil ha det en gang til. Hvor mange som kommer fra Filharmonien for å spille?
1: Det 70 stykker.
0: 70 stykker, altså under tavlen om drøye halvannen time.
2: Wow, dette her et bra tips til alle som måtte være nært nok til å kunne komme seg ned dit på 1 time og 40 minutter før det braker løs der nede.
3: Ja, jeg synes også var en fin kontaktannonse, hvis vi skal si det, et fint litt mikromøte der Atle 67 har vært litt sånn sær, vært mye alene, stor TV, men en herlig type.

0: John Legend, All of Me, det kjærlighetens fredag. Det ble liksom bare sånn, det passet så bra når det var Sissel Gran. Vi skal snart også inn I en kjærlighetslåtkamp. Men, inne I kjærlighetens fredag så det jammen I meg også plass til litt markeringer på offentlige toaletter, der vi må inn og gjøre vårt fornødende, for eksempel når vi på en bar eller noe annet.
1: Ja, og jeg misliker sterkt kreative skilt som skal forklare oss på en litt artig måte om vi skal gå på, ikke hvor vi skal gå, men hva som herretoalett og hva som dametoalett. Du nevnte jo John Legend, og det jo et slengetrykk for amerikanere, I need to go to the John.
0: Mm-hmm.
1: Og der har Annelise, vår lytter, vært på en amerikansk restaurant I London en gang, og da var damedoen Olivia Newton-John og herredoen Elton John. Men til og med der kunne jeg bli litt usikker på Elton John, ok? Han åpent homofil, har det noe med hvor jeg skal gå, og så videre, så jeg ville ha vært bittelitt I stuss der, faktisk.
0: Det veldig gøy, Knut, for du tenker egentlig ganske rett frem og enkelt på veldig mye I livet, har jeg

0: uka når jeg bringer min overtenking til bords, for eksempel. Mm. Men her, så lar det gå litt. Det her du overtenker, faktisk.
1: Ja, men du kan ikke bare brase inn på feil toalett. Altså. Selv om det har skjedd. Elisabeth var ute på byen, på dametoalettet i helga. Der dukket plutselig mannen min opp. Han skjønte ikke skiltet på døra.
0: Jeg elsker det. Jeg har også en nydelig beretning her fra Jeanette, som forteller oss om dametoalettet som har gjort mest inntrykk på Jeanette i hele hennes liv. Det er da for 25 år siden så var hun på en uteplass i Milano, og der var det dere, hold dere fast, enveis speil inn til herretoalettet. Det vil si damene kunne studere gutta når de pynta seg i speilet. Kult og spesielt. God helg til dere. Altså det der har jeg aldri hørt om før. Skjønner godt at det har satt seg på minnebanken nu.
1: Ja, for et opplegg. Ja. Rett og slett. Bjørg har den klassiske men to the left, because women are always right. Mm-hmm. Men da igjen vil jeg slå det med hva er høyre igjen og hva er venstre, og har egentlig kvinner alltid rett, og så bra seg inn på feil toalett, og der står Elisabeth sammen med mannen sin.
0: Full forvirring. Ja, ja. Du, det ser også ut som flere steder i verden, så er det noen som har gått for samme strategi, både i Stavanger og i Tyskland. Dere, for der står det altså bla på den ene døra, og på den andre så står det bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Kristin beretter at det også står samme da i Tyskland som Øystein sier at det står i Stavanger.
1: Ja, den vil jeg forstå, og synes faktisk den likte jeg. Den var kreativ og forståelig faktisk.
0: Ja, den var...
1: Men også fordomsfull. Ja. Selvfølgelig er det sånn at kvinner bare sier bla bla bla bla bla bla bla når de er inne på toalett. Men som man får spesielt, bla.
0: Eller, ok, hva med den siste da? På Jonas i Tromsø var dodørene merket med en litt fyldig pupp, cirka 3/4 oppe på døra, og så en hanger, litt fyldig det nå som det står, midt på døra. Og dette her gikk det an å finne ut av, uansett tilstand, som Steinar i Tromsø så fint forteller oss.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Sigrid og Strangers her I nitimen. Vi runder av den toalettdiskusjonen og praten om hva slags type skilt som kan være egnet til forvirring ute på døra. Her skriver en lytter at vedkommende en gang havnet I sine yngre dager på et tvilsomt sted, og der var det ikke delt opp I herrer og damer, men et vanlig toalett for dominante og en toalettring med piggtråd. Vikla rundt for de såkalt under Dani. Jeg har kjent på piggtrådfølelsen når jeg tisser I forbindelse med infeksjon og slikt, men å sette seg ned på en toalettring med piggtråd vikla rundt. Nei, det har jeg aldri prøvd.
1: Nei, det har du ikke.
0: Det ikke soft close sete da.
1: Nei. Men jeg ble veldig nysgjerrig nå på hvor denne lytteren, hva slags tvilsomt sted du hadde havnet på, fordi det, her tror jeg det var mer andre artige historier vi kunne ha.
0: Harstad?
1: Ja, det kan ha vært det. Eller var det nede I en kjeller I Berlin, kanskje? Vi har snart låtkamp der. Det betyr at du som hører på Nytimen får all makt. Vi stiller med låtene det knives om. At skal bli fredagslåta I dag. Vi kunne ikke unnlate å gå for kjærlighet som tema når vi har kjærlighetsfredag I dag. Så du og jeg, vi tar med hver vår kandidat, og så kommer straks Else Kåss Furuseth inn hit, for hun skal være makker sammen med meg I helga. Det blir jo stor stas å få Else Kåss inn på laget.
0: Ja, og vi vet jo ikke hva slags kandidat vi har tatt med, så det blir en overraskelse for oss, nesten liksom musikkquiz-aktig. Man kunne sagt at ja, det kjærlighet som tema I dag, jeg har valgt å gå for denne her, og så går det et sus gjennom forsamlingen når man skal gjette, åja, det den låta som for eksempel Mari sin kandidat, eller Else sin kandidat, eller Knut sin kandidat, så nevn alle som skal I kamp snart.
1: Ja, og apropos quiz da, hvis du som hører på nå en quiz-elsker, holdt på å si, glad I quiz, god på quiz, jeg har så lyst til at vi en lørdag skal få oppleve at det en ni-time lytter som vinner pop-quiz, ja. Så hvis du som hører på nå tenker, det kan være meg da, som kan få den pokalen der, så bare, du kan faktisk bare sende sms rett inn til oss, så skal vi få videreformidlet så kanskje blir det akkurat du som skal I illen I popquiz.
0: Det kan jo bli en topp lørdag, altså først hør ni-timen med deg og Else Kåss Furuseth, og så eventuelt bli med I popquiz.
1: Og da lover vi å heie for ja, å si det slik.
0: Så meld gjerne på I appen NRK Radio og melding til ni-timen.

0: I leave.
1: All right.
2: Nå er det vaktskifte. Vi er I gang like stilig som det som skjer foran slottet. Egentlig nå. Vi oppe I rett. Else Kåss Furuseth har kommet inn. Uniformen på. Sommeruniformen vil jeg si da.
3: Sommeruniformen på. Det veldig hyggelig å være her sammen med dere begge to.
1: Ja, det... Altså, det vaktskift og det som skjer for, jeg tenker på Eli Hagen som kjører ned slottet ja, ja. Du skal gjøre noe som skjer framfor slottet for det spektakulært
3: ja. Det sånn jeg ofte føler, men det ofte litt tidligere på dagen jeg føler meg sånn egentlig, at man hopper ut I fredagen men nå skal vi jo inn I kjærlighetens rike skal vi ikke
2: det? Jo, det det vi skal og grunnen til at det vaktskift om akkurat da jo som vi sa I stad, at du skal inn og ha nyttimen I helga det blir deg og meg, men vi blir jo ikke alene for på søndag kommer Ingar Helge Gimle I morgen kommer Kurt Nilsen, og så skal vi jamme også få noe bra reiseråd fra både UD og forbrukerrådet.
3: Så det blir ganske trygg helg vi skal gå inn I der nå. Trygg, koselig, og vi skal også sniffe litt på country.
2: Oh yes! Men nå dere, så skal vi inhalere kjærlighet, mm-hmm. for det kjærlighetstema mm-hmm. I låtkampen. Else, du først ut.
3: Tusen takk. Vi skal på slutten av 90-tallet, kanskje 97-98, da gikk jeg på Lillestrøm videregående skole. Og da sluttet vi hver dag 15.45, men hver dag så skulket vi litt for å rekke 15.39-toget hjem, for der var det en veldig kjekk mann på toget med midtskill. Han så på en måte ut som Ethan Hawke. Og min beste venninne, Vera og jeg, vi fikk jo da masse sånn kjeft til leierne, fordi vi måtte ta det toget hjem. Og mens vi så på han, så delte vi hodetelefoner, og så hørte vi på denne låta her.

0: Altså, dette er sterkt låtvalg, Else. Vi også inne på soundtracket til evig gode 10 Things I Hate About You, altså 10 ting jeg hater ved deg, tror jeg.
1: Det tror jeg, den, og det er jo, altså, den kan man se om og om igjen, og den ligger inn på Netflix, og sier sånn, den, din siste sjanse å se den, og jeg har sett den som siste sjanse hele tiden, men den forsvinner aldri. Men det er jo nettopp det motsetninger tiltrekker vi ham til, da. Og så er det jo en låt med et veldig tydelig budskap, Kiss Me.
2: Ja, tror du at han, altså den, han som ligner på den norske Ethan Hawke, hvordan går det med han i dag? Tror han Ethan Hawke ser ganske lik ut, synes jeg faktisk.
1: Han ser jo helt lik ut. Men dette var en periode hvor det var litt populært med litt sånn fett hår. Med denne fyren på toget. Jeg tror ikke han la merke til oss. Jeg i hvert fall hadde jo hva slags... jeg vant vel NM i bollesveis på det tidspunktet. Så jeg, mine tanker og fantasier var ganske langt fra virkeligheten.
2: Men en sterk kandidat for deg, Else Kåss Furuseth, den ligger da til avstemning ute i appen NRK Radio. Du kan også stemme på min kjærlighetslåt, også det er en storslått kjærlighetslåt av balladetype. Jeg har valgt ut det partiet der det ikke blir slått på stortromma, men det blir slått på skarptromma. Og så kommer slaget.

0: Anna. Altså Stein Torleif Bjella, der romantikken gjør meg sjuk. Har dere hørt, eller? Kan jeg få vegrett heim til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Altså, jeg mener det er bare ett valg i dag, dere.
1: Ja, men du kan også bare si kiss me. Som,
2: ja. Ja, ja, men du skal få bruksrett på hele meg, det der. Hva er lettest å si på fredagskvelden? Du skal få bruksrett, eller kiss me? Det er vanskelig, eller bare kjøre ren vokalonani. Altså, det er jo, må si at det er en ganske så god buffé vi har her.
0: Ja, det er jo lekker. Hva skal man velge, tror du? Makta er din, kjære lytter. Appen NRK Radio er stedet du stemmer. Kjære lytter.

0: Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Vi I gang med kjærlighetslåtkamp, dere. Og det står mellom tre ganske så ulike låter, men jeg mener jo de alle gode på sin måte og hører til her på et vis. Skal vi minne litt om hva som står på spill? Else, først ut med din.
1: Ja, det jo en klassiker. Det føler jeg at jeg jo veldig lett å påvirke, så nå lurer jeg på, nå får jeg lyst til å høre bjella. Ja. Men jeg valgte meg Kiss Me med Sixpence None the Richer.

0: sånn du sa det så fint, og det er jo så enkelt, bare si det. Kiss me.
1: Kiss
0: me.
1: Kiss me da.
0: Jeg liker den.
2: Maria Mena og Molly Hammar sang jo Can't Let Him Win. Men la meg vinne da. La meg trosse norsk-svensk sangforbrødring og forsøstring, fordi jeg har trukket fram en sterk kandidat som jeg hører på når jeg sykler over broene i Bodø.
0: Bildet der, kan du ta se det for oss?
2: Ja, det resten sånn at jeg tar av med sykkelhjelmen og kjenner at det lange håret blaffer nedover
1: nakken. Du flyr
2: nedover bakken. Flyr over broene.
0: Yes. Du lager jo fine bilder du også, men jeg vil jo si at vi har en poet blant oss. Han heter Stein Torleif Bjella, og han har skrevet mye vakkert om kjærlighet. Kanskje gjør han det ekstra godt nettopp i romantikken Jeg er meg syk, som jeg sa i sted. Kan jeg få vegrett heim til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Ja, det er romantikken da, som Jeg er meg syk.
3: Romantikken Jeg er meg syk.
0: Her med stryk og vet du. Å du verden, jeg har ikke vært inne og sett hvordan det ligger an så langt med stemmene. Har dere vært inne og juksa på noe vis?
2: Nei, jeg ser at veldig mange skriver melding i appen NRK Radio. Jeg håper de også har stemt. Mange skriver Bjella med hjerter, og her skriver Siri Mette, hun stemmer på låtvalget til Else Kåss Furuseth.
0: Heia Knut står det også, ingen over, ingen ved siden av, og så er det jammen i meg flere som har nevnt både, det står Bjella her, det står Mari, det står Mobli Bjella, hjerter, hjerter.
1: Åh, det er Bjella, Bjella, Bjella.
0: Vi får se nå da, for nå går vi altså inn og skal se på fasiten. Nå logger jeg meg inn dere på avstemningen. Nå skal vi se, inn her. Det har kommet masse stemmer. Og det var jevnt løp. Altså Whitney Houston, du var der nesten med 38% av stemmene. Else Kåss, det ble bare 18 til deg.
1: Nei.
0: Men dere, i dag er en dag. Det er for en Stein Torleif Bjella. Det er lenge siden jeg har gått i topps nå det her, takk skal du ha Bjella. 45% av stemmene. Det er dette her som var dagen 12. juni 2026. Stopp verden. Følg med. Her kommer den. Romantikken Jeg er meg syk.

0: Ja, Mari, du strakk begge hendene opp i lufta som et kjent symbol på at man har vunnet noe. Du vant låtkampen i dag sammen med Stein Torleif Bjella.
1: Ja, det er vel først og fremst på grunn av Stein Torleif Bjella, men det er herlig å se at vi er flere som setter pris på litt god visepoesi fra mannen som vet å ordlegge seg.
2: Ja, jeg utfordrer også alle der ute til å bruke den setningen i løpet av helgen. Du har bruksrett på hele meg.
1: Ja, jeg lurer på om jeg skal teste det ut selv. Kan jeg få vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Har du prøvd, du, Ronny?
3: Aldri prøvd. men det er jo det som er...
1: Så jeg kan piffe opp etter noen år sammen med Tuna?
3: Ikke sant at det... Ja, det kan... Det er sant det. Men det er det som er... Å finne nye måter å si slike ting på er jo... Det er jo kunsten det. Det er der... Derfor man er så glad i Bjella, fordi at han sier ting som man kan si veldig enkelt på mer finurlige måter, så blir det ikke så...
1: Akkurat det. Men vi har jo hatt litt sånn kjærlighetstema i dag, og jeg får lyst til å dra oss helt tilbake til starten av praten med Sissel Grana, for det var ikke mange minuttene inn før hun sa at folk må huske på å fortsette å være takknemlige for hverandre og ikke begynne å behandle hverandre som tapet.
3: Ja, men du, det der støtter jeg 100%. Ja. Altså, jeg er takksam. Og det er også der jeg blir mest irritert med mine barn, når jeg synes de er utakknemlige. Da blir jeg sånn, hvis du lurer på hva kan forandre til å koke, det er ute, når barna mine ikke forstår funksjonen av takknemlighet, og takke for ting, og være høflig, da blir jeg, der fyrer jeg meg opp. Da.
0: Men det er også mange som behandler tapeten sin veldig fint, altså, som ikke tegner på den, eller lager klistermerke, eller spikerhull i tapeten.
3: Jeg er jo heller ikke mine barn da.
1: Vi takker deg, Ronny, for at du skal fortsette å fargelegge fredagen vår nå.
3: Jeg kommer snikk av deg.
0: Ja. Madonna er i gang med sin musikk. Wow. Det er allerede fredag, men snart er det fredag med Ronny. God helg og god fredag.

0: Her er Madonna i radioen. Dette var Music på NRK P1. Det klokka nå bikka 11. Riktig god fredag da, kjære du, så hyggelig at du hører på. Jeg heter Ronny, og to timer fremover skal jeg få lov til å få ære av å være ditt selskap i radioen, hvis du vil. Og aller først skal vi få en oppdatering på nyhetene. For klokka har bikka 11. Henriette Stenersæter er på plass, og nyhetene nå starter med USA og Iran, Henriette.
1: Iran, de bekrefter nå at det foreligger et utkast til en avtale mellom de to landene. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået Mer i formiddag. Utkastet til en avtale omfatter åpning av Hormuz-stredet, oppheving av sanksjoner mot Iran, og at USA avslutter den maritime blokaden, og at amerikanske styrker skal trekke seg ut. Ifølge nyhetsbyrået Mer må utkastet godkjennes av de relevante myndighetene. Donald Trump har hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Mye peker i retning av at det foreligger en avtale, men det viktigste nå er om Irans øverste leder, Khamenei, kommer til å signere den avtalen. Det sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK. Du kan lese mer om utviklingen mellom USA og Iran på nrk.no. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I 2050 kan vi bli 6,2 millioner mennesker i Norge, forteller forsker i SSB, Ane Tømmerås.
2: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene, og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før i snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 i fjor, så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
1: Med en eldre og også sykere befolkning vil bemanningskrisen i helsesektoren være en av de største utfordringene framover. I dag legger regjeringen fram en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere. Spesielt i distriktene er det behov for handling, forteller politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
3: Vi så nettopp nye tall som viser at når det gjelder leger, tannleger, den type høyt utdannet, så står det ikke så dårlig til som man kanskje hadde fryktet, men når det kommer til særlig eldreomsorgen, sykehjem, så er det der skoa virkelig vil trykke, og da handler det om å få flere både sykepleiere og helsefagarbeidere. Og så er det særlig distriktskommunene som både vil merke det først, men hvor også utfordringene vil bli størst med tida.
1: Og nå gleder jeg meg til litt god energi med deg, Ronny, for nå er det fredag med Ronny.
0: Takk, Henriette, det skal vi sørge for, og du er tilbake om en time med flere nyheter på NRK P1. Velkommen da, starta med litt deilig musikk nå, fra Marius Müller i radioen. Riktig

topplåt fra Olivia Dean. Det er Man I Need på NRK P1 en fredag juni. Altså om to veker på dagen, altså fredag om to veker, så skal vi møte Frankrike I VM, altså, jeg best sier det. Og før det har man spilt både mot Irak og Senegal. Jeg må bare si at jeg ikke så fotballinteressert, egentlig. Men jeg veldig glad I mesterskap, både vinter- og sommer-OL, VM og EM, ting som skjer over en kort periode, og som alle engasjerer seg I, da blir jeg også veldig gira. Kall meg gjerne medgangssupporter, men det handler jo... Eller, jeg har jo elsket VM og EM også uten Norge, og herrene fra Norge sin tilstedeværelse. Men jeg må bare si at det at Norge nå skal være med I VM, det synes jeg fryktelig stas. Jeg var I går slo det meg når det var åpningsdag, at det er det nærmeste jeg har vært I mitt liv. Altså, jeg har aldri kjøpt deg fotballdrakt I hele mitt liv. Jeg har fått deg en gang, men jeg har aldri eget deg fotballdrakt. Men I går tenkte jeg sånn, kanskje det nå jeg skal kjøpe min første, en sånn Norge-drakt fra 26, sånn som mange av vennene mine har gått rundt med I 28 år da. Sine 1998 drakter, og jeg tenkte sånn, så gøy å ha et sånt minne fra en gang der VM var stort for en. Men selvfølgelig, jeg tenkte den tanken I går, og alle har tenkt den før meg, og alt utsolgt. så det var bare sånn, da kan jeg legge frem med det igjen. Ok, da ble det ikke I år heller. Ja, ja, sånn livet, for det fullstendig, altså, alle butikker robba for Norge drakter, altså for et Texas det blir. Jeg gleder meg. Og så elsker jeg at det skjer jo andre ting I verden. Turi for eksempel skriver, hallo, og sett melding til meg I appen NRK Radio, skriver, nå vi, og sikkert mange andre med oss, på vei til Hamar, og konsert med Brad Paisley. I morgen. Blir spennende og kjekt, skriver Turid. Fint å kunne nyte musikken I ro, for det skal altså da til sin egen, på sitt eget kontritreff, skriver Hoda. Og god helsing til alle på farten. God helg fra Turi. Kos deg på konsert, Turi. Måtte det bli fantastisk på Hamar og på Brad Paisley. Elin med og skriver at hun har fredag og fri. Litt sur vind, men sitter altså da og hører på radioen på hyttetrammen akkurat nå. God helg fra Elin. Vi vet ikke hvor hyttetrammen men en plass I Norge sitter Elin og fryser litt, men har det stort sett bra. Og så skriver Alf Josten angående at jeg har hjemme alene helg, så står det Ana I birras og burger. Ja, du Ana. Jeg vet ikke hva helga bringer, men det jo... Tenk sist det var sånn, altså, I dette småbarnslivet, tenk sist jeg hadde helg som var sånn, jeg kan gjøre hva jeg vil når jeg vil. Så vi får se. Inntil videre skal jeg være på jobb. Jeg lover, jeg skal ikke gå herfra underveis. Ingrid og Helge med, og har sett melding I appen NRK Radio, og har skrevet, hei, I dag skal vi være barnevakt til to herlige gutter. På tisdag reiser vi med campingvogna nedover I Europa. God helg, hilsen Ingrid og Helge, som altså får være barnevakter I dag, og campingturister neste veke. Livets ulike sider, fantastisk, kos dere på tur, og takk for melding. Hvis du vil være med I inboxen, så det ingenting jeg synes hyggeligere enn det. I appen NRK Radio finner du meg. Hvis du trykker på, hvis du kommer inn på der du hører P1 live, så står det send inn oppe til høyre. Bare trykk på det, så bare, kommer rett inn til meg. Boom, boom, boom. Rett I systemet. Ok. Du, jeg skal roe ned overtenningen min. Og skal jeg spille en helt fantastisk låt? Jeg elsker den her. Ja, den rolig. Vi tar den ned. Men vi skal straks opp igjen. Og jeg mener at fredag vel så mye deilige, rolige låter som Uptempo Party Tunes. For de rolige låtene også... Veldig fine. Sånn som den her. Fra Hilde Skår. Også kjent som Skår. Som har lagt denne vakre balladen som du skal få nå en fredag I juni på NRK P1.

0: ned mot dørlinja. Bob nå finter, skjold litt tilbake, blir en avslutning I mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1, Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen I nettet, og gir beskjed, meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
4: Jeg bare si, det gjorde jeg I går kveld. Hørte på NRK Sport. Altså, det, der alt sammen. Og Olav Tråd en fantastisk kommentator. Så der det bare å skru på hvis du på farten og vil få med VM-kampen. NRK Sport, alltid å regne med sånn sett. Anbefales på det varmeste.

0: Altså, det her er jo en meget sviskete sak, men jeg elsker den. Dette var Jesse selvfølgelig. Og det er jo han, godeste Joshua Caddison, som har den. Og så sa jeg det som det selvsagt ut, men det er, jeg kommer aldri på hva han heter. Men det, Joshua Caddison, skal jeg prøve å huske for alltid. Og den fikk du på NRK P1, hvor jeg satt på tråden til Tamara. God fredag.
1: God fredag.
0: Ja, hvordan står det til med deg i dag?
1: Jo, i dag står det bra til. Det er jo fint å være her nå i, ved Jølster, men vi er på vei til Lillehammer.
0: Ok, og hva er det dere skal til Lillehammer for denne fredagen?
1: Det er Lillehammer Festival, som er korpsfestival, så det er Førde skolemusikkorps som reiser i gårde.
0: Også, altså, og hvor mange er dere som er på tur og på vei?
1: Vi er 19 stykker sammen, og det er 10 musikanter.
0: Og så en gjeng med føresatte, antar jeg.
1: Ja, turister.
0: Ja. Turister, ja. Ja, da kaller jeg turister, ja. Så det er musikanter og turister sammen på vei, østover. Og hva kan dere forvente dere når dere kommer til Lillehammer, da?
1: Da er det, det er litt program i morgen, da. Vi skal gå i parade og spille konsert rundt omkring, og på søndag skal vi til Hundefossen og spille der, samme opplegge. Men der tror jeg det blir litt fritid også, da.
0: Ja, ikke sant, men så det betyr at hvis man er korpsglad, så er det Hundefossen som gjelder på søndag, og Lillehammer i morgen, åpenbart.
1: Absolutt. Ja. Jeg tror at Lillehammer sentrum, der vil du få det med deg.
0: Ja, ikke sant, ja, da vil du kjenne på at det er korpsfestival, ja. Men så gøy da, hvordan er det for deg som turist, og hvordan er logistikken og nervene på vei på en sånn tur med skolemusikken?
1: Det er litt spennende, fordi jeg følger en jente på 11 år, som ikke har vært på festival før.

0: Og i tillegg så har jeg med meg syskrin I sekken, for jeg med I uniformsnemnda, man må jo stille opp.
1: Ja.
0: Og da kan det jo skje ting med uniformene som man må fikse på veien.
1: Åh, men dette jo veldig spennende da.
0: Ja, det det. Og så har vi med, det jo varslet litt regn nå da.
1: Ja.
0: Så vi må stille opp hvis det dukker opp nå og få på alle regntøy på kort varsel, så ikke instrumentene blir ødelagt og uniformene våte. Ja, så det mye å følge opp også, men jeg tror det blir mest gøy.
1: Ja, det blir nok mest gøy. Hvordan skal dere bo og innkvartere dere sånn da?
0: Vi bor vel I leiligheter, tror jeg, men det mange som skal sove på klasserom også.
1: Ja, så det blir ordentlig. Det ordentlig sånn festival, skolemusikkfestival her, altså, med andre ord.
0: Absolutt. Mm.
1: Du, da må dere kjøre forsiktig over fjellet. Og det sånn I korpsverden at man har liksom et glansnummer? At man har liksom, da, den vi ekstra gode på?
0: Det kan hende. Jeg vet ikke om de skal spille den nå på festival, for det blir jo mye sånn marsjering, ja. Der de gjerne marsjer, men de veldig gode på Ghostbusters.
1: Det var ikke det jeg forventet, det helt tatt, men så gøy. Da får man være på utkikk etter, hvis man hører Ghostbusters I Lillehammer I morgen eller Hundefossen på søndag, så man skal vite at det Førde Skolemusikkorps som ja. Ute og vandrer. Du, god tur og lykke til med både uniformer og regnvær og alt som kommer.
0: Tusen takk. God helg.
1: God helg. You fill me up till you're empty.

Benson Boone. Visst det kom en siste lille der. Men det var Ghost Town. Det var vel den låten han slo sånn ordentlig gjennom med og ble internasjonal popstjerne med. Og den fikk du på NRK P1 en fredag rett før klokka nå bikka halv tolv. Og inboxen min er åpen, og du er hjertelig velkommen. Hva enn du driver med i dag, hvor enn du befinner deg i væra, så kan du sende melding til meg. Og det gjør du da i appen NRK Radio. Og der er blant annet, det er veldig hyggelig. Jeg har fått melding fra Anette og Jon, som altså da har et par dager igjen av sin ferie på Kreta. De er tilbake i Almyria etter noen dager på reise der, øst på Kreta. Og har vært innom det veldig, og det, altså, det er veldig koselig. Det er jo Anette og Jon er i rekken av veldig mange nordmenn som de siste vekene har oppsøkt et hotell som jeg og min kone driver styrer med i Makrigiaos på Kreta. Og det er ikke det jeg skriver at det har vært innom da, tittet, synes det var fint, stille og rolig, akkurat som det, man liker det. Og at hotellet jeg og Tuva driver og styrer med ser spennende ut. Ja, det er riktig. Spennende er riktig. Anette og Jon har et par dager igjen før de reiser hjem igjen etter to veker i sitt hus på Kreta. Kos dere på tampen av ferien, og takk for at dere stakk inn om akkurat jeg også tittet. Det er jo en veldig fin liten by. Så jeg håper det ga mer smak. Unni er med og skriver at hun ligger altså da på kirurgisk av ved Ålesund sykehus etter en operasjon i foten. Hun melder at hun for tida er godt smertelindra og nyter førmiddagen med radioen på. Så hyggelig at du er smertelindra og vel overstått operasjon. Jeg håper alt går bra og at du kvikner til, Unni. Takk for melding. Og så håper jeg at jeg tar godt vare på det på kirurgisk A ved Ålesund sykehus, og det virker jo som det gjør. Og så har vi også Ankermannen som skriver at han skjønner akkurat hva jeg mener. Jeg prater om dem, og han skriver at han har dame og unga selv, som han elsker, men det å få en helt helg alene, det er det beste som finnes. Så der er jeg og Ankermannen enige. Ivar er med og skriver at jeg koser seg i bussen på vei til Tyrvingleikene. Og da må jeg innrømme at jeg vet ikke hva Tyrvingleikene er, men en ting er sikkert, Ivar er på vei dit i buss og koser seg. Så det er bra. Olianne med og skriver at han og frua nyter slow living, eller på norsk da, sakte liv, på hytta i Hildrelia. De er relativt nye pensjonister, skriver Olianne, og tek dagene som de kjem. Nyter sola på terrassen, leser gode bøker, løser kryssord, pusler med noen små prosjekt, og så skriver jeg går tur og koser oss med god mat og drikke. Og så står det her, mutters alene, blir ikke bedre, skriver altså da Olian, ønsker en framifra helg til alle som hører på. Det hørtes jo deilig ut å leve sånn slow living. Det er en fin melding. Takk for den, Olian. Og takk til alle andre som bidrar inn med meldingen. Hvis du tenker at dette vil du hive deg på, du også, så er du meget velkommen i appen NRK Radio. Det er bare å sende melding til meg der, og dit sender du også melding når du deltar i mitt svinlotteri. Det går av stabelen om noen få minutter i radioen. En krunglete vei mot et spørsmål, og kan du svare på det, så kan du vinne deilig, deilig bacon. Det er derfor vi kaller det svinlotteri. Og bare så jeg har sagt det også, eter du ikke bacon, så skal du få en annen premie som er helt topp for deg. Så alle kan vinne, alle kan bli med. Spiss din mobil og gjør deg klar, så kjører vi ganske snart.

Regnvær, heit deg, søvnløs etter låta. Og det jo altså, det laget nydelig musikk. Vakkert å høre på NRK P1 en føremiddag I juni. Og nå har du muligheten til å vinne et nydelig stykke bacon hvis du vil, kjære lytter. I mitt svinlotteri, som går ut på at jeg har en krunglete løype mot et mål. Og på slutten så kommer det et spørsmål, og hvis du svarer på det I en melding I appen NRK Radio inn til mitt radioprogram, sammen med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så kan du vinne et nydelig stykke Norgesmester I bacon. Og hvis du ikke etter bacon, skal vi selvfølgelig sørge for at du får noe annet godt å putte I munnen, sånn at alle kan vinne noe som digg I min konkurranse her. Ingen ekskludert, alle invitert. Og det ikke noe problem å komme inn her sånn som det for mange dommere og spillere I VM I USA og sånn. Det bare, her alle velkommen, stig på, velkommen skal du være, delta I appen NRK Radio. Du må ha mobil, det må du, og app. Så det kanskje litt diskriminerende, men samtidig, den gratis da. Så tenker det går bra. Og hvis, altså, hvis du... Nei, nå skal jeg ta seg sånn, du kan sende meg litt mer privat, men det kan du ikke. La oss komme I gang med svinlotteri denne vekken her. I går startet verdensmesterskapen I fotball 2026, og vi med!

Jeg er som den tidligere i dag skikkelig gira. Norge har ikke deltaket i et herre-VM siden jeg var 11 år gammel. Og man må altså da tross alt snart være, altså du må være 30 år gammel før du har levd mens herrelandslaget vårt var involvert i noe sånt sist gang. Dette her er ordentlig stas. Og det startet i går. Meksiko knuste Sør-Afrika på heimebane i åpningskampen. Og i forkant et åpningsshow med selveste Shakira. Og det litt gøy, vi, det var jo altså litt sur der, så TV 2 fikk ikke med seg helt at det der skulle på TV med Shakira, sånn, så det så det fikk vi ikke se. Men det sier kanskje noe, ja, det, altså det. Grunnen til at hun var der var jo fordi at hun har altså rett og slett den offisielle VM

Da høll jeg ned og Prince spiller Purple Rain. Kjenner at jeg fikk lyst selv til å stå i enormt regnvær og se Prince spiller Purple Rain. Det virker veldig hyggelig. Anna Superbowl-fenomen, Rihanna avslørte jo sin graviditet i pauseshowet på Superbowl i 2023 ved å da stå og stryke seg, altså så enormt mye, i rikelig mån, vet du, på å stå over magen, så viste det seg at hun var rett og slett gravid. Superbowl hadde jo også det veldig sterke øyeblikket da U2, året etter 9-11-terroren, viste navnet på alle offere, både i flystyrta og bygninger, over sceneveggen mens de da spilte sin Where the Streets Have No Name.

Men så blir jo spørsmålet du lurer kanskje på. Ja, Shakira har deltatt i tre ulike VM-seremonier, både en avslutningsseremoni i Tyskland og åpningsseremonien i både Sør-Afrika og i går kveld. Men har hun som har vært så mye på VM og figurert og bidratt på Superbowl? Og svaret er et rungende og absolutt ja, for hun spilte sammen med Jennifer Lopez i 2020. No. Du hører at dette der var show. Liten fun fact er at det er det mest sette pauseshowet på Superbowl noen gang, da Shakira og Jennifer Lopez spilte der. Men det er jo ikke alle VM-låter som... Nei, sånn. Her er det i gang. Ja, jeg har holdt på der. Men det er ikke alle VM-låter som bryter gjennom og blir enorme hits, sånn som Waka Waka, som vi hørte litt av her nå. Men i vekas svinlotteri så skal jeg da fram til en annen VM-låt som jeg, ja, som ble enorm. Eller det kan være at det bare var at jeg var 11 år, og at Norge var med, og at Norge skåret mot Brasil. Men spørsmålet er, hvem er dette her som hadde låta for 28 år siden i VM?

Liten fun fact, jeg var på en quiz forrige helg, der jeg ble spurt hva heter denne låta. Og det var det ingen som kunne. For den heter Jolie og Le og Le. Men, men det spørsmålet er, hvem er mannen som står bak denne låta her da? Og hvis du vet det, så sender du det til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny. Husk å ta med for å kunne vinne bacon. Fullt navn, adresse og telefonnummer. Og jeg ønsker deg, kjære lytter, lykke til i mitt svinlotteri.

0: Ja. Litt White Wedding på en fredag på NRK P1 og en frekk, kjapp fade på den låten der, det må jeg bare si. Hyggelig at du hører på og har radioen stående på NRK P1 dine fredagen her, og så du jo som nevnt før alltid velkommen I min inbox. Og dit har du sendt melding, Trond Erling, hallo.
1: Nei, god dag, Ronny.
0: God dag. Hvor I landet befinner vi oss nå, da?
1: Nå befinner vi oss I vakre Finnmark. Akkurat I Børselv I dag.
0: I Børselv I dag. Og en liten værrapport da, mens vi først I gang.
1: Og solskinn, og nærmere mellom 15 og 20.
0: Ja, ja, men da begynner det å somrast.
1: Ja, det, når man bor der I Nordpolen, så trenger man jo litt sol. Det var den ene dagen vi får.
0: Ja. Hva driver du med denne fredag 12. juni?
1: Nei, I dag, nu så jeg jo på jobb. Senere så det date-kveld.
0: Oi, sant?
1: Faktisk.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men det da ut på en første date med et nytt menneske, eller noen du kjenner fra før av?
1: Det nok samboeren min gjennom 22 år.
0: Ja, ikke sant? Ah, men dere setter av litt tid. Ja, men du så romantisk.
1: Ja, altså, det jo sånn som de snakket I 9-timen, at du vet, det samlet, man blir behandlet hverandre nesten som tapet.
0: Ja.
1: Så det var på tid, altså, jeg fikk endelig baller nok her for 2-3 uker siden, og frit jo etter 22 år.
0: Nei, det sant?
1: Ja.
0: Nei! Gratulerer, eller du ja. Antar at hun sa ja?
1: Ja, hun sa ja. Hun har nu hintet frem I mange år, men jeg har bare vært litt tett I skallen av og til.
0: Nei, men gratulerer så mye.
1: Asse, takk.
0: Så stas. Ja, men hvordan, nå må jeg bare spørre, hvordan gikk du frem for å utøve fyri?
1: Det var jo... det var ikke så romantisk. Det var bare at kom etter jobben hjem... Vi hadde travelt. Jeg måtte bare jage ungene ut I bil, og så jeg bare muligheten til å få lov å gjøre det. Jeg fikk ringen samme dag. Og...
0: Ja.
1: Så det var, vil du gifte deg meg og en liten tale, så var det det. Det så... på knær selvfølgelig.
0: Åh, flott. Fantastisk. Gratulerer så mye. Så da blir det giftemål på et eller annet tidspunkt da?
1: Ja, altså, jeg har sagt at hun får lov å bestemme hvor og når.
0: Ja.
1: Det legger jeg meg ikke opp til, bare det blir.
0: Du stiller bare opp, du.
1: Ja, det jeg faktisk jeg sa. Jeg stiller opp.
0: Ja. Men la det ikke gå 22 nye år, da.
1: Nei, det har jeg sagt, at vi må ha en viss tidsfrist på det, og det skal være innen et år.
0: Åh, så spennende. Ok, og I kveld det altså, det som en følger litt at det datene til kveld, da?
1: Nei, altså. Jeg vet ikke, altså, det her, du blir rett og slett bare så... Gjør noe ut om det vanlige, ha litt tid for seg selv.
0: Ja.
1: Det er så uvanlig å ikke ha, altså å ha tid for seg selv.
0: Ja, for dere har 4 barn, og det enig med at det mye logistikk og kaos.
1: Å ja, og så de er så tett også, det fra 11 til 5 år.
0: Ja,
1: så. Ja. Og nå det første gang på lenge, som sagt, de har alle vært ute av hus. Så da var det... Måtte man bare gripe sjansen.
0: Da må man gripe sjansen. Det veldig bra. Veldig, veldig bra. Og så det sånn å forstå at du, litt om jobben også, du altså da ute med post.
1: Ja.
0: Hvor, jeg er alltid nysgjerrig på, for nå skal du skal hjem til datenett, men først, hva slags rute legger du ned I postverket før du kan ta ferie? Eller helg, da, som det også heter?
1: Nei, du har jo bare en rute for rundt 30 mil tur og med bittelitt post.
0: Ja.
1: Det er bare I solskinn. Man har tid til å ta seg en liten 5 minutter og prate med deg og nyte god vær, og så får man bare ta det deretter.
0: Du,
1: god gammeldags postmann, vet du. Jeg liker å prate med folk.
0: Ja, men men det ikke det man prater om, da? Det jo noe av det viktigste postmann gjør I tillegg til å levere post, det jo å skravle med folk.
1: Altså, det, både jo og nei.
0: Mm.
1: Altså, det kommer jo helt an på hvor travel man men jeg prøver nå å ta meg tida til å prate rett og slett med alle.
0: Ja, men det synes jeg... Har du tida? Synes du skal bare fortsette med det?
1: Ja.
0: Og takk for at du tok en prat med meg. Gratulerer med nært forestående giftemål. Og, ikke minst, god date night på fredagskvelden med barnefri og det hele.
1: Og tusen hjertelig takk.
0: God helg, og helst hjem. Hva heter de kommende kone?
1: Hun heter Kristine.
0: Da sender vi en hilsen til Kristine og ønsker dere begge to god helg!
1: Tusen takk, god helg!

Ida Knudsen, du fikk servert musikk fra henne på NRK P1. Vakker liten låt der, og meldingene strømmer inn i appen NRK Radio. Bli med du også hvis du vil. Snart skal vi ha ønskelåt Bonanza. Jeg skal forklare mer om det etterpå. Først, Jonathan på 7 år er med og skriver: Hei Ronny, vi er på vei til Voss og til Vossa Cup i helga. Heia Kråkenes, og jeg sier på. Heia Kråkenes, og lykke til på Cup i Voss. Måtte det gå bra med dere. Monika er med og sitter i sola akkurat nå og nyter en heimelaget iskaffe. Hun melder at det er sommer og varmt på Fosen. Og så sender hun en klem til min kjære som prikker veilinje en plass rundt Sortland. Ha ei strålende helg. Og da blir jeg med på hilsen til den kjære, Monikas kjære, som altså da en eller annen plass på Sortland sørger for at linjer prikkes opp på vegen. Og det er vi alle sammen takknemlige for, så takk for det. Og så tar jeg med kjapp meldingen fra Heidi også da. Hei Ronny, her holder vi på med å legge tak akkurat nå på snikkerboa til mannen, pluss at hun godeste Heidi da driver på nede i drivhuset, ikke sant? Så det begynner å bli store planter. Spent på å se om det bærer frukter. Hilsen Heidi. Takk for melding. Dette var små innblikk i livet til noen av dere som hører på. Tenk at vi er så mye forskjellige, og så har vi samme lydspor. Det synes jeg er vakkert. Frem mot nyheten i klokka 12 og ønsker låt Bonanza og alt som følger med denne fredagen. Vakker musikk fra Taus NRK Radio, hvis du har lyst til å hive på det på i meldingsinboksen min.

0: Jeg synes Taus laget nydelige låter. Det var en av deg som du fikk på NRK P1. Det er altså fredag i det førmiddag som rent offisielt blir ettermiddag. Straks ønskelåt bonanza i radioen. Du skal bestemme låtene jeg spiller, selv om jeg har planlagt Bruno Mars om 3 minutter. Men først så skal vi altså da få en oppdatering på nyhetsbildet. Klokka har bikka 11:11. Henriette Stenersæter er på plass og har siste nytt fra Midtøsten.
1: Ja, klokka er faktisk 12. Fordi som...
0: Sorry, klokka er 12. Unnskyld, Henriette. Herregud.
1: Det går så fint.
0: Klokka er 12, og da har du siste nytt, heldigvis.
1: Mye peker i retning av at det foreligger et utkast til en avtale mellom USA og Iran, selv om mye er usikkert. Det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Irans statlige media bekreftet i formiddag at det foreligger et utkast. Utkastet omfatter åpning av Hormuz-stredet, oppheving av sanksjoner mot Iran, og at USA avslutter den maritime blokaden, og trekker ut amerikanske styrker. Donald Trump har hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen.
2: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold, hvor konkret er de, og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
1: Det sa utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen i Vestfold tingrett i dag. Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld. Begrunnelsen er fare for gjentagelse, forteller krimkommentator i NRK Dennis Ravndal.
3: Det er flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det er en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk og personlighetstyper som gjør det vanskelig å behandle han. Og så sa han noe jeg synes var interessant. Han sa at dette er tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noe som har en strafferamme på 21 år. Og han sa at det er vanskelig å lande på straff her, fordi saken er så unik.
1: Den kinesiske statsborgeren som er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge er løslatt fra varetekt. Det bekrefter forsvareren hans til TV 2. Mannen ble pågrepet 15. mai etter at han i en periode hadde oppholdt seg i en bunker ved flyplassen i Bodø. Flyplassen har både sivil og militær virksomhet. Kronprins Haakon deltar ikke på statsråd i dag som planlagt, det melder Aftenposten. Slottet sier at det er på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon, og at kronprinsen derfor justerer programmet sitt. Fredagen, den ruller videre her i P1 med deg, Ronny, og hvordan har du det i dag?
0: Ja, det vet du, det er helt super. Jeg angrer på at jeg sa feil tidspunkt her, men klokka er altså over 12. Klokka er 12. Takk skal du ha, Henriette. Vi snakkes om en time. Du sørger for nyheten gjennom dagen på NRK P1. Og du som hører på, du sørger for musikken ganske straks når jeg spør deg hva slått i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Men akkurat nå har jeg mest lyst til å høre Bruno Mars! Bruno Mars!

0: Han er ikke fremme for litt god stemning, Bruno Mars. I Just Might på NRK P1. Nå kjører vi!
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ok, her konseptet. Jeg spør deg som hører på hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Hva er favorittlåten din om dagen? Hva trenger du nå? Hva synes du hele Norge skal høre sammen? Jeg vil høre det fra deg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og send melding der. Husk å ta med navnet ditt. Spiller ikke ønskelåten fra anonyme innsendere. Er du i sommerlig humør? Vil du ha en rocklåt? Er det en ballade som gjelder? Skal du på festival i helga og høre etter bandene som spiller der? Eller har du bare behov for noe helt annet? Fortell meg om det, melding. Send det inn til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet. Jeg kommer til å gi deg om litt, så gir jeg deg 30 sekunder. Fyr av de melding, så fryser skjermen, plukker en låt. Men så, når jeg plukker den første, i øyeblikkets glede, så går jeg gjennom her og finner to til og stapper deg inn, kanskje til og med tre til hvis vi er i ordentlig humør denne fredagen. Det er vi jo. så det er sånn, du må ikke treffe på sekundene nødvendigvis for å få ønskelåta di. Så det er bare å begynne å jasse deg inn nå. Få det på matsystemet, NRK radioappen, fredag med Ronny programmet. Jeg plukker den første låta om 30 sekunder fra nå. Så er det alltid spennende å se om det dukker opp noen meldinger i inboxen, om det kommer rekende sin ønskelåt eller fem. Se her. Jeg logger meg inn her. Jeg

0: Ja. Det begynner å dukke opp ting. Meget ulikt, mye forskjellig. Spennende. Ok, skal vi se. Da tror jeg at jeg trykker på pause. Skal vi se. Og der trykker jeg på pause på mitt system. Sånn. Og så... Ja, det første låt fra Leif Walter, som sendte melding for bare noen sekunder siden. Han vil høre Where's Your Husband av Ray. Det jo helt supert det. Leif Walter for første låt. Det Where's Your Husband. Det Ray. Og gigasuksesslåten hennes. Ja. Og den skal vi få. Da skal min gode produsent Christian bare søke den opp, finne den i systemet, stappe den. Where is my husband, det vel den heter. Og stappe den inn i systemet her. Og så skal vi spille den for Leif Walter først. Og deretter skal vi plukke et par andre ønskelåter som har kommet inn. Og så blir det en fest. Men det altså Leif Walter som bestemmer den første. Her Ray i radioen.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.

Åh, den var først. Det var Leif Walter, det som ville ha Where is my husband på NRK P1. Og det var altså da første ønskelåt ut i dag. Og den fikk du. Og neste ønskelåt, er det ikke en, ikke to, men tre stykker som ønsker seg. Fra det regnfulle Sørland ønsker Eva seg Purple Rain. Randi ønsker Purple Rain med Prince. Og så skriver Mona Heisan, jeg ønsker å høre Purple Rain av Prince. Var så heldig å få oppleve han på Valhovin i Oslo i 1988. Det var en stor opplevelse for en som var 17 år den gangen. Hvis jeg får lov til å sende en liten hilsen, så vil jeg også skrive Mona. Gjerne hilse til... Ja, det er altså, det er fra Mona, men Mona vil hilse til Mona og Linda, som skal feire 110 årsdag i morgen, og det er altså da 60 pluss 50 år. Gleder meg til stor fest, skriver Mona, som altså da sitter på heimekontoret sitt i Øygarden og drømmer seg tilbake til 1988 på Valhovin. Ok, det er ikke nok vei utenom, det må bli Prince i dag. Det må bli Purple Rain på NRK P1. Vær så god. I never meant

Andy og Eva ville høre Purple Rain med Prince. Neste ønskelåt ut, den går til Leila som skriver: Hei Ronny, jeg har kjempelyst til å høre Nena med 99 Luftballons. Nena, og denne sangen minner meg om, står det her, fortid og min første kjæreste da jeg var 15 år gammel. For en veke siden så møtte jeg han igjen uten å ha sett hverandre på 29 år. Og her står det, og det var helt fantastisk, utrolig. Og kontakten og vennskapet var tilbake på plass med en gang. Vi er begge godt etablert på hver vår kant, så det er ikke noe slikt. Men, Leila skriver, jeg tror bare poenget er, og må bare si at gammelt vennskap rustet ikke. Så da vil gjerne Leila høre låta som hun forbinder med sin kjæreste som hun hadde da hun var 15, som hun nå har møtt igjen etter 29 år uten å ha sett hverandre. Her er Nena på NRK P1. Vær så god.

Leila har møtt igjen sin ungdomstids kjærest, som den låta her minner veldig om, og de har funnet tonen igjen. Altså ikke sånn, men gammelt vennskap rysta ikke, la det være sagt fra Leila. Tusen takk, og takk for melding, og for deilig ønskelåt. Dette var ordentlig gøy. Siste låt ut i dag, den får Randvei. Randvei har startet sommerferien med å jobbe. Jeg tolker det dit en Randvei, at du har såkalt sommerjobb. Lykke til med den. Hovedgjerne har bestevenn av Odd Nordstoga for å få dagen til å gå litt fortere. Og hvorfor ikke spille litt rørende vakker Odd Nordstoga på tampen her?

det er vakkert da. Odd Nordstoga i radioen, beste venn etter låta. Det var Randvei som jobbet denne sommeren, som ville høre den for å få tida til å gå litt fortere. Jeg skal fortsette å spille musikk i Randvei, som forhåpentligvis gjør at tida flyr av gårde i arbeidet. Takk til, for ønskelåt, og takk til alle som har sendt en ønskelåt og meldingen i dag. Altså, det har røyda på med altså, så mye gøy. Og jeg synes det ble en litt gøy kombinasjon i dag, jeg, med litt Nena og litt Odd Nordstoga. Og det måtte bli Prince, for det var det så mange som ville høre. Og vi fikk litt Ray, litt nytt, litt gammelt, nytt norsk, litt internasjonalt. Det er sånn livet skal være musikkmessig, det var fantastisk. Så tusen takk til alle som har bidratt med ønskelåta i dag. Og til alle dere som, det ikke, som ikke fikk låta seg på radioen. Tusen takk likevel for engasjementet. Og neste veke blir det noe helt annet, ikke sant? Så vi kjører bare på vi. Mata på hver fredag, rett over 12. Elsker det, tusen, tusen takk til alle som delte sin ønskelåt med meg i dag. Og nå, i radioen. Nei, jeg skulle ta det gjennombrudslåta til Nei, I Kissed a Girl var gjennombrudslåta Hot and Cold, det var andre låta det Til Katy Perry, nå på P1

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Og Ola og Elfrid har sett melding. Altså det renner på med veldig fine meldinger fra folk som gjør så utrolig mye forskjellig mens radioen står på rundt omkring. Og det er jo det jeg elsker. Jeg elsker at vi er sammen, har felles lydspor, men gjør ulike ting. Ola og Elfrid for eksempel har sett melding og skriver: god fredag, Ronny. Vi er nå på dag 5 på vår blåtur opp langs Helgelandskysten. Vi har vært innom Leka, Vega, Herøy og befinner oss akkurat nå på Donna. Unnskyld, Dønna, sorry, det vet du jo. Der sitter du i solveggen og nyter kaffen med radioen stående på, med hele campingplassen for oss selv, skriver altså da Ola Elfrid, som surrer oppover Helgelandskysten. Jeg bare sier at jeg får sånne der bankene i hjertet og minnet tilbake til da jeg surret nedover der med sommerbåten til NRK. Det begynner å bli en evighetssida. Men da var vi på krus, begynte Harstad-Narvik, surret nedover, endte vel på Vega. Og hadde fantastisk vek ombord. Det var helt utrolig. Nok om det. Bjørn er med og skriver: hei Ronny, akkurat nå så har jeg altså sneket inn ferske reke og krabbe og røde roser i kjøleskapet. Rosen også i kjøleskapet, ja, hvorfor ikke? Så først hva fruen sier da nå kommer hjem, står det her, blir garantert en fin kveld. Ha en god sommer, skriver Bjørn. Takk Bjørn, og lykke til i kveld. Det er så koselig med meldinger fra folk som gjør fine ting for deg jeg er glad i. Måtte det bli flotte rekelag med kona, Bjørn. Karianne med og skriver: god fredag, koser meg hjemme med å forberede bursdag til Theo, som blir 3 år i morgen. Gratulerer til Theo. Måtte det bli fin bursdagsfeiring og fint lag og kake og hygge og kanskje krone. Nora er med også og skriver: hei Ronny, akkurat kommet hjem fra jobb. Nå sitter jeg, hør på det her, nå sitter jeg og drikker brus på verandaen og koser meg. God helg og god fredag, skriver Nora. Og jeg sier tusen takk, Nora. Koser med brusen på verandaen, det hørtes ut som rein luksus. Og så tar jeg med kort melding her fra Line også, som skriver: hei Ronny, kosa meg med radioen stående på, står det her, skriver Line. Og hun kjører altså tårnkran i Bergen akkurat nå. God fredag til alle sammen. Så da har vi med oss Line, som fyrer rundt en sånn svær tårnkran i Bergen, svinger den frem og tilbake sikkert, og full action. Kos deg på jobb, Line, takk for melding. Og hvis du vil være med du også, så er det ikke for sent. Du gir seg på inboxen. NRK Radio, fredag med Ronny, et programmet. Velkommen skal du være.

0: Hakim og Co.
1: I livet.
0: Danser videre i livet. Og så synger jeg vel også
1: Kapitlet.
0: Sånn, ja. Hei, Andrea.
2: Hallo.
0: Hallo, du er nå på tur med en liten gjeng, du.
2: Ja, det er jeg.
0: Hallo, alle sammen.
3: Hallo.
0: Ok, hva er settingen? Hvem er dere? Hvor er dere? Hva skjer?
2: Nå har vi akkurat kommet oss til Vadsø. Vi skal i 30-årslag til venninnen vår, Arja. Så vi kommer fra både Oslo og Bergen og har fått lånt oss en pitteliten Toyota som vi kjører nordover i nå.
0: Nei, så koselig. Men har dere kjørt hele veien opp?
2: Neida. Nei. Vi kom, det var så vidt vi kom oss på flyet i går, så vi sprang gjennom hele Gardermoen for å rekke flyet. Så vi får helgen her.
0: Men så koselig. Er dere, altså, jeg, men hvordan kjenner dere Arja som bor i Vadsø da?
2: Vi har studert fysio på Høgskolen i Bergen sammen.
0: Ok, og nå er det altså en gjeng gamle studievenner på vei oppover i en bitteliten Toyota.
2: Ja, også noen kjæreste også da.
0: Nei, sånn, ok. Hvor mange er dere? Hvor mange er dere nå i denne bittelille Toyotaen?
2: Nå er vi fem. Ja, okay, nå er vi
0: så,
2: på maks.
0: Dere har maksen, ja, men så deilig da. Kan bringe helga?
2: Nei, vi skal, nå skal vi opp til Hamningberg, bare litt på sightseeing. Og så kjører vi sør igjen til Vadsø i kveld. Og så blir det 30-årsdag hos besteforeldrene til Arja.
3: Og det er saunafestival i Varanger.
0: Nei.
3: Det skal feires.
0: Det er så gøy, fordi det som strømmer ut av telefonen er en bil full av forventning og glede. Altså, måtte dere få en fantastisk helg. Og så må vi hilse til 30-åringen da, som Arja som feirer bursdag hos sine beste foreldre. Og god saunafestival også da, dere.
3: Tusen takk.
0: God helg.
3: God helg.

Ah, elsker Haik. Elsker deg. Ble lykkelig av musikken der, ass, og fikk lov til å dele den med deg på NRK P1 din av fredagen, når det føltes godt. Ta med et par meldinger til da på tampen her. Nina og Lille Jonne med og skriver: hei, hei, vi er på vei over fjellet fra Stord til Lillestrøm, der vi skal i dobbelt 50-årsfeiring til søster Heidi og svoger Truls, og de har laget til festival i hagen på Volla. Vi håper været vil snu litt til i morgen. Smilefjes, det er i alle fall bra. De har satt opp partytelt, og så får vi heller da satsa på lite vind. Helsing fra Nina og Lillion og dokkeskap, og det blir bra det. Men det er det som er sommer i Norge. Da er det festival utendørs og masse utaktivitet uansett vær. Da må man bare bite tennene sammen og la det stå til. Det blir fint det der. Så hallo, og hallo også til Sigurd, DJ Siggy, som er med og som er på tur med Ekspress til Stavanger fra Brattvåg. Sånn blir helga på meg, skriver han. Skulle ha vært i campingvogna i Valdal. Ønsker alle sammen riktig god helg. God helg, DJ Siggy, og takk for melding som er sendt inn i appen NRK Radio. Og takk til alle andre som har bidratt inn der i løpet av sendingen i dag. Altså, det har kommet inn så mye fint. Fortsatt lest alt på radioen dessverre, men veldig, veldig takknemlig for det. Å, må ta med en siste her. Hør på den her, den er også veldig fin. Det var først et skryt til meg, så det tar vi vekk. Vi er på vei til Sommerbris i Kristiansand for sommerens første festivalgig. Og nå kan det bare gå bra, sier radioen står på og varmer opp. Så hyggelig. Og det er klem fra Kaino, altså gjengen i Kaino, Alexandra og gjengen i Kaino. Måtte dere få deilig festival. Kos dere på Sommerbris. Takk til alle som har sett melding, og til alle som skal spille og høre og kose seg i helga. Sist fra meg, Uldi Radioen, frem mot dagens. Måtte du få verdens fineste fredag og helg. Og hvis du vil, så høres vi igjen neste helg til samme tid. Men nå altså, Uldi Radioen.

0: Velkommen til en time med dagens, for vi skal høre at USAs president Donald Trump sier at krigen med Iran avsluttet, og at det skal skrives under en avtale over helgen. Det høres positivt ut det, men kan vi stole på det? Mange gleder seg til helgen nå, men for kongeparet ender en hektisk arbeidsuke i Sverige. Tiara, kjole og smoking pakket. Kong Harald og dronning Sonja gjør seg klare for gullbryllup i Stockholm. Vi skal snakke om festen vi, og hvilke profiler skal vi legge merke til i fotball-VM? Hvilke fotballkort blir mest verdt? Bernt Hulsker straks på plass. Du hører på dagens i dag med Kaja Figenskau. Og vi starter som vi alltid gjør med en liten nyhetsoppdatering i dag ved Henriette Stenersæter.
1: Vi begynner med at det en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering, og småsparere verden over følger med, forteller Torbjørn Bull Jensen.
2: Det kan godt hende at SpaceX får til helt fantastiske ting over tid, men det ikke den traden småsparere investerer i nå. Den traden de gjør nå å være med i den mest spektakulære børsnoteringen noensinne, den største noensinne, for å håpe å kunne flippe en aksje, kunne få en god avkastning på kort tid. Det det de fleste kaster seg inn for akkurat nå.
1: Det sa Torbjørn Bull Jensen, som daglig leder i K33, som gir råd og veksler kryptovaluta. Mer enn 22 000 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge Norsk Folkehjelp. Over halvparten av de registrerte dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile. Antallet drepte noe lavere enn i 2024, som følge av at konflikten i Gaza ble mindre intens i løpet av 2025. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU. For i dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge. Kravene blir tøffere, og det blir bedre kontroll av dem som kommer ulovlig og vil inn i et land.
0: Nyhetene fikk du av Henriette Stenersæter, og vi skal ut og gå vi nå med Mayor Hawthorne, før vi skal kaste oss ut i eldrebølgen med helseministerens splitter nye plan med over 150 nye tiltak.

0: The Walk her på NRK P1. Du hører på dagen, så klokka den har blitt 6 minutter over 13. Befolkningen I Norge blir stadig eldre, skal vi høre om nå. I 2032 det flere eldre over 65 år enn unge under 20 år her I landet. Statistisk sentralbyrå sier at den såkalte eldrebølgen vil prege oss I årene fremover.
1: Men den veksten I befolkningen kommer hovedsakelig til å skje I de høyeste aldersgruppene. Så vi blir veldig mange flere eldre de neste 25 årene. Så vi får en tydelig økning I de som 70 år og eldre. Om bare noen år I framskrivingene så tror vi at det skjer rundt 2032, så det flere som 65 år og eldre I Norge enn som under 20.
0: Ja, det sa Ane Tømmerås, som forsker ved Statistisk sentralbyrå. I 2050 kommer hver femte nordmann til å være 70 år og eldre, og tallet på de som eldre enn 80 år ventet å doble seg. Politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen, hvilke utfordringer fører dette til for Norge?
2: Ja, det jo veldig mye fint med at vi blir flere eldre og lever lenger, men det jo et stort problem, og det hvem det som skal ta seg av oss når vi blir gamle? Og det jo det store misforholdet mellom alle som trenger hjelp og omsorg, og de som I de yrkene I dag, og det gapet blir bare større og større. Nettopp derfor har jo Vestre lansert denne planen da, for å tette dette gapet.
0: Ja, I dag så la regjeringen fram en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere for å møte dette I årene som kommer. Vi skal høre Vestre her.
3: La meg begynne med å si det som alle allerede vet, nemlig at mangelen på helsepersonell og arbeidskraft I helse- og omsorgstjenestene våre den aller største utfordringen norsk helse- og omsorgstjeneste står foran. Og dette et problem vi har kjent til lenge. Det brukt mye tid og mye trykksverte på å beskrive problemet. I dag beskriver vi løsningene.
0: Tone Sofie Aglen, hva slags plan det helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre presenterte I dag?
2: Jeg vil kanskje kalle det en smørbrødliste med en rekke tiltak. Jeg tror vel det var 150 på mange ulike områder som skal både få flere til å ville jobbe I helse- og omsorgstjenestene, men også redusere behovet for tjenester fremover. Og kanskje en litt sånn rød tråd. Nå hørte vi Vestre selv si at dette har vi snakket om I veldig mange år. Mye av det han lanserer jo også ting vi har snakket om I veldig mange år, at får vi ned sykefraværet, får vi flere til å jobbe heltid eller jobbe lenger, så vil det hjelpe veldig. Problemet jo at det kanskje lettere sagt enn gjort veldig mye av de ønskene han har, og så håper man jo også det at ny teknologi og digitalisering skal gjøre ting mer effektivt I fremtiden.
0: Det har jo vært mye snakk om å få flere til å stå I arbeid lenger og motivere til å velge helsefag, men det var også liksom mer antydning til pisk og ikke bare gulrot I dag.
2: Ja, det litt det, selv om man kanskje ikke veldig konkret der, men han snakker jo mye om arbeidstidsordninger, at de må endres, og I klartekst så betyr jo egentlig det at for eksempel sykepleiere må belage seg på å jobbe mer I helgene når man trenger folk, og vi vet jo at det ikke enkelt å få folk til å endre arbeidstid, I hvert fall ikke hvis man ikke får kompensert med lønn. Og jeg tror nok litt av kritikken vil handle om at man snakker lite om lønn her, og så det jo dette her med, man har snakket lenge om å få flere til å utdanne seg til innen helsefag, men vil man gjøre noen ting for å kanskje tvinge folk I større grad og si at nei, sorry, du kan ikke bli statsviter eller gå på dans- og dramalinje, vi trenger deg på helse, og der opplever jeg at de mer forsiktige med hva de sier enn det som kanskje ligger litt under.
0: Vestre lanserte også offentlig vikarbyråordninger I dag.
2: Det gjorde han, og ønsket jo på den måten å avvikle alle disse private vikarbyråene som blitt veldig viktige for å bemanne helse og ikke minst sykehusene, særlig I Nord-Norge. Problemet hans jo at også det her kan bli ganske upopulært, for det jo en grunn til at folk velger de jobbene. Det sikkert fordi de tjener bedre, men ikke minst fordi det gir en større fleksibilitet å plukke de vaktene man ønsker seg. Så det nok et grep som vil møte motstand dersom han ikke klarer å sukre den pillen at skille mer enn det fremstår I hvert fall.
0: Det gjenstår å se. Takk for at du var med oss I dagens Tone Sofie Agling. I dag har altså regjeringen lansert et forslag til en helsepersonellplan fram mot 2040 med over 150 nye tiltak som skal hjelpe oss for å møte eldrebølgen. Mer kan du lese på nrk.no.

0: Duostat hørte vi før vi skal over til Midtøsten, for I dag så bekrefter Iran at det finnes et utkast til avtale med USA. Det melder det statlige nyhetsbyrået mer ifølge Reuters. Det 3,5 måned siden Israel og USA gikk til angrep på Iran, og nå kan det virke som at det skjer ting. Utenriksreporter Sissel Wold, hva sier Iran at USA går med på I dette utkastet?
1: Ja, Iran sier at USA går med på å lette sanksjoner mot Iran, at de skal trekke militære styrker ut av området, at USAs blokade vil bli opphevet, og at Hormuzstredet skal bli gjenåpnet, og at iranske midler som frosset i utlandet som følge av sanksjoner skal bli frigjort. Og her har jo iranerne til sammen 24 milliarder dollar I utlandet. For eksempel så eier de en stor skyskraper på Manhattan på Fifth Avenue, ikke så langt unna Trump Tower. I tillegg så sier Iran at disse missilene ikke skal være en del av samtalene, og israelske medier melder at Iran også krever 300 milliarder dollar I krigserstatning, og det da settes av 60 dager for å diskutere Irans atomprogram og økonomiske spørsmål. Men først så må dette utkastet godkjennes av de forskjellige iranske myndighetene, for der har du presteregime og du har revolusjonsgarden.
0: Det har vært mange motstridende meldinger om veien til en avtale, og Donald Trump sa I går at en avtale mellom landene kan signeres over helgen, men han har jo sagt sånn mange ganger før, hvor nære vi faktisk en enighet som kan få slutt på bombingen og åpningen da av Hormuzstredet?
1: Ja, vi ser jo et mønster her som gjentar seg hele tiden. Donald Trump sier at nå vi like I nærheten av en avtale. Iranerne har sagt at vi kommer til å undertegne en avtale snart. Iranerne har god tid. De ble jo angrepet av Israel og USA, verdens sterkeste militærmakter, og nå fremstår jo Iran som vinneren. Så de har god tid, og mens de sitter og tenker, så mister Donald Trump tålmodigheten, og så begynner han å bombe igjen, og så vi I gang igjen. Og så begynner han å snakke om at nå blir det snart en avtale. Så dette noe som gjentar seg med jevne mellomrom.
0: I dette avtaleutkastet, hva det som ligger I det for USA sin del, vet vi noe om det?
1: Ja, Trump vil jo bare ha slutt på krigen. Han vil desperat at dette skal slutte, ikke minst på grunn av de høye bensinprisene I USA. Og nå begynner fotball-VM. Han ønsker ikke å ha noe skurr og forstyrrelser av denne krigen. I tillegg så nærmer jo valget seg I høst, sånn han har ting å ta hensyn til. Men mest av alt så vil han bare få dette ut av veien, og det greier han jo ikke.
0: Nei, USA og Israel angrep Iran 28. februar, og siden det så har det, som du sier, vært mye uro. Iran stengte Hormuzstredet, oljeprisen har skutt I været flere ganger. Hva slags reaksjoner har du fått med deg på dagens nyheter om dette avtaleutkastet, Sissel?
1: Ja, hvis vi ser på Oslo Børs, så falt olje- og energiselskapene kraftig, og dette henger jo sammen med denne intensjonsavtalen da, som partene snakker om. Al Jazeera for eksempel skriver at Trump sier at han avlyste det siste trusselen om luftangrep mot Iran fordi en fredsavtale rett rundt hjørnet står det, og at tid og signering snart skal bli annonsert, mens det iranske utenriksdepartementet sier at hoveddelen av denne teksten nesten var ferdigstilt, men at amerikanerne var grådige og kom med nye krav, så der ligger saken. Det går sakte.
0: Mm. Og Israel fortsetter å angripe mål I Libanon. Står det noe om dette I denne avtalen, tror du?
1: Ja, I avtalen så skal alle fronter stilne, også krigen mellom Israel og Hezbollah I Libanon. Men Israel kjemper jo en helt annen krig mot Hezbollah som står på deres største terskel. Så vi har jo sett det at Israels statsminister Netanyahu, han vil jo ikke stanse den krigen til Trumps store frustrasjon. Og som vi vet så har de hatt noen opphetede telefonsamtaler.
0: Utkastet som skal ligge på bordet krever altså godkjenning av relevante myndigheter, det melder det statlige iranske nyhetsbyrået. Utenriksreporter Sissel Wold, takk for praten. Vi skal til Sigvart Dagsland og Caroline Kryger vi nå.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Og fra Sisters Sisters med I Don't Feel Like Dancing så skal vi snakke fotball. For fotball-VM godt I gang med to kamper spilt I går. Meksiko vant 2-0 over Sør-Afrika og Sør-Korea med 2-1-seier over Tjekkia. Her skal vi høre lyd fra åpningskampen som ble dramatisk på Azteca-stadion I Meksiko by I går.
1: Da kommer det inn over I feltet og en mann over ende. Hva gjør dommeren her? Han blåser, men han går ut av 16-meteren og tar frem det røde kortet. Han ikke redd for å gå I baklomma, vifte med et kort som blodrødt. To sørafrikanske spillere. Ja, det en meksikansk spiller utvist.
0: Et blodrødt kort. En som fikk med seg dramatikken da Meksiko slo Sør-Afrika I går var deg, Bernt Hulsker. Velkommen til dagens.
2: Hei, hei.
0: Hei, du. Du rapporterer sammen med tidligere landslagsspiller Erik Mykland, altså Myggen, for Dagblad fra VM. Hvor gøy synes du det
2: Jo, det veldig gøy selvfølgelig. Vi sitter nede I Kongens gate sammen med fotballfesten da, under Norge sine kamper fremover, og vi gleder oss jo veldig. Vi jo forferdelig spente. Erik da, Mykland, som har spilt I tre mesterskap, 94, 98 og 2000, så han har jo høyeste kunnskap om hvordan det å være I mesterskap, så det å få betraktningene hans. Gjennom dette mesterskapet, det skal bli meget interessant, og så vi jo spente da på hvordan det står til I Greensboro, og hvordan formen når de straks skal I gang. På tirsdag det vel mot Irak. Vi kan nesten ikke vente.
0: Nei, du har jo masse kunnskap du også om fotball, og hva synes du om det du har sett så langt?
2: Nej, hvis du tenker på det norske landslaget, så hadde vel den kamp mot Marokko her, der de startet, fikk vel en brutal åpning mot et Marokko-lag som var veldig aggressive og veldig gode, og fikk vel egentlig en liten, et lite varsel på hva som venter når de beste kommer, for det Marokko som renket som nummer 7 på FIFA-renkinga, var I semifinalen I forrige VM, og per nu vel afrikanske mestere. Så det jo en vanvittig test vi fikk der. Og så det jo alt selvfølgelig som det alltid var, som det var I 94. Hvordan tåler vi varmen, knusktørre baner og så videre, men vi har jo en skadefri tropp, Så det ser lovende ut, tenker I altså, med Norge nå når det straks braker løs.
0: Det veldig bra. De må holde seg på beina. Du, vi skal til stjernene nå, for vi vet jo at både Messi og Ronaldo de på plass for sine respektive lag. Men likevel så det jo ikke disse profilene som kanskje blir mest synlige for oss I VM. Og vi lurer på, hvilke yngre profiler vil du trekke frem?
2: Oj, det spennende. Først og fremst vil jeg jo si at Messi spesielt kanskje, og Ronaldo, det så gjerrige, sa Karen her. Han tenker jo statistikk og alle slags mulige rekorder, så jeg tror de kommer til å sparke bra fra seg dem. Kanskje ikke på det nivået som de har vært, eller det de ikke, så jeg enig med det der. Men hvis vi skal trekke frem noen andre nye profiler som kan komme opp, så vi at kanskje en som kom inn og fikk en liten halvtime for Mexico I går, Gilberto Mora, han jo en 17 år gammel offensiv tekniker, som kom inn der og spiller jo hjemme I Tijuana, som en veldig lovende spiller, sønn av sin far Gilberto Mora, som har samme navn der, som var en meget lovende vingspiller. Han tror ikke han blir bra. Jan Diomande må jeg nevne fra Elfenbenskysten. Kan også bli bra, spiller jo sammen med Nusa I Leipzig, jo en spiller som jeg ønsker av absolutt alle, han kan fort skinne. Og så det jo, vi må vel innom Frankrike, alle har jo fokus på Mbappé som kan klatre forbi Olivier Giroud nå med, på all-time toppskårelista for Frankrike, men jeg tenker jo da, en mann som I hyperform, og som nå I siste treningskamp før VM skårte tre mål og hat-trick mot Nord-Irland, Mikael Olise. Ja, jeg vet han ikke ukjent for absolutt alle, men for noen så han kanskje fremdeles det, og han blir gloheit I dette mesterskapet. Dessverre da, vil jeg nesten si, ettersom vi skal møte Frankrike. Hvem flere har vi da? Ja, du nevnte Messi, gamle far Messi.
0: Gamle far på 38 år.
2: Ja, men i fotballsammenheng så det jo så det jo en gubbe da, men han leverer jo, og jeg tror han kommer til å levere dette mesterskapet også, men det en veldig, veldig spennende ung ny tier da, en sånn der kreatør, en sånn kreativ spiller i tierrollene som heter Nico Paz, som har vært helt elektrisk for Como denne sesongen, så han tror jeg kan og få et godt mesterskap. En slags new boy in town, kan du si da, i Nico Paz der. Og så har du, for Bosnia så har du en Kerim Alaibegovic, som er en spiller som, som vel var under Xabi Alonso i Leverkusen, og ble vel enig med han der om at vi prøver oss litt i Salzburg, har gjort det veldig bra der, og er tidenes yngste målskårer for Bosnia. Han tror de også kan få et mesterskap. Og så det jo Brahim Diaz da, som tar stafettbind for Hakim Ziyech fra forrige mesterskap. Vi har Arda Güler, spilleren fra Real Madrid, riktig nok ikke så, så veldig ung. Og vi må nevne Lamine Jamal, Lamine Jamal, men han jo kjent. Og så må vi ikke glemme til slutt våre egne Nusa og Bob.
0: Og Bob. Du, da vet vi hvilke fotballkort som blir mye verdt. Du, hva var verdien på fotballkortet ditt da du var på høyden og spilte for Molde og Start?
2: Nei, da, det var nøyaktig. Jeg tror jeg betalte folk for å få det kortet.
0: Ja, for du på jakt etter det kortet. Har du ikke kortet?
2: Nei, jeg vet ikke om det ble laget kortet med, faktisk. Det var laget av alle andre, men jeg hadde glemt meg, tror jeg.
0: Du... Bernt Hulsker, hvor lyst har du på comeback når du i disse fotballtider? Klør du under knottene på fotballskoet?
2: Ja, det et godt spørsmål. Det noe helt, helt eget når du ser den åpningsseremonien i går, og når de går ut fra katakombene og ut på det irrgrønne grønne gresset der på ærverdige Azteca stadion. Da må jeg ærlig innrømme at jeg blir en guttung igjen og drømmer om å ha på mine gode gamle Copa Mundial som springer ut på der. Men det heldigvis sjeldnere og sjeldnere, og det kun stort sett nå i VM-sammenheng at det kommer et lite blaff fra gammel fordumstid.
0: Du, 48 år ingen alder. Bernt Hulsker, tusen takk skal du ha, og lykke til med VM sammen med Myggen, tidligere fotballspiller også, og nå VM-kommentator for Dagbladet. Takk for at du var med. Vi skal høre Frida Amundsen vi nå med Hjem igjen. Du hører på Dagens i NRK P3.

Hjemme igjen med Frida Amundsen. Vi skal straks snakke om kongen og dronningen som har travle dager og som forbereder seg til gullbryllup I Stockholm, som venter altså lettskyet sol og 20 grader. Men først må vi ta en titt på været her hjemme.

Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen ventes det skyet vær med litt spredt regn. Etter strålende sol så blir det tilskyende I Finnmark og Troms. Mot kvelden ventes regn I sørlige og indre strøk. Senere også ut mot yttre strøk. I natt så kan det bli lokalt mye regn I indre strøk vest I Finnmark og Troms. Også I Nordland det regnbyger på gang østfra mot indre strøk, men lite eller ingen nedbør ut mot kysten. I kveld regn I Ofoten og nord I Salten. Lenge sør så blir det lettere vær. Trøndelag og Møre og Romsdal får lokale byger I ettermiddag, vesentlig I indre strøk. Kan hende torden I enkelte av bygene. I kveld litt regn på Sunnmøre, ellers lettere vær. På Vestlandet sør for Stad så blir det regn, sørøstlig frisk bris, lokal stiv kuling I Rogaland. I Agder regn, I kveld vestlig frisk bris og lettere vær med bare spredte byger. Telemark får etter hvert regn fra vest. På Østlandet lokale regnbyger, flest nord I innlandet, hvor det kan bli lokal torden. I kveld litt regn I sør og sørvest, ellers stort sett oppholdsvær. Pasvik, Svanvik, lengst øst I Finnmark, var varmest I landet I går med 21,6 grader. Også I dag kan enkelte steder I Finnmark så vidt se 20-tallet. Også noen steder I Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kan få I overkant av 20 grader. Du får alle detaljer om været akkurat der du på yr.no.

0: De der hørte vi med Beate, Jo Nesbø I spissen. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen I Vestfold Tingrett I dag. 55-åringen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I 2024, men nekter straffskyld. Dennis Ravndal programleder I podcasten Krimrommet her I NRK, og han forklarer hvorfor aktoratet mener forvaring riktig I denne saken.
1: Først og fremst at han mener at det en stor fare for at Steinar Vangen skal begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk, og personlighetstyper som gjør det vanskelig å behandle han. Og så sa han noe jeg synes var interessant. Han sa at dette tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noen som har en strafferamme på 21 år. Det få som har den type CV. Og han sa at det vanskelig å lande på straff her, fordi saken så unik. Det ingen annen sak som dette som har gått for norske rettssaler.
0: Vangen nekter straffskyld for drap. Han har forklart at han var til stede da kvinnen døde, men nekter for å ha drept henne. Nå nettopp ba forsvareren hans om full frifinnelse for Vangen I retten, og dette kan du lese mer om på nrk.no.

0: Untangling hørte vi med Rebecca Bangfield. Kongen og dronningen holder et imponerende tempo å jobbe på. De har fartet fra nord til sør. Denne uka har de besøkt kommuner I Nordland, og I dag det dronning Sonja som besøker Sarpsborg hovedbibliotek, og kongen holder statsråd på slottet etter å ha mottatt gjester på audiens. Caroline Vagle, du kongeekspert I Se og Hør. Det få 88-89-åringer som jobber så mye.
1: Ja, det så vilt imponerende hvordan de driver på. Det bare 2 uker siden dronningen var innlagt på sykehuset med hjertesvikt, og denne uka her så har hun vært i Bodø og uka før I Trondheim, I Bodø og I Sarpsborg og I Oslo og skal til Stockholm, sånn at de kjører virkelig på, og det imponerende. Men de har jo sagt at det nettopp det at de får lov å jobbe enda som gjør at de så kvikk som de så det henger vel sammen.
0: Men tror du dette har vært planen til kongeparet?
1: Han har jo alltid sagt at han skal holde på to the bitter end, så jeg tror planen har vært at de skal jobbe, men så har de nok jobbet mer det siste året, fordi at ting som det I kongehuset, og at det ikke så mange andre som kan jobbe. Så det har kanskje ikke vært planen, men jeg tror aldri det har vært noen plan at de skulle kaste inn håndkle, det tror jeg ikke.
0: Nei, men hvordan denne arbeidsmengden sammenlignet med andre kongepar I Europa da?
1: Nei, altså, de tar jo hensyn til alder. Vi så jo når de var I kong Carl Gustav sin 80-årsdag 30. mai at de ikke var med på alt, for eksempel, og det var jo alle de andre. Sånn at de tar hensyn, men kong Harald alltid lugg I toppen på antall oppdrag, og så har jo med årene kronprins Haakon tatt mer og mer over. Og så har det altså vært et lite switch igjen nå det siste året.
0: Du nevnte jo kong Carl Gustav. I morgen så drar vårt kongepar da av gårde til gullbryllup, for det svenske kongeparet de skal feires. Hva vet du om festen?
1: Ja, altså det norske kongeskipet visst nok allerede på plass, for det skal hus kongeparet når de kommer. Det feires en uke før selve bryllupsdagen på grunn av at det ikke skal krasje med midtsommer, og så skal det være gudstjeneste på formiddagen I morgen, sånn takkegudstjeneste tedeum som det heter så fint. Og så skal de ros I sjalupp, det her gullbryllupsparet, et stykke, og så skal de kjøres I kortesje liksom rundt om i Stockholm, så folket skal få hylle de. Og så skal det være en gratis konsert med musikk, kjærlighetsmusikk, som alle kan delta på, og så klokka 7 på kvelden, og sånn, så det I operan en konsert for å hylle parret. Og så avsluttes det med en privat middag på det kongelige slottet I Stockholm, hvor blant annet vårt kongepar skal være til stede, og danske prinsesse Benedikte, og en japansk prinsesse. Det de kongelige som foreløpig kjent at kommer.
0: De ganske gode på kongefester I Sverige.
1: Ja, der det veldig mye glitter og glamour, så det gøy. Jeg var jo der når det var 80-årsdag for noen bare halvannen måned siden, og det der kan de veldig godt.
0: Kronprins Haakon, han blir ikke med på gullbryllupsfesten, og årsaken jo den alvorlige helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Men det var litt sånn, vi kvapp litt til her, for vi så jo plutselig I nyhetene at kronprinsen skulle heller ikke være med I statsråd I dag.
1: Nei, altså det ble jo kjent I forrige uke at han ikke skulle være med på gullbryllup nettopp på grunn av helse, og det ble sagt at han også kom til å jobbe mindre fremover og ikke dra på reise og sånn, men det at han avlyst statsråd I dag, det jo veldig uvanlig, men kanskje sånn vi må tenke at det blir litt fremover.
0: Hvordan tror du liksom arbeidsfordelingen blir I kongefamilien fremover?
1: Nei, kronprinsessa kan jo ikke jobbe. Prinsesse Märtha Louise har jo sluttet å jobbe for kongehuset. Prinsesse Astrid jo også syk på sykehus fortsatt, så vidt vi vet. Og kongeparet ja, de gjør mye, men det jo allikevel begrenset med alderen, sånn at vi ser jo at den yngre garde trer mer og mer inn I rekken, både altså prinsesse Ingrid Alexandra jo kommet hjem fra Australia, selvfølgelig først og fremst for å være med mora si, men også tror jeg for å kan jobbe litt mer. Vi så jo at hun og broren allerede I forrige uke steppet inn for Håkon på en fotballkamp på Ullevål, og jeg tror at vi kommer til å se mer av det, og det tror jeg at det viktig og bra.
0: Mm. For det var jo ikke sånn det var for kronprins Haakon da han var på samme alder. Da fikk han studere og holde på med sine ting, eller?
1: Ja, det har jo vært vært, og han var jo kronprins også, det jo ikke prinsesse Ingrid Alexandra, så hun har jo egentlig ikke den type oppgaver enda, men ja, han fikk nok være mer I fred, og de har nok hatt et stort ønske om at hun skulle få lov å være bare student også, men helsa kommer jo alltid først, og når det her kommer opp med Mette Marit, så skjønner jeg jo veldig godt både at hun vil være I Norge, og at man må tenke annerledes I kongehuset.
0: Og så har jo prins Sverre Magnus, han har fått en mer sånn fremtredende rolle nå, og blitt litt mer sånn vant I rampelyset, virker det så?
1: Ja, det synes jeg så hyggelig. Han har jo, vi har jo alltid fått høre at han ikke skulle være en del av det på en måte. Men så har han trått mer og mer frem det siste året, og det gjør han skikkelig bra, spesielt når han ute på oppdrag alene og må ta ansvar, så han veldig sånn, engasjert og veldig smilende, så skikkelig god med folk.
0: For det ser ut som han koser seg
1: ja, det gjør
0: når han
1: det. Gjør det. Så jeg håper jo at han, nu, det ikke så lenge siden kronprinsen sa igjen at han må finne sin egen vei, men jeg håper at den veien en del, altså at det også handler om å representere offentlig, for det gjør han veldig godt, og så trenger kongehuset.
0: Caroline, du skal ikke til Stockholm denne gangen.
1: Nei, jeg må ha litt fri.
0: men det å være sånn reporter og være I og dekke et sånt arrangement, hvordan det?
1: Nei, det fantastisk. Det veldig gøy å komme tett på og få se alt det her som jeg så ofte skriver om og ser bilder av og komme tettere på. Og så det veldig hektisk.
0: Så det veldig hektisk, ja. Det altså klart for gullbryllup I Stockholm I morgen. Caroline Vagle, kongehusekspert I Se og Hør. Takk skal du ha. Altså, til tross for høy alder så fortsetter kongen å representere Norge både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal høre Kent Vino med Sundance Kid.

0: svensk musik till slut I dagens idag. De som har varit med och lagt programmet är Venke Glørstad, vaktchef Anniken Sande, producent Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarig Vegard Ærstad. Jag heter Kaja Figenskau och vi önskar dig en riktig god helg. Nu är det tid för en liten nyhetsuppdatering med Henriette Stenersæter.
1: Regjeringen vil ha flere helseansatte over I heltidsstillinger. Det kan skaffe helsevesenet 22 000 flere årsverk fram mot 2040. Det kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan I dag. Planen inneholder 150 tiltak som skal bidra til å løse mangelen på helsearbeidere I Norge.
2: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet at vi skal opp I 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi I større grad skal tilrettelegge for at mennesker I ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå I heltidsstillinger.
1: Forsvareren til drapstiltalte Steinar Vangen ber om full frifinnelse. 55-åringen tiltalt for å ha kvelt en kvinne I Sverige med en pute, men I retten har Vangen nektet for å ha gjort noe straffbart. Aktor I saken mener derimot at han må dømmes til 15 års forvaring, og mener det stor fare for gjentagelse. Steinar Vangen tidligere dømt for drap og for medvirkning til selvmord. I dag setter EU I gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom alle europeiske land I Schengen-samarbeidet. FRP's Erlend Wiborg glad for at kontrollen blir skjerpet, men mener endringene ikke går langt nok.
3: For det man nå har vedtatt at man skal bedre samarbeid knyttet til å vite hvem det som kommer, og unngå at folk shopper asyl I mange europeiske land, så det Fremskrittspartiet veldig positive til. Men vi andre deler av pakten som gjør at EU I større grad skal kunne bestemme hvem som får komme til Norge, at vi skal måtte hente personer fra Italia og så videre, det Fremskrittspartiet veldig imot.
1: Politiet får støtte fra forsvaret til vakthold I Oslo I sommer. Det gjelder utvalgte steder I hovedstaden, som blant annet ved den amerikanske ambassaden. Årsaken at politiet har flere oppgaver som følge av krigene I Midtøsten og Ukraina. Flere operative ressurser derfor bundet til vakthold enn tidligere. Hjelpen fra forsvaret gjelder fra juni til midten av august. Flere nyheter får du på NRK.no og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Vestland I dag på NRK P1.

0: Jonas Lav fra Eurovision-finalen der.
1: Da er Espen på lass for å oppdatere oss på lokalnytt, og du begynner aller først med en anke.
2: Ja, Hamza Ali anker dommen på 45 dagers fengsel for falsk forklaring fra Gulating lagmannsrett til høyesterett. Anke gjelder lovbruken om straffefritak. Ali hevdet høsten 2024 at han ble utsatt for rasistisk vold i Nygårdsparken. Politiet mener skadene skyldes et fall på sparkesykkel i beruset tilstand. Ali sier han forklarte det han husket. To biler har kollidert på byvegen i Bjørnafjorden. Totalt 4 personer er involvert i ulykken. Politiet fikk en melding om hendelsen 20 minutter over 13 i ettermiddag, og er nå på stedet. Det foreløpig ikke meldt om personskader. Vi skal holde oss på veien, for en røket hydraulikkslange på en gravemaskin har ført til store mengder oljesøl på E39 mot Bergens sentrum. Sølet strekker seg fra Eidsvågtunnel til avkjøringen ved Øyjorden. Fartsgrensen er fremdeles redusert til 50 km i timen fordi veien er glatt, og Vegvesenet har strødd granulat på strekningen og gjør en ny vurdering klokken 15. Og så har det løst seg i Fyllingsdalen, for trafikken går nå som normalt i Fyllingsdalen i Bergen etter at en buss kjørte delvis ut på en plen i ettermiddag. Ingen personer ble skadet i huet heller, men innkjøringen til selve veien var en periode stengt. Politiet rykket ut til stedet da bussen skapte trafikkproblemer, men kjøretøyet er nå løst.
0: Det var noe godt å høre. Takk til deg, Espen. Det er ikke så godt å lese dette her været vi har fått fra meteorologen, for han, eller hun, snakker bare om regn, ikke noe sommer. Perioder med regn ettermiddag, for i kveld, vestlig bris, regn og regnbyer. Så mye bedre er det kanskje ikke i morgen. Skiftende skydekke, regnbyer, men hold ikke fast. Ut på ettermiddagen så er det faktisk oppholdsveier i Sogn og Fjordane. Og for kvelden så blir det også minkende bygaktivitet i Hordaland. Men ut på kysten så skal det blåse nordavind av kulingstyrke. Hepp og bra for sommeren, Per Vidar.
1: Ja, ja, den kommer nok før eller senere.
0: Ja, ja, det er jo lov å håpe.
1: Men vi må ikke gå helt i svart.
0: Nei, altså, det var fredag, det er feriepenger på konto.
1: Ja, ja.
0: Vi ser lyst på livet.
1: Vi gjør det. Så er det jo sånn at det er nok mange som er på vei på E16 mot Voss, for eksempel i dag, og andre veistrekninger inn mot Voss. Det er Voss-cup dine helger her. Enn så lenge så ser det ut, så det glir fint i trafikken. Men du kan jo være med og hjelpe oss til å holde hverandre oppdatert. Ser du noe som fører til problem, tips oss i NRK radioappen, eller ring oss på 55 275 700.
0: Vi skal straks tilbake til ei av vekas store politiske saker. Ja, vi snakker om Atløysambandet i Askvoll, der det kanskje spøker litt for bygging av den planlagde brua der. 2 milliarder prislappen nesten kommet opp i nå, og nå er det opp til flere som mener nei, dette her har faktisk ikke fylkeskommunen råd til.
1: Nei, de har ikke feriepenger,
0: det
1: vet du.
0: Nei, de har ikke det. Det er ikke som deg og meg. Plutselig har jeg god råd.
1: Ja.
0: For en stakkart stund. Vi skal straks få møte fylkesordføreren, for vi er jo litt spente på hva mener han bør skje med disse her 2 milliardene som dine brua koster. Men aller først, Henriette Philips, Rosa Skye.

0: I neste vek altså skal fylkestinget ta stilling til skjebnen for Atløysambandet, trass I at fylkesdirektøren I forrige veka da tilrådde politikerne å skrote prosjektet fordi de mener det blir for dyrt, kan det se ut til at det fremdeles kan bli et flertall for denne etterlengta brua.
1: Men det har jo også kommet flere kritiske røyster mot pengebruken, og med oss nå I ettermiddag så har vi deg, fylkesordfører I Vestland, Jon Askeland, og du har jo også vært ute I media og åtvaret mot de økonomiske konsekvensene av å bygge Atløysambandet. Hva det som gjør deg så uroa?
2: Vi nå et av de mest forgjelda fylkene I landet, og det nett så å se I privatøkonomien. Hvis vi har veldig høye huslån fra før, og skal øke på enda mer, da må vi begynne å tenke oss om, og tenke gjerne på at dette får konsekvenser. Og det som tydelig her, det at 2 milliarder, det den største investeringen Vestland noen gang har gjort, og den kommer på toppen på den gjelda vi har fra før. Og da signalene her at da må vi kanskje kutte I tjenestene andre plasser I fylket, eller da vi driver med til daglig. Eller også at vi har en cirka 12 ulike fylkesveiprosjekt og 2 videregående skoler som vi har lovd å bygge I nær fremtid, så og må skubbes på. Det har vært ikke stopp I alle investeringer, men vi må gjøre mindre av det vi gjør I dag, dersom vi tar opp et lån på 2 milliarder.
1: Ja, så du mener da at her må fylke seg ikke bremsene på og si nei til brot I Atløy?
2: Nei, det ikke det jeg sier. Det jeg sier

0: Ja, og at det skal være opplyst at dersom jeg sier ja til dette bruprosjektet, vi vil gjerne gi Atle for ikke bru, da vil samtlige, men et ja til bru som blitt nesten dobbelt så dyrt så det var når vi tok, fattet egentlig prinsippvedtaket tilbake bare i 2021, da går utover handlingsrommet og en del andre investeringsprosjekter.
1: Så da har han ikke råd da?
0: Ja, vi har råd til å bygge Atløybrua, men da får vi mindre råd til andre ting. Og en del investeringsprosjekt som vi også har lov til å gjøre, de ble utsatte. Da er en konsekvens til et ja til Atløy.
2: Men hvis flertall nå sier ja til Atløybru, hvordan kan det da forsvare å ta opp et lån på 2 milliarder for å gi... Ja, vi får nesten seire med alle respekt for de som bor på Atløy. Så få mennesker ei bru, mens det gjennom å gjøre store kutt i mer befolkeområdet.
0: Ja, da må fylkespolitikerne stå til rette for det, for at hvis det fører til at det har vært kutt i opplæringssektoren, kutt i veivedlikehold, Sotra videregående vært utsatt, Sele Engebø blir utsatt, så ble det stilt spørsmål om det, og da må vi si at ja, det er på grunn av at vi har de senere årene investert i mange prosjekt som gjør at vi i sum nå har så høy gjeld at vi må stoppe opp en del år. Det er det samme som vi gjør hjemme med vår private økonomi og slik er det i fylkeskommunen også.
2: Men jeg tolker det ditt hen at du har ikke bestemt deg selv om du høres jo veldig skeptisk ut også.
0: Nei, jeg har ikke bestemt meg. Jeg har et langt liv i politikken. Da har lært meg da at jeg forskutterer ikke noen politiske vedtak før det er fattet. Nå er det mange diskusjoner som går blant mine kollegaer med 65 stykker i fylkestinget som skal ta vedtak på tirsdag, og jeg vil ikke blokkere hva de drøftingene som nå går for seg. Nå, folk skal gjøre drøftingene, og sånn sett så er det tjener oss alle at det er fremme i lyset at både ja og nei på tirsdag, da har konsekvenser enten for Atløy eller for andre innbyggere i Vestland.
2: Og da sier vi takk til deg, fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland.

0: Kelly's Trick Me där i Vestland idag.
1: Elin, hon må smøre seg med litt tålmodighet. Vi har jo egentlig satt fast at fredagen uansett vekas beste dag, men ekstra god den denne fredagen, fordi feriepengene på konto. I alle fall for de fleste av oss, men ikke for Elin. Hun må vente til mandag, men hun har til gjengjeld klare planer for hva disse feriepengene skal brukes til. Da. Hun skal bestille seg en time hos frisøren. Da kommer alltid godt med. Og så skal vi jo faktisk begynne med julepresanger. Sant? Det greit å være tidlig ute, så slipper du være blakk i desember. Godt tenkt, Elin. Og så det en god del av feriepengene også som skal inn på sparekonto. Lurt å ha noe på lur når det begynner å knipe.
2: Det sant, og så det lurt å kanskje allerede begynne med julepresangene. Ja. Selv om jeg ikke julemodus nå, da, men så det, kan du slappe av i jula.
1: Ja, altså, jeg hører jo folk si det, men altså, jeg, du må ha litt julestress i kroppen også.
2: Ja, men
1: må
2: ikke glemme det. Ja, sant nok, men jeg synes det. Elin, du har en god strategi. Stein har også sendt oss en melding. Ikke noe feriepenger her, men skattefri trygd, skriver han. Og etterbetaling på vei. Sparas en god slant, tenker jeg. Og så ønsker han alle en god helg.
1: Ja, men da det jo litt sånn feriefølelse for Stein også. Vi lurer på hva skal du bruke årets feriepenger på? Send oss gjerne en melding hvis du har noen sprekeplaner. Eller du kan gå inn i NRK Radioøpen. Der det en avstemning. Og akkurat nå så det store flertall 46% som skal spare det meste, men litt kos må det jo selvfølgelig bli.
2: Ja, kanskje ser ikke alle pengene på sparekonto, det litt kjedelig. Må litt kose, kjedelig, må kose det litt.
1: Er det koselig å se at sparepengekontoen vekst også, vet du?
2: Ja, jeg får all del kos med det også. Godt poeng. Fram mot nyhetene her nå på Vestland i dag, så ja, kommer det litt musikk fra han Laurenten i Bergen. Skal vi kalle han for det?
1: Ja, helt nylig.
2: Die for you-titelen på låten hans. Ja.

0: lokalmusik. Ja, man nesten får lov å synge ferdig. Det var lokalmusik fra Bergen, Laurent Die For You. I det klokka passerte 2:30, du lytter til Vestland I dag.
1: Ja, Espen han klar med lokalnytt, og vi skulle jo gjerne ønske at vi hadde råd til alt.
2: Ja, det gjerne lett å tro det når man har offentlige penger, men det ikke sånn. Og nå skal det handle om da, byggingen av Atløysambandet, som da kan føre til at andre prosjekt blir utsatt. Det mener I hvert fall da fylkesordfører Jon Askeland. I neste uke så skal fylkestinget ta stilling til skjebnen for dette broprosjektet. Fylkesdirektøren råder politikerne til å skrote det. Askeland vil ha svar på hvilke konsekvenser milliardbruken kan få for andre deler av det fylkeskommunen holder på med.
3: Det som tydelig her, det at 2 milliarder, det den største investeringen Vestland noen gang har gjort, og den kommer på toppen på den gjelden vi har fra før. Og da signalene her at da må vi kanskje kutte I tjenestene andre plasser I fylket, eller det vi driver med til daglig. Eller også at vi har en cirka 12 ulike fylkesveiprosjekt og 2 videregående skoler som vi har lovd å bygge I nær fremtid, så også må skubbes på.
2: Det sa fylkesordfører Jon Askeland. Hamza Ali anker dommen på 45 dagers fengsel for falsk forklaring fra Gulating lagmannsrett til høyesterett. Anken gjelder lovbruken om straffefritak. Ali hevdet høsten 2024 at han ble utsatt for rasistisk vold I Nygårdsparken. Politiet mener skadene skyldes et fall på sparkesykkel I beruset tilstand. Ali sier han forklarte det han husket. Så skal vi til Bjørnafjorden, for 2 biler med totalt 4 personer har kollidert på byvegen I Bjørnafjorden. Den ene bilen kom over I motgående kjørefelt, og det ikke meldt om personskader, men politiet har beslaglagt førerkortet til den ene sjåføren. Og politiet ferdig på stedet.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: trange fødsel, drømmedame der.
1: Straks så skal det handle om hurtigbåter. Du vet, disse som suser mellom Holmar og Skjær, skulle jeg si, frakta passasjerer fra A til B, det jo viktig framkomstmiddel for veldig mange.
0: Ja, det det, men de fleste av dem, fortsatt ganske mange, de forurenser jo ganske bra, de går på diesel, du ser røyken og kjenner lukta etter deg der i dura av gårde, så nå jo det mange politikere som gjerne vil at kanskje vi skal elektrifisere disse båtene her.
1: Ja, og det jo begynt sakte men sikkert med å gi dette her da, og så har det vært litt sånn, ja, innkjøringsproblem hvis vi litt forsiktige her.
0: Ja, og så det mange som mener at det kanskje ikke regjering og storting har bladet opp nok penger for å få på plass rett teknologi.
1: Men nei, nå, men nå ligger jo pengene der.
0: Ja, nå kommer det faktisk penger, og det skal vi snakke mer om litt, men aller først musikk fra Elinor.

0: musikk fra Elinor der. Ja, regjeringen har sett faktisk av 100 millioner kroner til satsing på utslippsfrie hurtigbåter.
1: Ja, og etter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett så har støttepartiet til regjeringen fått lovnader om nullutslippskrav i anbudsrundene fra 2029. Finanspolitisk talsperson i SV, Marte Hammer fra Vestland, altså hun veldig nøyd.
2: Altså nå har vi jo fått hurtigbåtsatsingen tilbake på rett kjøl, og det veldig, veldig bra, for at faktisk hurtigbåtsatsingen til nullutslipp i Norge, den har i praksis seilet sin egen sjø, siden regjeringen høsten 2024 bare fjernet kravet og ambisjonen om nullutslipp. Så det var helt avgjørende at vi nå har kommet til enighet om at det skal komme igjen nye krav 2029. Det en sånn form for kinderet, kutter vi klimagassutslipp, sørger for gode kollektivlinjer, bygger også en veldig god næring og arbeidsplasser langs kysten.
3: Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland fra Senterpartiet, ikke like overtydd om at dette blir et kinderegg, hverken for Norge eller Vestland.
4: Ja, i det korte bildet dessverre ingenting. For teknologien ikke på plass, og hovedutfordringen med nullutslipps snøggbåter som skal gå lange strekk, det at de greier ikke å få ned vekta, og da går heller ikke båten så fort som en snøggbåt må gjøre. Det har vært et sterkt politisk ønske om å klare det, men teknologien springer ikke så fort som de politiske ønskene når det igjen gjelder snøggbåter som skal gå lange strekninger. Men jeg vil jo også si at det som nå er kommet på Stortinget, det er jo bra, for det viser jo en vilje til å gå videre, og vi er nok helt avhengig av statlig subsidiering for å knekke denne teknologikoden.
2: Jo, den teknisk krevende, men vi vet jo at vi har fått det store ting, for eksempel i Vestland før. Vi elektrifiserte jo ferien nærmest over natta.
5: Er dette en slags symbolseier hvis det ikke er realistisk å få det i gang med sånne krav i om tre år?
2: Nei, jeg tror det er veldig realistisk, for det er en veldig, veldig fremoverlent maritim næring. Vi er tross alt verdensledende når det gjelder omlegging til nullutslipp i Norge. Vi har verftene, vi har batteriteknologien.
5: Og den vi har bak oss nå, er den en av de første som kan være i køen?
2: Ja, det er det. Dette er jo Sunnhordlandsruta, og her står vi egentlig mellom tre ulike typer samband. Altså, vi har liksom Askebotten der, den er elektrifisert. Så har du Sunnhordlandsruta, som er ganske sånn mellomlang ting. Den er aktuell for elektrifisering, men den avhenger jo av at staten er med både å sette noen krav, og også villig til å være med og spleise på regninger. Og så har du her da de lange båtrutene til Nordfjord og Sogn, som fortsatt er litt teknisk krevende, men som egentlig Vestland har vært klar til å elektrifisere i ganske lang tid, hvis det hadde vært mulighet til å få staten med seg.
5: Og krever det om bare tre år?
2: Ja, altså krav fra 2029 er avgjørende. Så vet jeg jo at Vestland, de har ambisjoner om å kunne sette i gang nullutslippssamband både før og etter den tiden. For det er en helt avgjørende del hvis vi skal klare å både omstille næringen og få kuttet utslipp og få gode samband.
5: Du sier en skal komme med kravene. Mm. En skal vurdere om en skal komme med kravene, vel?
2: Jo, det er klart. Men nå har den jo tross alt ikke vært noen krav i det hele tatt. Og derfor så er det viktig å få den tilbake på rett kjøl, denne satsingen.
0: Ja, det sa altså Marte Hammer i SV, og det var kollegaen vår Leif Rune Løland som hadde laget dine saker. Og det er rundt 200 hurtigbåter i drift i Norge i dag, og årlig så står de samlet for 140 000 tonn utslipp av klimagasser.
1: Vi skal straks en tur ut i trafikken, for denne fredagen kan by på utfordringer, i alle fall hvis du har tenkt deg retning Voss. Mer om det straks.
0: Men aller først, musikk fra Empire of the Sun, We Are The People. We'll be right back.

0: Empire of the Sun, we are the people.
1: Fredag og helg betyr gjerne mer trafikk på veiene, men denne fredagen kan bli ekstra utfordrende. Det nemlig Voss Cup, og da skal visst nok doble folketallet på Voss denne helgen her, og da skjønner du jo fort at det en del biler som skal til Voss. Trafikkoperatør Tom Erik Englaugstad I Statens Vegvesen, god ettermiddag. Du, hvordan situasjonen på E16 akkurat nå?
2: Nå går det trafikken sakta innover mot Arna. Så vidt jeg kan se, så begynner han I området rundt Ytre Arna. Det der det begynner å gå sakta. Så samme gjelder hvis du kommer fra Hardangerveien og skal nordover inn mot Arna. Da det lengre køer. Etter Arna videre mot Voss, så kan det se ut til meg at det grei flyt I trafikken foreløpig da.
1: Ja, hva forventer dere utover ettermiddagen da?
2: Nei, vi forventer at disse køene inn mot Arna spesielt vil vedvare på noen timer til utover ettermiddagen, så vil det gi seg gradvis.
1: Ja, med på en slags topp nå, eller vil det øke på, tror du?
2: Nei, så vidt jeg har sett og fulgt med på den siste timen og halvannen, så har det vært økende, og det fortsatt økende. Så om vi rundt toppen nå, eller om den kommer litt senere, det vil jeg ikke tørre å spekulere I, men... fortsatt lengre køer.
0: Ja, men du, det jo helgetrafikk flere plasser. Hvordan går trafikken ellers I Vestland?
2: Ellers det normale ettermiddagsrøsje ut fra Bergen. Begynte kø retning vest mot Sotra. Det mye trafikk nordover på E39. Køer fra Vågsbotn nordover mot Knarvik. I tillegg så det en bilberging I området rundt Minde på Fjøsangerveien ut fra sentrum retning sør, så det medfører jo ekstra køer fra sentrum retning sør på E39.
1: Ok, da vi godt oppdatert. Trafikkoperatør Tom Erik Englaugstad I Statens Vegvesen. Takk for at du var med her I Vestland I dag.
2: Jo.

0: Klokken 15. Her NRK Nyheter. I dag har KI Norge blitt lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i spissen. KI Norge skal være regjeringens sydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens.
1: KI Norge skal være en muskel i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter i å ta i bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge det skal være vår arena i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også i dag.
0: Det sa Karianne Tung. Direktør for satsningen blir tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte. Den kinesiske statsborgeren som siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet ved flyplassen i Bodø løslatt fra varetekt. Det bekrefter forsvareren hans til TV 2. Mannen ble pågrepet 15. mai etter at han i en periode hadde oppholdt seg i en bunker ved flyplassen i Bodø. Flyplassen har både sivil og militær virksomhet. Iransk statlig media bekreftet i formiddag at det foreligger et utkast til avtale mellom USA og Iran om å avslutte krigen. Mye usikkert om dette utkastet, sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Det fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det også ganske overordnede prinsipper det snakk om. Det ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger. Og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram. Så på mange måter vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
0: Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo i havn. Byrådspartiene Høyre og Venstre har blitt enige med Arbeiderpartiet, KrF og FRP. I fattige bydeler skal gammel gjeld slettes og 1500 kommunale bosteder blir flyttet. Målet å utjevne sosial ulikhet i hovedstaden. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Vestland i dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Kate Bush, Running Up That Hill her i Vestland i dag, og de karrene som ikke springer i noen bakke akkurat ettermiddag, det Per Vidar, Espen og Roy. Men vi holder i alle fall med selskap her på lokalradioen din.
1: Espen, du har oversikt over lokalnytt, og det handler om storbeløp i det grønne skiftet.
2: Ja, det gjør ofte det i nyhetene, for regjeringen setter av 100 millioner kroner til utslippsfrie hurtigbåter i revidert nasjonalbudsjett. Støttepartiene har i forhandlingene i tillegg fått gjennomslag for et krav om nullutslipp i alle anbudsrunder fra 2029. Finanspolitisk talsperson i SV, Marte Hammer, sier til NRK at hun svært fornøyd med gjennomslaget for klimaet. En mann i 20-årene fra Vestland anker erstatningssummen på 1,2 millioner kroner. Mannen ble nylig dømt til 7,5 års fengsel for voldtekter og overgrep mot 15 mindreårige jenter. Forsvarer Ivar Eivind Hauge opplyser klienten er uenig i erstatningsnivået. Selve fengselsdommen blir stående. Statkraft stenger øvre del av den historiske K2-trappen i Høyanger av sikkerhetsgrunner, det skriver Firda. Det blir likevel mulig å nå toppen via den nedre delen og terrenget. Den gamle trappen skal rives for å gi plass til en ny konstruksjon. Statkraft har overført eiendommen til stiftelsen K2 Høyanger og bidrar med 2,5 millioner kroner til prosjektet.
0: Takk til deg, Espen, og til deg, Per Vidar. Hvis du har lyst på et turtips fra meg, da skal du ta deg en tur til Høyanger og gå denne trappa som Espen snakket om i nyhetene nå.
1: Ja, hvor mange trappetrin er
0: det? Det er jo 1000, 1200. Eller enda mer, dette burde jeg ha googlet meg raskt frem til.
1: Ja, men det er mange trappetrin.
0: Jeg har tatt trallebanen opp der, den er sluttet å gå, men det går fortsatt an å gå trappene, og det er stupratt trapp, rett opp fjellet, ja. Fantastisk utsikt, ikke bare over Høyanger, men over fjellheimen, når du kommer opp på fjellet der.
1: Det er veldig effektivt da, altså du kommer kjapt opp, men det er tungt da.
0: Det er tungt, det er en god tremtur, men i dag så kan jo disse grunnøyere kjøre en tunnel inn i fjellet, så det kan jukse litt.
1: Ja, jeg går for den, jeg.
0: Ja, det er det. Men nå tilbake fra trappen til og ut på veien, ja, vi kan ta veien først.
1: Ja, vi kan ta veien. Ja. Altså det er jo litt saktegående på E16 mellom Vågsbotn og Arna da, og det er Voss Cup, et stort fotballarrangement på Voss denne helgen her, som gjør at det er mange biler ute på veien, men Veitrafikksentralen rekner med, da ser i hvert fall sånn ut på deres kamera, at etter Arna-Nipa-tunnelen så løser dette seg opp, og da går stort sett greit retning Voss stopp. Ser du andre ting i trafikken, tips oss gjerne på 55 275 700, eller send en melding i NRK Radioøppen.
0: Og ikke i dag heller, så kan vi love deg sommervær, perioder med regn, og ifra i kveld skal det være regn og regnby. I morgen, mye godt det samme, skiftende skydekker regnbyet, men ut på ettermiddagen så blir det oppholdsvær i Sogn og Fjordane, og også i Hordaland blir det litt minkende byggeaktivitet utover kvelden. Vi to, vi får snart besøk av fredagspanelet vårt, vi.
1: Mm, det gjør
0: det. Ja, og der står blant annet dyre bruer og fotball-VM på tapeten.
1: Det er Dada Gjer, Anna og Eli Kari er straks på vei inn i studio.
0: Men nå, musikk fra Vidar Wang, hvis du ser henne.

0: Musikk fra Vidar Vang der. Ja, folkens, det fredag igjen, og det betyr selvsagt at fredagspanelet vårt på plass her
1: ja,
0: igjen.
1: Ja, i dag kan vi si god ettermiddag til Værmelder og TV 2. På TV 2, Eli-Kari Gjengdahl, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Og så er det aldringsaktivist Anna Hellevalle, god ettermiddag til deg også.
3: God ettermiddag.
1: Yes, hvordan står det til?
2: Med meg går det veldig bra.
1: Ja.
2: Jeg er helt i fistel, det jo fredag, det jo min favorittdag, så jeg jo i støte.
1: Veldig bra.
3: Du, det går kjempebra. Jeg ferdig med festival, og sliten og glad, og nå det helg.
1: Yes.
0: Det godt å høre. Men du, vi skal snakke litt mer om kanskje helga byr på litt senere, men denne veka så har jo det vært mye snakk om hvorvidt fylket skal si ja til å bygge en bru til nesten 2 milliarder kroner til litt over 400 innbyggere på Atløy i Askvoll. Jeg vet ikke, jeg eller Kari, er det rett å bruke så mye penger på så få mennesker?
2: Det er noe sykt mye penger, vet du, men alt er noe så dyrt nå til dags. Men jeg tenker nå med en gang på at er ikke det kjekt at det bor folk på Askvoll da? Hvis ikke, så flytter det noe vel hvis det blir vanskelig å komme seg godt og frem, men jeg jo veldig avhengig av å ha god kontakt med både nærmiljø og muligheten til å komme seg ut i verden, så jeg tror det at 2 milliarder kroner kan være godt nytta til at de får seg en ny bru.
3: Ja, jeg er helt uenig. Nei, altså, men jeg tenker jo at det der å... Nå står vi overfor en del store samfunnsproblemer, og jeg er jo veldig opptatt av aldring, og aldring er jo veldig aktuelt ute i distriktene. Sant? Det er fraflytting, og det er mange eldre som blir igjen. Samtidig vil vi at folk skal bo rundt omkring i Norge. Jeg tror jo veldig på det å satse på menneskene som bor der. Selvfølgelig kan det av og til handle om bro, men vi må jo i alle fall sørge for at de har tjenester, og at det skjer ting, og at det er liksom utvikling, og at de har det bra. Sånn at distriktene med sine ressurser liksom får trekke til seg folk. Da. Mm. Så jeg tror vi må ha en litt sånn bedre plan enn å bare bygge en bro. Jeg skulle ønske det var litt sånn mer innholdsmessig. Hva er det man prøver å få til i utkant Norge?
1: Så er det jo sånn at fylkeskommunen er i ferd med å låne seg til å øve pipo, da. Da kan jo gå ut over andre tilbud for resten av oss i Vestland på grunn av dine broer her da.
2: Ja, det er klart. Jeg skjønner det veldig godt, og det er mange som trenger penger, og vi har oppgradering på både det ene og det andre, og ikke minst det som du snakker om, eldrebølgen som kommer, og det er skoleungdommer. Vi alle trenger penger, vi har jo ikke det så veldig romsle for tida her i landet. Jeg er noen steinende blakk nesten hver eneste fred. Altså, bare sånn for å sette det litt på spissen da, men... Det er viktig at vi har folk i distriktene, og det er viktig at det er enkelt å komme seg en plass når en trenger hjelp, eller trenger å lufte vete litt. Så jeg tenker at den brua, den må bygges.
0: Men det er du, Eli-Kari, du er positiv til brua, men vi bruker jo ganske mye penger i dette her landet, hvis vi ser hele Norge om dette, på at folk skal få lov å bo der de selv vil, men er det rett at det stort samfunnet skal betale for alt? For det er jo frivillig å bo der en bor.
2: Ja, det er et veldig godt poeng, absolutt. Det har jeg faktisk ikke tenkt på, så du mener det der 450 som bor der ute skal raske ihop 2 milliarder, tror ikke det skjer altså. Men du setter meg på en tanke der, at ja, ja, kanskje en kan være med å betale litt på det selv, men det er jo sånne svimlende summer at en kar som bor der ute har nok ikke penger til å betale for det.
0: Spleis.
2: Så ja, ja, det kan gå an kanskje å få seg en spleis, ja.
3: Jeg skulle ønske at vi bygget ut helikoptertjenestene. Altså, tenker jeg, vi snakker mye om samferdsel, men helsetjenestene våre er jo ganske unike i Norge, fordi at folk bor langt fra hverandre. Og det å ha en god ambulansetjeneste med flotte helikoptere og nok piloter og gode helseknutepunkter rundt omkring, det tenker jeg en annen måte å tenke at folk skal tørre å bo i utkant Norge.
1: Ok, men nå får dere 2 milliarder kroner. Til DISP. Hva vil dere bruke da, i Vestland? Til oss alle.
2: Oi, gurimala, det er jo så mye en har lyst til å bruke penger på.
1: Ja, du vil bruke dem på bru.
2: Jeg vil bruke dem på bru. Ja da, jeg heier noe på det. Men hvis ikke det var noen bruer det var snakk om da, så tror jeg at jeg ville satsa mye på ungdommen og det med helse, utdanning, og få det til å bli lukrativt og godt nok betalt. For at jeg er jo en av de som kommer til å være midt inne i eldrebølgen, hvor jeg kommer til å sitte og rive meg i håret og ikke få plass på aldersheim.
3: Så du sitter under broen, du da.
2: Ja. Men ikke med rullator. Så ja.
3: Jeg ville brukt det på helsefremmende tiltak i kommunen. Blant annet Kinn kommune har et kurs som heter Lev vel, hvor de bygger sosial kapital med eldre før de ute av arbeidslivet, og slik bygger de en bro over i alderdommen, og der har de både friske og syke eldre som synger sammen, og i det forebygger uhelse og har det kjempefint. Så det vil jeg gjort i alle kommuner i Vestland.
0: Ja, det høres flott ut. Vi skal snakke mer med dere, Elle Kari Engerdal og Anna Hellevalle, for neste tema. Det blir fotball-VM, men vi har jo fått besøk av Espen i studio vårt her.
4: Ja, det har skjedd en alvorlig ulykke. Nødetatene har rykket ut til Vallavik-tunnel i Ulvik etter at en bil kjørte i fjellveggen. Et kjøretøy og to personer er involvert i ulykken. Begge personene sitter fastklemt. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.
0: Og når vi først er ute på veiene, så kan vi ta med en melding fra en lytter som melder om lange køer på Vinje. Han har stått i ro i over en time, og da vi vel på E16, tipper jeg. Grunnen er visst nok asfaltarbeid, som ifølge Veitrafikksentralen skulle ha vært avsluttet tidligere i dag.

0: var vakkert ifra Skår. I could miss you forever i Vestland i dag.
1: Espen, hold oss oppdatert på lokalnytt. Det har vært flere trafikkulykker.
2: Det har det. Vi begynner i Lærdal, for to personer da satt fastklemt etter at en bil kjørte inn i en husvegg på E16 Lærdalsvegen, og det skjedde da i ettermiddag. Politiet og resten av nødetatene rykket ut til ulykkestedet. Operasjonsleder Ole Ronny Olsen opplyser at det kun var da ett kjøretøy involvert i denne hendelsen. Mannskapene på stedet har nå dratt ulykkesbil ut og bort fra husveggen. Og så skal vi til Hardanger, for brannvesenet har rykket ut til Vallavik-tunnel i Ulvik etter at en personbil kjørte inn i en traktor i lav hastighet. Politiet meldte først om at en bil hadde kjørt i fjellveggen, men operasjonsleder Ole Ronny Olsen bekrefter at to kjøretøy og to personer er involvert. Det er ingen personskade her. Regjeringen setter av 100 millioner kroner til satsing på utslippsfrie hurtigbåter, og etter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett har støttepartiene til regjeringen fått løfter om nullutslippskrav i anbudsrundene fra 2029. Finanspolitisk talsperson i SV, Marte Hammer fra Vestland, er svært fornøyd.
3: Altså, nå har vi jo fått hurtigbåtsatsingen tilbake på rett kjøl, og det er veldig, veldig bra, for at faktisk hurtigbåtsatsingen til nullutslipp i Norge, den har i praksis seilet sin egen sjø, siden regjeringen høsten 2024 bare fjernet kravet og ambisjonen om nullutslipp. Så det var helt avgjørende at vi nå har kommet til enighet om at det skal komme igjen nye krav 2029.
2: Det sa Marte Hammer i SV, og det er rundt 200 hurtigbåter i drift i Norge. Og årlig så står de da samlet for 140 000 tonn utslipp av klimagasser. Bygging av Atløysambandet kan føre til at andre prosjekt blir utsatt, det sier fylkesordfører Jon Askeland. I neste uke skal fylkestinget ta stilling til skjebnen for dette broprosjektet. Fylkesdirektøren råder politikerne til å skrote det. Askeland vil ha svar på hvilke konsekvenser milliardbruken kan få for andre deler av det fylkeskommunen holder på med.
4: Det som er tydelig her, det er at 2 milliarder, det er den største investeringen Vestland noen gang har gjort. Og den kommer på toppen på den gjelden vi har fra før. Og da er signalene her at da må vi kanskje kutte i tjenestene andre plasser i fylket, eller det vi driver med til daglig. Eller også at vi har en cirka 12 ulike fylkesveiprosjekt og 2 videregående skoler som vi har lovd å bygge i nær fremtid, så også må skubbes på.
2: Det sa fylkesordfører Jon Askeland.
5: Dette er Vestland i dag på

0: Steinbakken for alltid type ting.
1: En kjapp tur ut i trafikken. Vallavik-tunnelen da med på Riksvei 13 i Ulvik i Hardanger. Den nå stengt på grunn av trafikkelykker som Espen nevnte. Så kan vi ta turen til Bømlafjord-tunnelen da med på E39 mellom Stord og Sveio. Det åpent. Men det meldt om noen gjenstander i veibanen som opps hvis du kjører der. Og så var det E16 da, Lærdal. Der også har det vært en trafikkelykke ved Blåflat. Veien åpen, men greit å være opps på hvis det skulle nå skje et eller annet med bilbergingen eller alle ting ute ved ettermiddagen. Ellers så går det tregt opp på E16 mellom Vågsbotten og Arna, men det glir nå i alle fall på fram, og så har vi også fått melding om at det usett vanlig lange køer på E16 retning Vinje, altså da vi mellom Voss og Vinje. Det et veiarbeid der, asfalteringsarbeid. Folk som sier at de har stått en time i kø. Greit å være oppspå hvis du skal den retningen der.
0: Fra veien våre så skal vi snart møte ei som gjør ny musikk, for hun varmer opp for den svenske superstjerna Molly Sandén i vår. Nå skal Gunn Kåle fra Sogndal erobre de vestlandske svaberga strendene med en splitter ny sommerlåt, og hun vår neste gjest etter vi har fått en smakebit. Skal få hele låten faktisk. Spin Doctors, Through Princess.

0: Spin Doctors to Princess.
1: Det er, vi går altså inn I en tid der vi får litt sånn opphengt på enkelte sommerlåter også. Du har Idyll, du har neste sommer, eller sommertider.
0: Åh, det lyden av sommer, spør du meg.
1: Ja, sant? Og lyden av sommer føler jeg kanskje var litt mer vanlig før. Det var litt mer sånn satsing på typiske sommersonger, sant?
0: Ja, men jeg lurer litt på at det kanskje har fått sin renaissance, disse sommerlåtene. For jeg synes det flere artister som nå kanskje begynner å gi ut sine egne sommerlåter, men det kanskje ikke så mye Svaberg. I alle låtene.
1: Nei, nei.
0: Og fuglig, og måkeskrik og sånt, men det kan være fin sommermusikk likevel. Og en av de som nå håper at hun skal få, eller du, eller vi skal få nye minner til sommerlåten, henne da. Hun heter Gunn Kvåle, kommer fra Sogndal, og hun I dag ute med en helt ny sommerlåt, Sommeren for deg. Og da kan vi si velkommen til oss, Gunn.
2: Hei, tusen takk.
0: Ja, du, hvor glad du selv I sommerlåta?
2: Nei, jeg har jo mine faste som blir spilt hvert år. Det har jeg, så jeg synes jo det veldig stemningsfullt.
1: Ja, hva det du må ha?
2: Nei, det jo noen av de samme som de ikke nevner. Disse her typisk sånn postkirobygge. Og, men også disse her, og det kjenner jeg litt ekstra på I år, disse VM-låtene.
1: Ja.
2: Og litt sånn gir også veldig sommerstemning.
1: Mm. Mm. Du har altså ut en ny sommerlåt dine fredagen nå. Hva handler den om?
2: Den handler egentlig om å se litt tilbake på hvordan en hadde det på et tidligere punkt, og så sammenlignet det med hvor bra ting nå. Og ja, å være veldig, veldig takknemlig for hvordan vendingen livet har tatt, og den situasjonen står I nå. Da.
1: Ja, hvordan skal vi være når vi hører på den? Skal vi sitte I solseng, eller I strandstol, eller ligge på et teppe?
2: Ja, perfekt på øynene når du ligger og soler deg på stranden, eller på en veranda, eller ja.
0: Men du, I mai så varmer du opp for den svenske artisten Molly Sandén, og du spilte du da låten Sommeren før deg, og det var en av låtene publikum reagerte sterkest på. Hva betyr det for deg at denne her sommerlåten din ble tatt så godt imot?
2: Nei, det betyr jo mye. Det gir jo en pekepinn på at, at dette kanskje var en låt som folk ville ha, som vi heiver oss jo litt rundt da, og fikk speed opp prosessen med å få gi den ut. Og så ser jeg jo nå, jeg har jobbet en del med å promotere låten på sosiale medier, for eksempel TikTok, der det nå begynner å ta litt av egentlig av folk som bruker låten min til sine videoer. Så det veldig, veldig kjekt å se at den blir godt tatt imot.
1: Og så hjelper det jo godt på å være oppvarmer for en av de største artisterne I Sverige akkurat nå, Molly Sandén. Hvordan det å være I tospann med henne?
2: Nei, utrolig, utrolig stas. Det jo en artist som jeg har vært fan av I mange år, og har alltid hørt på hennes musikk. Så når den beskjeden kom om at jeg skulle få, ikke bare varme opp, men også synge en låt sammen med henne under hennes konsert, så... Ja, veldig, veldig. Det nok noe jeg ser på som en av de største tingene jeg har gjort til nå, så det var veldig, veldig kjekt.
0: Ja, men du, hva betyr resten av sommeren for din del?
2: Du, jeg skal ha en del fri. I vekedagene på sommeren så det ofte ikke så mye som skjer for artister. Bransjen har stort sett fri og sånn, men det blir jo en del spilling I helgene, litt festivaler og sånn, og så... Har jeg veldig lyst til å få til litt noen dager på hytta på kysten i Nordfjord. Og...
1: Hva gjør du på da, Gunn?
2: Nei, da sommerstemning? Da er det mye båtkjøring, så jeg skal faktisk ta båtførerprøven nå på tisdag.
1: Ja.
2: Så det blir spennende, og så satser jeg på at vi får både fiske litt og bade litt. Og, ja.
1: Kjøper du en captain's hat da, og så setter du av gårde?
2: Det må jeg ha. Jeg I så fall, hvis jeg består, så første barnebarnet av det min bestfar da, som har båt. Så ja, Så da har jeg tenkt å gjøre et nummer ut av det.
0: Ja, da kruser du ut over fjorden, og så har du den nye låten din på full hylling på.
2: Ja.
0: Men du, vi må nesten spille denne her låten din, den nye, splitter nye sommerlåten som heter Sommeren før deg. Og du håper det hjelper litt på sommerstemningen I Vestland I dag. Det jo litt grått her, men Gunn Kåle, vi får si god helg til deg, og så får du med deg din egen låt på vei ut til glede for alle slutter på Vestland I dag her. Sommeren for deg med Gunn Kåle.

0: en podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: 5 for Fighting Superman der.
1: På Riksvei 13, Vallavik-tunnelen, da vi altså I Ulvik I Hardanger. Der det altså stengt etter en trafikkulykke. Ja, forventet slutt på den hendelsen der rett etter klokka 17 I ettermiddag. Og så det saktegående da fra Vågsbotn retning Arna. Det Voss Cup denne helgen her. Det mange biler som skal I retning Voss. Så der det saktegående. Etter Arna, Nipa-tunnelen, så ser det ut at trafikken går greit. Og vi på E16 da, etter du har passert Voss, så kommer vi opp mot Vinje. Der det et asfalteringsarbeid som gjør at det en del venting I det området der, så der må du også smøre deg med litt ekstra tålmodighet.
0: Det var trafikken. Vi byr på mer musikk fra Dido. Thank you her fram mot nyhetene klokka 4 her på Vestland I dag, lokalradioen din på NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Steinar Vangens forsvarer har lagt ned påstand om full frifinnelse for den drapstiltalte 55-åringen. De peker på at det ikke er lagt fram noen tekniske bevis som knytter Vangen til dødsfallet til den svenske kvinna som Vangen er tiltalt for å ha kvalt. Krimjournalist Dennis Ravndal i NRK forklarer hvorfor aktor likevel mener Vangen må dømmes til forvaring, altså sperres inne på ubestemt tid.
1: Steinar Vangen har stått tiltalt for forbrytelser som har en strafferamme på 21 år tre ganger, og det er en CV det er få i Norge som har. Det er en spesiell sak, og de sakkyndige, altså en psykolog og en psykiater, var jo utrolig tydelig på at Steinar Vangen kan være farlig. Det er en stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, at han har en svært begrenset evne til å lære av det han har gjort.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han og USAs president er helt enige om å forhindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Iran og USA sier de har kommet fram til et utkast til avtale om å avslutte krigen. Nyhetsbyrået Bloomberg skriver at det er ventet at intensjonsavtalen mellom USA og Iran blir skrevet under enten i helga eller tidlig neste uke. Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere ansatte full jobb. Det kom frem da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å bøte på mangelen på helsearbeidere i Norge.
2: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helga, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
0: En bil har kjørt inn i en husvegg i Lærdal i Sogn. To personer satt fastklemt ifølge politiet. Bilen er nå dratt ut av husveggen, og de to personene er ute av bilen. Ifølge politiet foregår det nå hjerte- og lungeredning på stedet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio i denne sendingen var Arild Svalbjørg.
3: Vestland i dag på NRK P1.

0: Big Bang, she's all right. Per Vidar.
1: Yes, Roy.
0: Ja, hvor ofte lærer du deg noe nytt?
1: Du, altså, da et litt sånn vanskelig spørsmål. Men jeg føler jo at jeg må sette meg inn I nye ting, om ikke nærmest hver dag, så ganske ofte. Men det handler litt om litt sånn, kanskje litt tekniske ting, hvordan du lager ting, eller setter sammen ting og fikser ting. Ja,
0: men det liker jeg. Det å virkelig gå langt utenfor komfortzonen, kanskje lærer jeg et instrument å spille på, og så skal du spille for...
1: Ja, Gud og kvarmann.
0: Hva sier du?
1: Gud og kvarmann.
0: Gud og kvarmann, ja, ja, en fullsett teatersal, eller mange tusen radiolyttere.
1: Ja, hadde ikke skjedd om jeg hadde fått masse, masse penger.
0: Ja, du helt sikker?
1: Ja, helt sikker.
0: En million?
1: Nei, ja, ok, nå begynner vi å snakke.
0: Nå begynner vi å snakke, ja, 2 millioner.
1: Blokkfløyter da, kanskje.
0: Neida, men grunnen til at vi snakker om dette her, det jo at vi har jo en kollega som programleder I et program som heter Opptur på P1, og hun har jo lært seg å lære piano.
1: Tenkte du?
0: Lært seg å lære å spille piano, ja, ikke lære seg piano.
1: Ja, det er en viktig grunn til at hun nå har tatt opp den handsken igjen da. Ja. Men nå skal hun altså til Pers, det ble jo litt større enn kanskje hun hadde sett for seg da.
0: Ja, absolutt, og hun begynner allerede her hos oss I om få minutter.
1: Ja, men først skal vi
0: kanskje høre en liten smak
1: på det. Høre om det sitter på plass nå da, det blir spennende.
0: Før vi inviterer inn kollegaen vår slik å være utenfor komfortzonen, så byr vi på musikk ifra meg. Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvila Augo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes. Hvor ofte lærer du noe nytt, og kanskje litt skummelt, Per Vidar?
1: Da skjer veldig sjelden for mitt tilfelle, men det de som ja, kanskje til en viss grad liker å gå den retningen der, da. Kollegaen vår Ingrid Sætre Stabrun I NRK P1-programmet Opptur skal I kveld gjøre på en måte nettopp da I førde. Utan å kunne nota, så har hun altså prøvd å lære seg å spille piano.
0: Ja, det ikke verst. Det store spørsmålet det om Ingrid får tatt revansj på den gamle pianolæreren sin, og blir hun lykkelig av å lære noe nytt, jo da, et av de store spørsmålene her. Og dette her skal vi få svaret på under BA-desken sitt jobb I førdehus I kveld. Velkommen til deg, Ingrid.
2: Jo, hjertelig takk. Hjertelig takk.
0: Hva for å lære seg å spille piano?
2: Nei, det begynte jo, altså det her snakk om, hva heter det, snøballen som begynner å rulle, det vi sier? For vi hadde lykkeforsker Ragnhild Bangnes I studio, som sa, hvis du skal bli lykkeligere I livet, så har du lurt å lære seg noe nytt. Og så sender jeg sammen med Stian her, og han, da sa vi sånn, ja, kanskje vi skal prøve å lære noe nytt. Og så sier han, han kan lære seg å strikke. Og det gjorde han, og så tenkte jeg, hva skal jeg lære meg da? Jo, så tenkte jeg, for jeg hadde jo denne pianolæreren da. Som du nevnte I sted, når jeg var 10 år, og det var sommerferie, så sa hun, så så hun ned på meg, så sier hun, Ingrid, ser ikke helt poenget med at du kommer tilbake etter ferie.
0: Ok. Men nå du tilbake.
2: Og den har suttet fast, og tenkte, kanskje jeg skal lære meg det, piano, for jeg har alltid tenkt sånn, det litt synd at jeg ikke gjorde det.
1: Det en tøff melding å få før sommerferien, altså. Men det var ikke dine pianolæreren du hyrte inn igjen for å lære deg piano. Du har fått proffhjelp av selveste Ingrid Bjørnavdø.
2: Jeg har det. Vi gikk rett til toppen, sendte en e-post, forventet blankt nei, og fikk sånn, dette gøy! Ring meg! Ja. Ja.
1: Så det var jo nydelig. Så hun har guidet deg over telefon?
2: Vi har hatt telefonopplæring, ja. Det jo en interessant idrett I seg selv, å drive med pianoopplæring per telefon. Det litt sånn, den til høyre, nei. Den, nei. Den, nei. Ja. Så det tar litt tid, men veldig hyggelig.
1: Men hun har ikke gitt deg opp før ferien?
2: Nei, faktisk ikke. Hun har faktisk sagt at vi skal møtes etter ferien, så det blir ikke bedre enn det.
0: Ja, og en raus person.
2: Veldig. Ja.
0: Men du, som om det ikke var nok da å lære seg noe nytt, så skal du fram for et stykke på en scene I kveld I førhuset. Fullsett teatersal, kanskje flere hundre mennesker framfor deg. Hvordan nervene akkurat nå da?
2: Ja, de jo skrekkelige, for det her gikk jo jeg på en smell, og Stian sa, da kan jeg bestemme hvor du skal spille da, når du har lært deg. Og jeg sa, ja, ja, sa jeg da. Trodde han da siktet seg inn mot sommerfesten til lokalkontoret NRK. Han siktet selvfølgelig mye høyere, så nå har jeg gått på en solid smell.
1: Ja. Dine framføringer skal altså skje under BA-desken med Ken André Ottesen og Rune Nilsson. Det jo fristende å spørre disse to herrer da, om de ser på Ingrid som et humorinnslag, eller hva? Hvorfor sa dere ja for å ha Ingrid med her?
3: Nei, det må du svare på, Ken, for det du som har sagt ja.
4: Nei, det vet vi ikke da, om dette her blir humor eller det blir tragedie, men det jo...
3: Vi har alltid hatt lyst på oppvarmingsband.
4: Vi har det,
3: ja. Ja. Det jo kult. Det alltid, man blir jo mye større artist når man har oppvarming.
4: Ja,
3: altså, og så supporting act.
4: Ja. Og så det jo, vi har jo Norges kanskje mest kravstore publikum.
3: Ja.
4: Vi var på topp der I morgen, og så det blir jo... De kommer til å bue tvert. Hvis dette går dårlig, ja. så der, nå det bare opp til Ingrid, føler jeg.
3: Ja,
4: og så det jo veldig dumt hvis Ingrid gir vårt show en fryktelig dårlig start også. Bare sånn for å gjøre deg litt mer nervøs. Så, ja.
3: Det går ikke.
4: Nei,
3: det må være veldig, veldig, veldig, veldig bra, ja.
2: Nå ble jeg sykt svært helt
0: vekt igjen. Men det slik at du, Ingrid, skal starte showet til Ken André Ottesen og Rune Nilsson?
2: Ja, de sier så. Jeg tenkte det skulle være en parentes på slutten eller under toalettpausen eller noe, men det skal vi så åpne. Ja,
4: det jo viktig at folk går ut fra et sånt show med en god følelse. Så hvis dette går fryktelig dårlig, så vi har bestemt oss for å ta det på starten av showet. Og showet heter jo Høyt og Lavt, så da liksom opp til deg, blir dette høyt? Eller blir det lavt?
2: Ja, vi går for lavt.
1: Men for å... klarer dere å sette dere inn I da, Ingrid Gjer her? Altså, det jo et visst ubehag å kjenne på da.
3: Ja, altså, dette, etter at Ken og jeg slo oss sammen og begynte å reise rundt med showet Høyt og Lavt, det første gang jeg med på noe sånt. Og det å spille show foran et fullsatt januar, det gör noe med dig på ett vis. Alltså jag blir inte nervös längre, men då hade jag en slags ärefrykt och en sån känsla som ja, som jeg tror knapt jeg har opplevd før. Så jeg skjønner at det er noe, selvfølgelig er det mye følelser I sving, og det kan være både skremmende, men etterpå så kommer det til å være helt fantastisk, når du ferdig.
2: Eller
4: tror. Ja, så er det litt viktig, og jeg husker jo første gangen jeg sto på scenen, og jeg var jo nervøs, så klart, men det har jo gitt seg nå, men det jo det å kunne tenke at Hvis jeg gjør en feil, altså det noen som dør hvis jeg gjør en feil her? Nei, ja. Det det jo ikke. Så det er jo egentlig, altså vi skal ikke drive med hjernekirurgi her, så hvis du Nei. Spiller en tone feil, så går det fortsatt bra. Så det blitt noen katastrofer.
2: Det der vi legger listen. Ja, okay. Ja, men det liker
0: jeg. Raus ord her fra Ken André og Rune. De som kommer fra Rus I kveld, de vil jo oppleve du skal spille. Resten av oss andre må jo vente til I morgen tidlig, da du skal være programleder på opptur på P1, da skal resten av landet få høre hvordan det her gikk. Men du står her med et lite keyboard, piano, ja. Framfor deg her. Jeg må nesten, klar, du kan ikke røpe hvor langt du kommet.
2: Nei.
0: Men noen toner, bare for å høre at du har litt kontroll.
2: Ja, det kanskje jeg lover, men det skal spille.
0: Hva skal du spille I morgen?
2: Denne. Ida Sommervise. Fra Emil I Lønberget. Alle med på hva de snakker om da.
0: Ja, ja.

0: skrive seg igjen, så jeg bare stopper.
1: Ja, men hvis du klarer å forskyve det helt til slutten, så jo det, da skal du jo.
2: Ja, da, da det det. Men da hopper jeg frem til starten igjen.
3: Masse lykke til i kveld, og ikke, ikke minst i morgen tidlig på opptur, Ingrid Sæther Stabrum, kollega av oss i NRK Vestland, og så bare vil jeg si lykke til til Ken André Ottesen og Rune Nilsson. De ikke skjønner jeg har kontroll på nærmene.
1: Ja, ja de, de skal nok klare å komme oss igjennom i kveld også. Ja,
2: vi har prøvd noen ganger.
3: Ja, det var det. God helg og lykke til til dere.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: God helg. Takk.

0: Eye of the Tiger med Survivor der.
1: Ja, og det jo altså litt tid for at våre kollegaer utfordrer seg med å lære seg nye ting. Da. Vi har jo hørt at det da jo smart for hjernen vår. For deg som har hørt på God morgen Hordaland med Tony og Marianne, så har jo de delt sitt nyttårsforsett. Og dette her med å inspirere andre til å kaste seg ut i og lære seg noe nytt. Og de opptrådde jo som skuespillere dine veka her. Og det flere som etterspurt video da av din opptreden. Vet du hva? Nå kan du gå inn i NRK Radio-appen. Der ligger der ute to videoklipp fra

0: denne seansen da, som skjedde live på onsdag.
1: Ja, da det bare inn og nyte det. De klarte seg veldig bra, spør du meg.
0: Ja, det glimmer alle.
1: Men de legger jo kanskje lista nå for noen av kollegaene sine, Per Vidar.
0: Trenger ikke kjenne på press i det hele tatt, du må ikke føle på det en gang, det går helt fint.
1: Ja. Vi får konsentrere oss om å få i gang neste låt her, kanskje. Ja, kan det, du av og til være utfordring det
0: også. Nei,
1: det
0: må ikke be om mer, folkens.
1: Nei da, Trygve Skaug og Marte Valle i alle fall, er det du som kommer hjem med titelen før vi skal ha lokalnyheter.
0: Ja, du klarte det bra, Røy.

0: Trygve Skaug og Martevall, det du som kommer hjem her I Vestland I dag?
1: 5:02 klokka blitt. Espen, du skal oppdatere oss på de lokale nyhetene med å holde oss I trafikken.
2: Ja, for en bil har kjørt inn I en husvegg på E16, Lærdalsvegen I Lærdal. To personer involvert I ulykken, og nødetatene har fått begge ut av kjøretøyet. Det pågår hjerte- og lungeredning på stedet. Operasjonsleder I Vest politidistrikt, Ole Ronny Olsen, sier de ikke vet årsaken til ulykken.
3: Ja, det jo tidlig å si noe om hva som skjedde, men det ser jeg på det regnet at det et kjøretøy som har kjørt inn I et hus. To personer I bilen. De ble betegnet som alvorlig skadet, og det pågår hjertelungeredning på stedet. Ingen personer I det aktuelle huset som bilen har kjørt inn I.
2: Og veien vil være stengt I en periode på grunn av redningsarbeidet. Og så kan vi også ta med at Eikåstunnel på E39 I Åsane stengt på grunn av røykutvikling I et kjøretøy, det melder Veitrafikksentral. Bygging av Atløysambandet kan føre til at andre prosjekt blir utsatt, det sier fylkesordfører Jon Askeland. I neste uke skal fylkestinget ta stilling til skjebnen for dette broprosjektet. Fylkesdirektøren råder politikerne til å skrote det. Askeland vil ha svar på hvilke konsekvenser milliardbruken kan få for andre deler av det fylkeskommunen holder på med.
4: Det som tydelig her, det at 2 milliarder, det den største investeringen Vestland noen gang har gjort, og den kommer på toppen på den gjelden vi har fra før. Og da signalene her at da må vi kanskje kutte I tjenestene andre plasser I fylket, eller det vi driver med til daglig. Eller også at vi har en cirka 12 ulike fylkesveiprosjekt og to videregående skoler som vi har lovd å bygge I nær fremtid, så også må skubbes på.
2: Det sa fylkesordfører Jon Askeland. Regjeringen setter av 100 millioner kroner til satsing på utslippsfrie hurtigbåter, og etter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett har støttepartiene til regjeringen fått løfter om nullutslippskrav I anbudsrundene fra 2029. Finanspolitisk talsperson I SV, Marte Hammer fra Vestland, hun svært fornøyd.
5: Altså, nå har vi jo fått hurtigbåtsatsingen tilbake på rett kjøl, og det veldig, veldig bra, for at faktisk hurtigbåtsatsingen til nullutslipp I Norge, den har I praksis seilet sin egen sjø, siden regjeringen høsten 2024 bare fjernet kravet og ambisjonen om nullutslipp. Så det var helt avgjørende at vi nå har kommet til enighet om at det skal komme igjen nye krav 2029.
2: Det sa Marte Hammer I SV, og det rundt 200 hurtigbåter I drift I Norge. Årlig står de samlet for 140 000 tonn utslipp av klimagasser.
6: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Ja, det var musikk fra nummer 4 der. Da skal de få høre litt annen musikk her. Ja, det de hører her er altså Fartein Valens fiolinkonsert. Kanskje kjende for ganske så mange.
1: Komponisten er blant de fremste som har levd her i landet faktisk, og grunnen til at vi snakker om han akkurat i dag, da henger sammen med en ganske spesiell historie. For 9 år siden så ble skulpturen av Fartein Valen utsatt for hærverk av en ung og full mann i Sveio sentrum. Mannen kastet en stein på skulpturen, og da resulterte i at hovet ble kuttet rett av. Og først nå, så er han restaurert, og nå skjer det store ting på Sveio-Røy.
0: Ja, og vi skal til Valvåg i Sveio, og kollega Eli Bjelland. Hvordan ser denne her skulpturen ut nå?
2: Nå står jeg rett på han her. Den er nettopp avduket her i regnet i Valenheimen, og fått et helt nytt hove. Det er i bronse, det er speilblad. Det er en spesiell prosess. Og resten av den nesten 2,5 meter lange skulpturen er i granit, så det er alt et helt nytt uttrykk. Fartein Valen Senstad, du er grannevø, kalt etter grannokkjellen din. Hva står om resultatet?
3: Fylt og uttryksfylt står på staselige plass. Det var gilt, og det var solen. Det var enda gildere, men du som så sånn høytidstak.
2: Hva tror du grannonkelen din hadde om resultatet her?
3: Han ville hodet litt, og så ville han sagt, ja, jeg liker at folk kommer, men jeg synes det var...
1: Ja, det er litt dårlige linjer ned til Sveio. Det er regntungt altså, og da betyr kanskje at linjene blir påvirket av det. Vi hørte det regnet godt i paraplyen der, altså statuen eller skulpturen da, av Fartein Valen nå er blitt restaurert. Han har fått hovet tilbake igjen etter at det for 9 år siden.
2: Og så er du her til...
1: Og det, du detter litt inn og ut, Eli. Altså, det er litt sånn, kan være regnværet som gjør at linjene til Bergen og Førde er litt sånn kranglet i dag, men nå er du tilbake igjen.
2: Det er så bra da, for da går jeg videre til tidligere styreleder i Valenstiftinga, Gunnar Johan Løvik. Du har jo egentlig følt denne skulpturen helt siden han ble påtenkt nærmest.
4: Det stemmer det, helt fra unnfangelsen omtrent og i det stadiet og frem til han står her i dag. Og det har jo vært en udel fornøyelse, og ikke minst når vi ser resultatet nå, til tross for at skulpturen i sin tid fikk en alvorlig skade, så har Odin Eistad, kunstneren, gjort en formidabel jobb med den skulpturen som står der, som vil overraske folk, tror jeg. Og den er veldig ulik egentlig i materialet da, i forhold til den opprinnelige som ble skadet. Så dette er en god dag, en lykkelig dag, vil jeg påstå.
5: Gunnar Johan har jo vært en primus motor i Valenarbeidet, og det er så artig at han nå får være med på avdukinga.
2: Ja, du er fornøyd med resultatet?
4: Veldig fornøyd.
2: Og ordfører i Sveio, André Mundal Haukås, har du sett han før?
6: Nei, dette er første gang jeg ser statuer, og det var overraskende, det var flott, og det er noe som jeg håper mange får gleden av å komme og se.
2: Hva betyr Fartein Valen for Sveio, helt kort?
6: Fartein Valen er en av de viktige kulturfyrtårnene våre her. Gjerne mer kjent i utlandet enn her, men nå har jo mange en god anledning til å lese seg opp mer på Fartein Valen, lytte til musikken, og ikke minst komme her til Sveio og se statuer.
2: Avdykkingen skjer altså på åpningsdagen til Podium, som er Fartein Valens internasjonale musikkfest.
0: Da sier vi tusen takk til deg, kollega Eli Bjelland, direkte med oss fra Valvåg i Sveio. Det er altså skulpturen av Fartein Valen.
1: Ja.
0: Som har fått nytt over. Eller blir avduket i dag eller nå ettermiddag. Ja. Nå musikk fra Hathaway. What is love?

0: Ja, det spørsmålet stilte Hathaway.
1: I Årdal så har de et unikt samarbeid på tvers av alle nødetatene, Røy.
0: Ja, for hvert år så gjennomfører de arrangementet Politikammeratene, der 9.-klassingene i Indre Sogn får et tett møte med politi, brandvesen, helse, forsvar og redningspersonell.
1: Ja, og hele opplegget er jo til da for å forebygge kriminalitet blant ungdommen.
2: Så kan du begynne å snakke når du vil. Nå kan du begynne. Fulltrakk.
3: 9.-klassingene i Årdal øver på brandslukking.
2: Den er fin. Bra jobba.
3: For 24. året på rad inviterer nødetatene ungdom i Indre Sogn til en helt spesiell skoledag for å bli kjente.
4: Poenget med det er at de skal bli litt kjent med oss, og vi skal bli litt kjent med dem. Så budskapet vårt til ungdommen er at vi er der for å ta vare på dem. Vi ønsker at de skal ha kontakt med oss. Vi er ikke der for å ta dem.
3: Det sier politioverbetjent Trond Akre.
5: Løpet skal alltid peke i ufarlig retning.
3: Forsvaret, politi, brann og helse er alle til stades for å knyte kontakt.
6: Og så går vi i denne retningen her.
3: Både med ungdommen og med hverandre.
7: Vi får møte ungdommene og få snakke litt om utdanningsvalg. Det er en viktig faktor oppi det. Og ikke minst at vi får møte samvirkeaktører, som kanskje er en gitt hendelse. Vi må jobbe sammen, så det fellesskapet vi kan lage her, det er jo en viktig del av det.
3: Sier Stig Hope, som er områdesjef i Forsvaret.
8: Og dette her er våpen her, det er en HK416, mm-hmm. som er standardvåpen i Forsvaret.
6: Ja.
3: Ja. Også ungdommen setter pris på å få være med på arrangementet Politikammeratene.
9: Det er viktig for unge at med å lære hvordan man gjør det, for eksempel med det brannslukningsapparatet, sånn at man vet hva man kan gjøre hvis det brenner hjemme og sånn.
10: Det er veldig bra at vi får lært av det, og at vi vet hva vi skal gjøre hvis det en situasjon oppstår.
11: Det er veldig spennende, og det er fint at vi får lov å bli med.
12: Det er veldig gøy å se hvordan alle de forskjellige jobbene er.
3: I år fikk de for første gang besøk av redningshelikoptere som øvde på redning fra sjø. Og koordinator for Årdal Tenk Tryggleik, Svein Ove Åmås, mener det unike opplegget deres gir effekter.
13: Under måler dere nå, så kom ungdommer bort til politiet som var på patrulje her og pratet om politikammeratene som de var med på for et år eller to siden, og hvor positivt det var, og skryttet politiet og sånne ting. Så dette her absolutt en stor forebyggende effekt.
3: Og neste år er det jubileum.
4: Nå har vi holdt på i så mange år at en del foreldre som har vært med på dette opplegget tidligere, de sender jo ungene sine nå og har på en måte gode minner om hvordan det var når de var med. Så det er vanskelig å slutte da. Vi må liksom fortsette nå.
0: Ja, det var kollegaen vår Arne Støphaug som hadde besøkt ungdommer og nødetater i Årdal.
1: Så, en tur ut i trafikken, for det har skjedd litt i trafikken i dag. Det er jo mye trafikk på E16 retning Voss, men der glir det noe greit. Akkurat nå så er Eikåstunnelen på E39 retning mot Førdal, så du er med i Bergen. Den er stengt på grunn av brann i et kjøretøy, og så kom det også en melding om at det er et felt som er stengt i Nygårdstunnelen retning sentrum, et felt er stengt der altså, så da kan påvirke trafikken litt der. Og så er det fremdeles stengt på E16 ved Lærdal, Blåflat, etter at det har vært et trafikkulykke der. Der er nå veien stengt fremdeles.
0: Da går klokka mot 5 her, og det betyr en nyhet her på NRK P1. Per Vidar Raunholm og Røy Rosholm Fauske, vi takker for følge. Og Per Vidar, får vi bare særlig god helg til alle da?
1: God helg,
0: det er jo fredag, og det er helg.
1: Ja, ja, ikke svi av alle feriepengene på en gang da.
0: Nei, tar det litt med råd, det kan være greit å ha litt igjen til senere i sommer. God helg til dere alle, og med dere på veien ifra oss får dere Tobias Sten hånd i hånd, synger han.
14: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med

0: NRK Nyheter klokka 17. Russlands president Vladimir Putin innrømmer i en uttalelse i dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien. De siste månedene har Ukraina gjennomført et økende antall angrep med droner og missiler mot russiske oljeanlegg, blant annet havner, raffinerier, rørledninger og drivstofflagre. De har ført til drivstoffrasjonering flere steder i Russland. Putin sier Russland vil svare på angrepene ved å trappe opp sine angrep mot Ukraina. Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et ledervalg i partiet Labour som øker presset mot Starmer. Hvem enn som er statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
1: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity, it's not about stubbornness, it's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
0: Det handler ikke om forfengelighet, men om en dyp pliktfølelse, sa altså Storbritannias statsminister. Mange møtte fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Hun fikk oppleve den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som er en markering av at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har allerede pågått i 5 år og er et samarbeid mellom steder som vil være med på feiringen av jubileet, sier prosjektleder for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
2: Ja, i 2030 så markerer vi at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så er det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt til ulike byer og institusjoner, og i 2026 så er det da Sarpsborg som er vertskap.
0: Et SAS-fly fra NIS til Stockholm ble innstilt onsdag denne uka fordi en av pilotene ombord hadde testet positivt for kokain, ifølge franske medier. SAS-flyet hadde fløyet fra København til NIS med passasjerer ombord samme dag, skriver svenske avisa Aftonbladet. Flyselskapet sier at saken nå er hos politiet og myndighetene. Støvme med at Facebook og Messenger ikke fungerte for mange brukere i ettermiddag. Flere meldte at de fikk opp feilmelding i appen når de prøvde å logge seg på kontoen sin. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Arild Svalbjørg.
3: Og det er helgestart her på NRK P1 du hører på nå. I dag er det Tormod Ingull som er her i studio. Først ut, Whitney Houston.

det var fra tida da alt var både fryd og gammel med Whitney Houston, det I Wanna Dance With Somebody. Velkommen til helgestart, som vanlig på en fredagskveld her på PN, så skal vi servere deg kilosvis med helt varm og rykende fersk musikk. Vi skal innom så forskjellige artister som Ingebjørg Bratland og Ylva og Cocktail Slippers, Humle og Ea og Tilde, for å nevne noen få. Og som ikke det var nok, det kan jo godt hende at akkurat du sitter der og tenker at det hadde også vært fint om min kule fredagslåt blir spilt på radioen. Og vet du, det kan skje. Du må bare finne appen NRK Radio, så roter du frem helgestart inni der et sted. Det skal være greit å finne oss nå, for det jo vi som går direkte. Og når du har funnet programmet, så kan du sende oss en melding. Den får jeg rett inn her i studio. Alle får ikke ønskene sine oppfylt, selvfølgelig. Men lugg nå ut et par sånne plater I timen utover kvelden, så noen blir glad, vi andre får bare kose oss med musikken. CC Cowboys for eksempel, dem får du her nå helt gratis. Dette det magiske ordet, unnskyld.

Det var det magiske ordet unnskyld med CC Cowboys. Ja, hvis jeg skal rekke å spille alle denne nye musikken som vi har plukket I dag, så må jeg bare sette I gang. Tobias Sten, han har jagget meg kommet med en ny låt I dag. Han, altså, han kom jo akkurat med en ny plate, Heimakjær. Den har allerede blitt streamet, det 20 millioner ganger eller noe sånt. Og han spiller I eininga og reiser hit og dit, og han lager tydeligvis ny musikk mens han holder på med alt annet. Det imponerende. Så her kommer altså rykende fersk single fra Tobias Sten, Stockdom.

Tobias Sten, stokk dum var det, helt fersk låt fridag. Og det ikke meningen å lage noe ordspill ut av det, men jeg synes ikke det var så dum. Den årets spillemann har levert igjen han, Tobias Sten. Nå kommer Taus med Trur eg fell, som du får her I helgestartet. Masse folk som sender inn ønskeplata nå forresten, skal komme tilbake til det om en stund her.

Ja, ok. Jeg stopper låten der, for du tror sikkert nå at jeg I ferd med å spille MC Hammer med You Can't Touch This. Og på sett og vis så jo det, men egentlig ikke, for det her den låten som MC Hammer har samplet dette Rick James med Super Freak. She's a very kinky girl, the kind you don't take home to mother. She will never let your spirit stay. Og den her kom altså I 1981 og var en helt grei hit på egen hånd, altså. Den ble veldig populær og på Rolling Stones liste over de 500 beste låtene gjennom tidene. Og det flere som har lagt merke til den og forsynt seg litt av dette bassriffet. For eksempel Jay-Z, han innom det I Kingdom Come fra 2006. Og Nicki Minaj bruker det på låten Super Freaky Girl fra 2023. Det selvsagt, den mest suksessfulle samplingen av bassriffet, det står jo MC Hammer for. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Det var meg, Try to Forget You. Oh, det masse folk som sender inn ønskeplater her. Og så viser det seg, jeg var ikke klar over det før dere begynte å sende meg meldinger her nå, men det viser seg altså, hvis jeg skal tro alle meldingene som har kommet inn, at minst 90% av dere som hører på skal delta på Birken, de birkebeinerløpet i morgen. Det i hvert fall veldig mange som skriver, det noe du bare dere skriver? Eller for å prøve å imponere, eller det sant? Jeg vet ikke, jeg står nå bare her. Uansett, det mye bra ønsker på en fredagskveld her, The Dolly Parton, Stage Dolls. Oh, helga, hun vil høre Seven Nation Army med White Stripes. Ja, den tar vi, den tar vi litt senere, det lover jeg. You Never Walk Alone, noen som vil høre her. Nei, det blir altså så mye fotballsanger siden, vi sparer fotballsangene til litt siden. Og så det, Margrethe sier hei, vi sitter på vei til hytta. Hele familien faktisk skal springe Birkebeinerløpet der i morgen. Imponerende, de vil gjerne høre Kjartan Lauritzen med fredag for å få litt stemning i bilen. Det skal dere få.

Det var Kjartan Løvritsen med fredag til ære for familien som skal delta på Birkebeinerløpet I morgen. Kjem flere ønskeplater etter hvert I sendingen, altså. Bo Kaspers neste gjengen ut her nå I samme bil.

ikke 1000 år i samme bil, i hvert fall 35 år i samme bil har Bo Kaspers orkester, som jo har sånn jubileumsår i år å spille rundt omkring. Jeg sa det før I sendingen at hver fredag så pumpes det altså ut enorme mengder med ny musikk. Det rett og slett overveldende. Det umulig å plukke ut hva man skal spille nesten, og man får nesten ikke med seg alt heller, for det drukner I mengden, men det altså sånn plateselskapene vil ha det tydeligvis, for det pøses ut hver fredag. Ingebjørg Bratland en av dem som har meldt inn et bidrag til vi som gir ut musikk 12. juni. Låten heter Her og nå, den veldig fin, og du skal få høre den her.

var helt ny låt fra Ingebjørg Bratlande her og nå. Fin låt. Du får sjekke ut det der du sjekker ut ny musikk, som vi bruker å si. Tar en liten sånn kikk på trafikken her nå. Det et par meldinger, for eksempel at på E16 I Lærdal ved Blåflat, der har det vært en ulykke tidligere I dag, og der det noe dirigering av trafikken forbi ulykkestedet. Og så har vi på E39 I Trøndelag, Skaun, der Storsandtunnelen nå stengt I øyeblikket. Der det en eller annen, noen som har mistet et eller annet inn I tunnelen der, virker det som, så de må inn og få ryddet tunnelen igjen. Og så det jo utfart på en fredag, og det litt kø på de faste plassene hvor det bruker å være kø. Det særlig nå på E18 gjennom Telemark ved Langgangen. Der det noe veiarbeid og noe sånt som pågår, så der går det I hvert fall tregt sånn som det nå. Vi skal ha Behari her med Adore. Så skal vi få en ny fotballlåt etterpå. For det har det jo vært mangel på I det siste.

med Bahari var det. Som sagt, det har kanskje gått litt sånn inflasjon I fotballlåta nå de siste ukene, eller hva synes dere? I hvert fall så har nå som VM I gang, så har Norges fotballforbund og Universal gått sammen og laget en plate. Og der det samlet fotballsanger, som for eksempel en oppdatert versjon av Bønna fra Nord og Stjerner for Norge, den nye NRK-låten fra Markus Neby og Nikolai Ram. Og så det blant annet også Marstein og Girl in Red, den kom forrige fredagen, og har allerede gått opp på toppen av hitlistan, ligger på andre plass på topplista As We Speak. Vi tar den vi nå, så har vi fått gjort unna en fotballsang I dag også.

Det var Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt, blått. Og det skal også bli mer fotballsang I løpet av denne sendingen. Bare så dere vet det. Jeg lovet Helga I sted at jeg skulle spille The White Stripes med Seven Nation Army. Den bruker jo også å gå på idrettsarena rundt omkring. Å, den så bra den. Skru opp lyden da, folkens.

Makosir med Jessica du fikk der. Vi skal faktisk ha en nyheter nå, ikke så alt for lenge. Vi får med Sundre Berge med Stein Torleif Bjella, og så vi tilbake igjen. Da ble det konkurranse etter nyheter nå, så det bare å følge med her I Helgestart.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 18. Bjellene ringer inn romfartsselskapet SpaceX på børsen I USA. Elon Musk nå verdens første dollarbillionær. Bedriften hans verdt godt over 1 million millioner, et tall etterfølgt av 12 nuller. Dette den største børsnoteringen av et selskap noen gang, altså hvor høy marknadsverdi selskapet fikk når det ble mulig å kjøpe aksjer I selskapet. Hver aksje koster nå $150, litt mer enn 1400 kroner. Målet til SpaceX å bosette mennesker på andre planeter, på Mars I første omgang. Elon Musk sier det handler om å ta fiksjon ut av omgrepet science fiction.
1: To make Star Trek, to make the exciting science fiction futures that we've read about real, and that's what SpaceX is all about, is to take the fiction out of science fiction.
0: Og I Dagsnytt 18 på NRK P2 og på NRK 1 får du mer om SpaceX og hvorfor selskapet verdsett så høyt. Iran sin utenriksminister sier de aldri har vært nærere en avtale med USA som kan få slutt på krigen. Han advarer samtidig mot rykteflamme og spekulasjoner. USA sin president Donald Trump kritiserte tidligere I dag Iran for lekkasjer og angrep på skip I Hormuzsundet, samtidig som begge parter kom med fra seg som ble tolket som at en avtale innenfor rekkevidde. Likevel det mye som kan hindre en avtale, forklarer utenriksredaktør her I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold, hvor konkret de, og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
0: Her hjemme mener likestillings- og diskrimineringsombudet at det bør bli etablert en statlig erstatningsordning for transpersoner som ble utsatt for uønsket og irreversibel sterilisering I Norge. Frem til 2016 kravde helsestyresmaktene sterilisering for at personer skulle få endre juridisk kjønn, en praksis som senere slått fast at bryt med menneskerettene. Ombudet mener en ordning må på plass, slik det for andre grupper som har blitt utsatt for inngrep fra myndighetene. Du får flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Her på NRK P1 så vi midt inne I helgestart, som I dag ved Tormod Ingull. Her har du Norrald Sparkly med Crazy.

skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon var det. Ok, da det konkurransetid her, og nå skal jeg altså kjapt forklare hva som skal skje I tilfelle du ikke har vært borte I de greiene her før. Vårt husorkester, Fredagsgrabarna, skal snart spille en svensk toppversjon av en velkjent norsk låt, og din oppgave å finne ut hvilken låt dette Og det vi egentlig har gjort da, det å fora denne stakkars uskyldige norske låten inn I et program på den mørkeste avkroken av internett, og så ved hjelp av KI så blir låten spyttet ut igjen på den andre siden, svenskifisert. Så her de, Fredagsgrabarna, med hint nummer 1. Hvilken låt det her?

Ja, det, men det var noen sånne nøkkelord der, så det ikke umulig å klare det her, tenker jeg. Det gjør, så dere klarer jo det alltid, så jeg alltid bekymret. Men vi skal sikkert gi litt hint til etter hvert. Det som viktig nå, det altså, du bruker appen NRK Radio til å sende inn svaret, og jeg sier dette her så klart og tydelig jeg kan. Hvis du vil ha premie, så må du... Skriv navn og adresse under svaret ditt. Nå har jeg sagt det. Ok. Ja, vi får se hvordan dette går. Her kommer Enya.

0: mot dørlinja. Bob nå finter, slår den litt tilbake, blir en avslutning I mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen I nettet og gir beskjed. Meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Ja, det var noen sånne nøkkelord der også, så det mulig å dedusere seg frem til hva dette var. Og når du vet svaret, så går du altså inn I appen NRK Radio og sender inn svaret til oss. Husk, jeg sier det igjen, navn og adresse hvis du interessert I premie da, når du vinner, om du vinner. Mella kommer med medisin først, og så trekker vi denne konkurransen etterpå.

Det var Bønna ifra Nord med Reiser, den gode gamle utgaven som også har kommet med, en fersk utgave for årets VM selvfølgelig. Level 42, 42 hører du, level 42 kommer her nå med Running in the Family.

Level 42 med Running in the Family. Har fått inn massevis med forslag til hva slags sanger som bør spilles på en fredagskveld. Og den her det et par stykker som mener at vi bør spille, så kan jeg gjøre det, det blir ikke ordentlig helgestart uten Jump, sier Jan Erik. Også Torstein vil ha hørt den låten her, så tar vi den. Ellers så blir det litt rock etter hvert her også. Vi skal ha en ny låt av både Cocktail Slippers og Ea Otilde etter hvert.

0: Van Halen med Jump, var det? Ja, det riktig det. Det en helt fin sang å spille på en fredagskveld. Det neste sangen nå, for I dag så slapp altså damene I Cocktail Slippers en ny låt. Jeg hører jo med til dem som mener at Cocktail Slippers bør slippe låta mye oftere enn det de faktisk gjør, men jeg kan jo ikke klage I dag da, for her de jo. Veldig bra låt det da, du skal straks få høre den. Bandet har jo 25-årsjubileum I år, og brygger også på en hel plate som kommer til høsten, har jeg fått beskjed om. Jeg husker jo det, at jeg hadde Slippers I studio I kveldsåpent I 2009, faktisk. Da hadde jeg akkurat møtt Steven Van Sant fra E Street Band, som siden har gitt ut musikken deres på sitt plateselskap Wicked Cool Records. Den nye låten, den heter This Town, og jeg har også fått med en liten hilsen fra bandet på kjøpet.
1: Hei, Stine fra Cocktail Slippers her, og I dag slipper vi en helt ny singel som heter This Town. Den handler om byen vi bor I. Oslo, det egentlig en hyllest til Oslo, men det kunne vært en hyllest til hvilken som helst by. Det liksom, det skyggesider, det solsider. I Norge vi lange vintre, men herregud, det noe bedre enn når våren og sommeren kommer til Norge. Håper dere digger den. Vi veldig stolte av den releasen.

Det var altså helt fersk låt This Town fra Cocktail Slippers. Så må vi ta en liten kikk ut i trafikken også, for det mye rart som har skjedd i dag. Vi starter på E39 i Trøndelag, Skaun. Der Storsandtunnelen fortsatt stengt. Det et eller annet som noen som har mistet noen last eller noe sånt inni tunnelen der, som de må rydde opp. Og så har vi E16 ved Lærdal ved Blåflat. Der har det vært en ulykke før i dag, og der det dirigering av trafikken på stedet. På E18 i Larvik, sørgående, sør for Hobeksæter-tunnelen, der har det vært en krasj nå, og nødetatene på vei. Regner med at det vil bli kø her. Så har vi også med Riksvei 3 Tynset, der har det vært en trafikkulykke ved avkjøringen til Auma, og der må man nå regne med at det blir kø etter hvert, sier politiet. Nå det rush med Troye Sivan.

Hard fyr med hekla stålstrenga var det. Nå skal vi innom helt ny musikk igjen, for I dag så kom endelig den nye EP-en til Ea og Tilde. Vi har jo spilt flere låter derfra tidligere etter hvert som de har kommet ut som single, men nå altså hele greia ut. EP-en heter You'll Leave the City, og den anbefales herved. Vi kan nå da servere en sang som vi ikke har fått spilt før. Dette Ea og Tilde med City of Love.

Det var jeg og Tilde med City of Love, rykende fersk I dag, den låten der, fra EP-en You Leave the City. Det altså masse folk som vil ha plateønsker, som sender inn forslag til hva jeg skal spille, det veldig bra. Jeg prøver å slå sammen tre her nå, kanskje vi får tre lykkelige som får et slags plateønske innvilget I hvert fall, eller kanskje blir de sur for at de ikke får akkurat den sangen de ønsket, jeg vet ikke, jeg tar en sjans her nå. Det I hvert fall en som vil, tidligere som ville høre Lars Winnebæk, og så har vi to stykker som vil høre Erlend Ropstad, og da tenkte jeg at vi kan slå sammen dem, og så spiller vi låten til Erlend Ropstad som heter Stockholm, hvor Lars Winnebæk med å kore litt på slutten der, og denne låten handler om en kveld på byen med Erlend Ropstad og Lars Winnebæk. Får håpe at dere fornøyd med det, at vi lander på et sånt kompromiss som det her. Her Erlend Ropstad.

zat er al nog stil.

Jeg troede vi kjente igjen en stemme. Vi hørte noen utenfor som lå

Det var Stockholm med Erlend Ropstad og Lars Winnerbäck. Håper alle involverte, skulle jeg si, var fornøyd med den da. Da det straks nyheter her. Vi får med oss Emilie Hallow med neste stasjon. Så vi tilbake etter Dagsnytt.

0: Klokka er 19. Dette er NRK Nyheter. USA og Iran enige om en avtaletekst for en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler I forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene I fredsprosessen. Både USAs president og Irans utenriksminister har sagt at en avtale svært nære I dag. Det store spørsmålet hva avtalen innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen her I NRK.
1: Der detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så det jo en, må jeg si, en spesiell periode I internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg I et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, I hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
0: Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX ble I ettermiddag offisielt børsnotert på Nasdaq-indeksen I New York. Selskapet verdsatt til 2000 milliarder dollar, nesten like mye som oljefondet. Interessen for selskapet som driver med rakettoppskyting, satellitter, internett og KI har vært enorm, og verdens rikeste mann blir nå enda rikere. Det ellevilt, sier kommentator Bård Bjerkholt I Dagens Næringsliv.
2: Verdsettelsen av dette selskapet, det så høyt priset at de fleste profesjonelle investorer greier ikke å se at det noen mening å betale så mye for dette. Hvis du tar det, så går jo selskapet med underskudd, men ser du det I forhold til omsetningen, så det altså over 90 ganger omsetningen. Og for et vanlig børsnotert selskap I USA, så ligger denne prisen mellom 3 og 4. Og for de store veldig verdifulle tech-selskapene, som prises I høy grad på håp om fremtidig inntjening, så dette tallet kanskje 10 eller 15 eller 20.
0: Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb I eldreomsorgen. Det sier stortingsrepresentant Kristian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiregjeringen la frem sin helsepersonellplan I dag. Målet med planen å sikre 22 000 nye årsverk I helsevesenet frem mot 2040 gjennom å gi flere tilsette full jobb. Det streik på hovedflyplassen I København igjen. Passasjerer som skulle med Norwegian til Danmark fikk beskjed om å gå av flyet igjen tidligere I ettermiddag. Selskapet sendte samtidig ut en melding der de sa de kansellerer flygninger på grunn av streik. Kastrup har hatt mange arbeidskonflikter I år. Bare I april ble 200 flygninger rammet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Og her på NRK P1 så har vi igjen en time med helgestart. Enda vi før vi gir oss, det Tormod Ingull som her I studio I kveld. Her kommer Sara Larsson.

Westlife, Sara Larsson, hva det her I helgestart på NRK P1 som du også hører på. Blir mye fin og ny musikk I denne timen av helgestart. Vi skal innom Yngvild, Humle og Synnebo blant annet. Og så, ja, for å ha alltid plass til en og annen ønskeplatte, og så hvis det noe der ute du mener å brenne inne med, og en låt som bare må spilles på radio på en fredagskveld, så bruker du appen NRK Radio for å komme I kontakt med oss inn I studio her. Let opp helgestart, og så sender du inn en melding. Det driver folk med, det skal jeg lov. Masse forslag om alt mulig rart som har kommet inn. Skal vi spille litt ABBA, kanskje? Eller blir det Stones, eller ja, vi får se etter hvert hva dette blir. Vi får plass til et par sanger, tenker jeg. Nå det I hvert fall Frøken Hjerteknuser med Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg som har slått seg sammen.

0: Det var Frøken Hjerteknuser med Bjørn Eidsvåg og Jan Eggum. Og apropos Jan Eggum, han blir nevnt som inspirasjonskilde for neste låt. Og det en helt ny låt som kom I dag med artisten Yngvild. Hun har kommet med en sommerlåt om sjalusi I vennskap, forteller hun til oss.
1: Dette en låt som handler om vennskapsbrudd, det å slå opp med en venn eller å liksom miste en venn. Da. Og den rett og slett skrevet fordi jeg selv sto midt I det, og kjente på hvor vondt det var, og slet med å finne en låt om det. Og det gjør utrolig vondt, selv om det riktig at vennskapet kanskje ikke varer lenger, kanskje det en barndomsvenn man har vokst fra, en som lot sjalusien ta litt overhånd, det ble vanskelig at man fikk seg kjæreste, eller nye gode venner, at det naturlig at det vennskapsbruddet skjer, men det betyr ikke at det ikke vondt. Da.
0: Og Yngvild altså inspirert av både Taylor Swift og Jan Eggum, og skriv låta for alle som overtenker det meste her I livet, sier han. Låten vi skal spille nå heter For gråter, og en smakebit fra en kommende utgivelse.
1: Jeg har vært veldig heldig med min vei inn I musikken. Det gikk veldig fort, det var veldig gøy. Men jeg kjenner også at ettersom jeg blir eldre, så må på en måte musikken henge med. Så nå har vi tatt en liten fot I bakken, spisset prosjektet, jobbet veldig, veldig konsentrert om denne EP-en, funnet ut noe som kjennes ut som meg da. Og jeg en person som tenker mye, som føler mye, som lurer på mye. Så da det også naturlig at dette prosjektet som kommer nå handler om relasjoner, og både relasjoner som har vært, relasjoner som og relasjoner du venter på. Så det jo liksom disse tingene som jeg da gjerne holder for meg selv, og ikke sier til noen. Som nå kommer ut som et prosjekt på 5 låter som blir til en EP som slippes I høst.

0: Over at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Backstreet Boys var det faktisk. Show me the meaning of being lonely. Ok, nå det altså, det strømmer på med meldinger, og folk vil ha en hel drøss med forskjellige ting spilt. Kan du spille Stein Torleif Bjella? Ja, det har jeg akkurat gjort for en liten stund siden, så der føler jeg at den har jeg dekket opp. Hvor blir da konkurransen? Jo, den var for en times tid siden, så den har vi også kontroll på. Ellers så har vi ønsket på DDE, Boston, Stones, Springsteen, ABBA, Ella Lockert, Ramon. Ja, han har også spilt. Jeg føler at jeg litt på toppen av en del av det her. Så det noen som spør, hva med Comfortably Numb med Pink Floyd? Og til det kan jeg si, nei. Men, for det første, i dag så kom Roger Waters, den gamle Pink Floyd-bassisten, han kom i dag ut med en helt ny versjon av Comfortably Numb, sammen med palestinske Mona Mirari, og den tenkte jeg at jeg skulle spille på søndagen. Og dessuten, det mulig faktisk at det blir en Pink Floyd-låt litt senere I sendingen, men da blir det en annen låt I så fall. Men så har vi June som har turnusfri helg I dag oppe I Berlevåg, og gjerne vil høre John Jett med Crimson and Clover, og den har jeg funnet frem.

God gammel klassiker det der, og med John Jett and the Blackhearts, Crimson and Clover. Nå det Rebecca Bangfield sin tur med Untangling her.

0: Det var Delara det, med sjelen. Så har vi kommet frem til Andreas Humlekjær, med artistnavnet Humle. Han har kommet med noen låter I år, han, som vi har spilt her I programmet. Og I dag så en ut med en helt ny en. Og dette hva han selv sier om sangen.
1: Vi går I bane, vi går I ring, det en låt om ja, livets store sorger og gleder, forsøkt pakket inn I en hverdag. Og den handler like mye om rastløshet, tilstedeværelse og ja, trangen til å hele tiden måtte være påskrudd. Men trøsten oppi det hele at man har noen der hjemme som man kan dele alt dette sammen med. Håper dere liker låta.

Det var humle. Vi går I bane, vi går I ring. Altså en smakebit fra en plate som kommer over sommeren. Den har det oppløftende navnet Redd hver gang jeg tror jeg skal dø. Men det nok mye fin musikk der til tross for titelen. Du får sjekke ut humle der du sjekker ut musikk. Nå går vi videre. Her, ja, her vel faktisk en av tidenes låter.

En av Neil Haug med bra sanger fra Reckless-plata der, Bryan Adams' Run to You. Nå får vi Hike med I'm on your side.

Det var Haik, I'm on your side. Jeg tenkte å ta med en sånn liten, eller ikke en liten, en stor stjernebursdag I dag, det 85-årsdag faktisk. Roy Harper har bursdag, vi kan gratulere. Hvis du ikke tar navnet Roy Harper som en gang, så kan jeg si at han en sånn britisk folk- og visesanger, var veldig populær på 60-70-tallet, og særlig blant musikerkolleger, Led Zeppelin for eksempel, var store Roy Harper-fans, og gjorde sin versjon av en av hans låter, men skrev om titelen til Hats Off for Roy Harper, noe som jo var en veldig fin gest. Men hans største hit, ja, mange vil sikkert være uenige med meg her, men ok, hans største hit blir egentlig som gjestevokalist hos et annet band, I nesten en annen sjanger enn han selv spilte av, vil jeg si. De fleste som har hørt denne sangen I årene etter, vet heller kanskje ikke at det han som synger. Her var, da Roy Harper var I studio I 1975 for å spille inn sin egen plate, så ble han oppmerksom på at I studio ved siden av, så sleit det bandet som dere tok opp der, de sleit voldsomt med en sang. Gitarristen nekta til slutt å synge sangen, og bassisten, han fikk det rett og slett ikke til, og de vurderte å droppe sangen fra plata de holdt på å spille inn. Så da gikk Roy Harper inn og sa, kanskje jeg skal synge? Og så gjorde han det. Og dermed ble han altså en stemme på en av verdens mest solgte plata. Det var på den sangen her.

Det var da Pink Floyd med Have a Cigar, og det var altså bursdagsbarnet Roy Harper som steppa inn som gjestevokalist på sangen der. Nå skal vi til Synnøve. Hun gjør seg altså klar for sommerens konserter med en helt ny låt som kom I dag. Den blir nok spilt rundt om I Festival-Norge I løpet av sommeren, ja, for Synne, hun skal land og strand rundt og spille hele sommer. Låta, den heter Heldig, og den kommer her.

Og Daniel Kvammen, du fortjener en som med, spilte han. Det var omtrent det vi rakk her I helgestart I dag. På tide å ta kveld for meg nå. Eivind Motland sitter klar etter nyheteren for å spille musikk utover kvelden her på NRK P1. Helt til slutt så skal vi få med oss Alanis Morissette fra 1995, You Learn. Ha en fortsatt fin kveld da.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 20. Det kan være det snart blir en fredsavtale mellom Iran og USA. Partene er enige om en avtaletekst, sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som meklere I forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene I fredsprosessen. Både USAs president og Irans utenriksminister har sagt at en avtale svært nære tidligere I dag. Russlands president Vladimir Putin innrømmer I dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien, men nekter for at dette vil gi varige utfordringer for landet. Ukraina har den siste tida gjennomført flere og flere droneangrep mot russiske oljeraffineri, rørledninger, hamner og drivstofflager. Putin sier at Russland skal svare med videre opptrapping. To personer mistet livet da en bil kjørte inn I et hus I Lærdal I Vestland I ettermiddag. De omkomne var bosette I utlandet, opplyser politiet. Det ble gitt hjerte- og lungeredning på staden, men livet sto altså ikke til å redde. Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb I eldreomsorgen. Det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiregjeringen la frem sin helsepersonellplan I dag. Målet med planen å sikre 22 000 nye årsverk I helsevesenet frem mot 2040 gjennom å gi flere tilsette full jobb. Eilertsen mener det viktig at regjeringen åpen for private aktører.
1: Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi I Fremskrittspartiet opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant. Og det vil jo være avgjørende for Fremskrittspartiet for om vi kan støtte sånn her plan.
0: Fotball nå. Stjernespilleren Thomas Partey blir nekta visum til Kanada og får ikke være med på Ghana sin første kamp mot Panama I Toronto på onsdag. Det melder avisa The Athletic. Den tidligere Arsenal-spilleren tiltalt for 7 tilfeller av voldtekt og 1 tilfelle av seksuelt overgrep. Partey nekter for disse skyldigene. Det en time til avspark I den kanadiske VM-åpningen der de møter Bosnia-Herzegovina. Kampen ser du på NRK 1, der VM-studio I gang akkurat nå. Andrine Hegerberg blant gjestene. Hun forteller hva vi har I vente I Toronto I kveld.
2: Kanada, hjemmenasjon, vertsnasjon med publikum I ryggen, best på papiret, møter et lidenskapelig Bosnia. Fart, spenning, aggressivitet og ikke minst da, legenden Zeko på topp.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Hei du, da Eivind Motland på plass I radioen din, og sammen skal vi ta et langt steg til andre siden av jorda.

0: selv om artisten som kaller seg Gautier født I Belgia, har han bodd I Australia mesteparten av livet, og han hadde med seg den newzealandske artisten Kimbra på Somebody That I Used To Know.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

Sang Ruben, og han hadde med seg Miriam Bryant på «Der du brente vår bro». Sangen den ble skrevet som et svar på en annen sang fra Miriam, som dukket opp i sin tid, «Regnbløta skor».

Ja, det nærmer seg faktisk 12 år siden Meghan Trainor slapp sin debutsang All About That Bass. Det var i juni 2014, og Meghan hadde et negativt kroppsbilde da hun var tenåring. Derfor ble hun inspirert til å skrive denne sangen for å fremme selvaksept og positivitet rundt egen kropp. Må

Sang Dagny, som også kan oppleves på Bergenfest senere I kveld. Hun skal også opptre på Idyllfestivalen I Fredrikstad neste helg. Her fikk du Somebody, og før det lyttet vi til Kurt Nilsen, som sang om nattens helter.

fra artisten som jeg kjenner som Shaboozy, og det navnet tog han fordi det var så mange som sa hans ekte etternavn feil. Han hette Collins Shaboozy.

som er en av sangene som Chris Holsten har sagt at han bare må framføre når han holder konserter, og det skjønner jeg jo godt. Rabo sang Without Me før det, og nå er det bare på tide å rekke opp hendene og kose seg med musikken til Ottawa.

var det en fransk diskogruppe som kalte seg Ottawan, og det ingen sammenheng mellom de og Silje Halstensen, artisten som kaller seg Bendik, annet enn at hun synger «Din hånd».

0: Aslebekk, Skur 55, Jeg tror jeg forelsket, en sang som har vært med oss I noen år nå. Men nå skal du få en duett som av nyere dato, faktisk fra 2026. Marie Tveiten har med seg Inge Bremnes på «Ein og kvile augo på».
1: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv I går.

sang Marie Tveiten og Inge Bremnes, og selve sangtittelen «Ein å kvile augo på» kommer fra noe bestemor og hennes har sagt. Det viktig å ha noen å kvile øynene på, noen som gir ro og trygghet.

Sunne Sørgjør i NRK P1 før De Quincy Jones og Charles May, velkjente I Know Corrida. Og nå til en coverversjon av en sang som dukket opp for 50 år siden fra Elton John.

fra det britiske boybandet Blue og deres coverversjon av Elton John-sangen Sorry Seems to be the Hardest Word. Men vent nå litt, du hørte jo Elton John inne her også. Ja da, han var med på denne nyinnspillingen I 2002. Egentlig trodde besetningen I Blue at han skulle være med og spille piano, men han spurte rett og slett om han kunne bli med og synge også, og sånn ble det.

Dasha, om en kar som skuffende når han lover å flytte med henne fra Austin til Los Angeles, men så bryter han avtalen. Før nyhetene nå klokka 21 skal du få den første sangen som Toto ga ut. Ja, da må vi langt tilbake i tid, til 1978, og hva for en var det? Jo, Hold the Line.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Da VM-åpningen i Kanada I gang. Kanadierne møter Bosnia-Herzegovina. Kampen ser du på NRK 1. Andrine Hegerberg blant ekspertene våre, og hun forteller hva vi har I vente fra Toronto I kveld.
1: Kanada, hjemmenasjon, vertsnasjon med publikum I ryggen, best på papiret, møter et lidenskapelig Bosnia. Fart, spenning, aggressivitet, og ikke minst da, legenden Zeko på topp.
0: Det kan være det snart blir en fredsavtale mellom Iran og USA. Partene enige om en avtaletekst, sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler I forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene I fredsprosessen. Både USA sin president og Iran sin utenriksminister har sagt at en avtale svært nære tidligere I dag. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX runget inn på børsen og nå verd 2000 milliarder kroner, nesten like mye som oljefondet. Aksjen på selskapet blir handlet med for mellom 150 og 180 dollar I kveld. Målet til selskapet blant annet å bosette Mars, og det mye som driver verdsettingen så høyt, mener Sindre Heierdal, som kommentator I E24.
2: Elon Musk har sine kritikere, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme, hårette byene for rommet, med datacentre, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker, som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens, som nå preger børsene I verden, ikke minst da de amerikanske.
0: Vi startet med fotball, og vi skal slutte med fotball. Det fremleis noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og har du ikke kjøpt landslagsdrakt nå, det kanskje for sent. Salen har tatt av, flere sportsbutikker sliter med å få tak I nok drakter. Den nye leveransen I Haugesund var til rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, som butikksjef på Intersport Amanda.
3: Det nesten som erfarer at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
4: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
5: Men det var dumt å kjøpte ikke på internett, men det har ikke også, så ja, det tungt.
6: De fikk jo drakter I dag, det var I 20 minutter.
5: Really? Oh my god.
0: Det sa til slutt Carla de Oliveira. Reporter var Håkon Kummermo, og NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

sang som egentlig har opphav fra 1974, da ble den laget og spilt inn av Donna Wise og Jackie DeShannon, men det var først I 1981, da Kim Carnes spilte inn Betty Davis Eyes, at den ble veldig, veldig populær. Du fikk den igjen denne fredagskvelden I NRK P1, Eivind Motland fortsatt med deg, og nå skal det bli fotballstemning her.

Nicolai Ram og Markus Neby med det som egentlig begynte som en humorsang, så ble det mer ektefølt og inderligt I det som da kom til å bli sammen for Norge.

her må jo være sangen for de av oss som elsker å høre på musikk på vinylplater. Corinne Bailey Rae la bekymringene til sides. Ja, for å bare slappe av og lytte til plater. Put your records on!

Admiral P, gjør så godt du kan. Det blir jo laget sangtekster om ting som kanskje ikke selv opplevd. Sånn var det jo med Joni Mitchell som skrev om Woodstock uten at hun hadde vært der. Pat Monahan I Train skrev en sang om Burning Man, et arrangement I Nevada-ørkenen, uten at han selv hadde vært der. Denne sangen.

Pat Monahan i Train ikke hadde vært med på Burning Man-arrangementet I Nevada-ørkenen, var det flere av hans venner som skulle dit en gang, og han ble fascinert av festivalen, og ble da inspirert til å lage sangen som heter Hey Soul Sister. Good night.

Maria Mena og Molly Hammer sammen, Can't Let Him Win. Nå til en kar som heter Shane Booz. Hvem spør du? Shane Booz, bedre kjent under artistnavnet Somber.

0: flere som kjenner seg igjen I det Somber stilte spørsmål om her på Back to Friends. Hvordan kan vi gå tilbake til å være venner etter at vi delte seng? Ja, det jo rett og slett en sang om de litt uklare linjene mellom en tidligere romantiske partner og hvor grenser for å være venner igjen går.
1: Det blinker igjen

Randi Oline sin etter hvert velkjente versjon av Christopher Robin. Vi skal tilbake til 1983 nå, ganske langt tilbake I tid altså, og en av klassikerne til David Bowie, dette China Girl.

det var Eilie som framførte. Noen ganger hopper artister fra en sjanger til en annen. Det kan være et sjansespill, men I tilfelle med Post Malone si hopping til country ble det fulltreffer, og på I Had Some Help har han faktisk sanghjelp fra selveste Morgan Wallen.

0: Nei, vi kan ikke stoppe. Zimmermann var det, riper I lakken før det I Had Some Help fra Post Malone og Morgan Wallen. Og som du hører I bakgrunnen, her det noe som bygger opp. Det Melissa Etheridge som klar I din radio. Bring me some water.
1: Tonight I feel so weak.

det var Miriam det. Feels nice, og før det Melissa Etheridge som framførte Bring Me Some Water. Nå tror jeg vi skal roe det hele ned noen hakk, sammen med Knut Anders Sørum, rømmer ifra.

Knut Anders Sørum sto for musikken de siste minutterne, Rømmer ifra. Eivind Motland har nå tenkt å takke for følge I denne omgang. Vi høres igjen senere. Følg med etter nyhetene klokka 22. Da Martha Våge klar her på radioen med et godt knippe herlige musikk som spilles bare for deg. Frem til nyhetene, Renegades. Dette X-Ambassadors.

0: Klokka 22, og dette NRK Nyheter. Iran har vunnet krigen mot USA og Israel. Det hevder i alle fall landet sin utenriksminister på statlig iransk TV. Videre sier han at en atomavtale ikke er del av det som ligger på bordet nå. Spørsmålet om Iran er i stand til å lage atomvåpen var en del av starten på konflikten, som brøt ut en tid etter forhandlingene om at atomvåpen ikke førte fram. Nå ser det ut til at de dropper å ta denne diskusjonen i første omgang. Avtalen som gjelder skal derimot inneholde slutten på blokaden i Hormuz-sundet og at sundet blir åpnet. Utenriksministeren sier også at Israel er imot avtalen, som inneholder en slutt på konflikten i Libanon. Så til Storbritannia. Fire aktivister fra en pro-palestinsk gruppe er dømde for å ha brutt seg inn i en israelsk forsvarsbedrift og gjort hærverk for rundt 14 millioner kroner. Dommeren i London kaller det en terrorhandling. Banden kom seg inn ved hjelp av slegge og brekkjern og ødela datamaskiner, droner og annet utstyr. De kom også i slagsmål med politi som prøvde å stoppe dem. En politibetjent fikk to brudd i ryggen. Gruppa har forklart at målet var å stoppe produksjonen av våpen som skal bli brukt til å ta livet av folk. I EU er det i dag innført en migrasjonspakt som gir EU-land, men også Norge, rett til å sende avviste asylsøkere til retursenter utenfor unionen. I Albania har dette allerede blitt praktisert i flere år. I hovedstaden Tirana har korrespondent Sofia Paskevic snakket med folk om disse sentrene.
1: Albanerne jeg har snakket med er sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italienskdrevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange er så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
0: Fremstegspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb i eldreomsorgen, det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiet-regjeringen la frem sin helsepersonellplan i dag. Målet med planen er å sikre 22 000 nye årsverk i helsevesenet frem mot 2040. Eilertsen mener det er viktig at regjeringen er åpen for private aktører også.
2: Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi i Fremskrittspartiet er opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare er å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant.
0: VM nå. Bosnia styrer åpningskampen mot Kanada i Toronto. De leier 0-1. Om kanadierne henter seg inn i andre omgang, finner du ut om du skrur på NRK 1. NRK Nyheter, Magnus Fattekarsson.
3: Ja, takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen til deg som hører på PN. Jeg som heter Marte Våge, jeg har letet fram masse god musikk som skal få oss gjennom de neste par timene her på PN. Og vi skal begynne med

Back to Black fra det som var Tinas siste plate, som også da heter Back to Black. Altså, den handler jo virkelig om at kjærligheten tar ikke slutt, men vi skal høre en låt som handler om kjærlighet I sin spedaste begynnelse. Det Oda Eirin Almeland fra Voss som står bak artistnamnet Taus, som altså har skrevet en låt som heter Trur jeg fell, og den handler om akkurat det, da du kanskje fell inn I denne forelskelsen.

Ja, det var Camilla North med Som du her I NRK P1. Og nå skal vi en liten tur tilbake til 2021, og en låt som jeg hørte helt utrolig mye på det året, og som på en måte kjennes ut som en skikkelig sånn fredagslåt nå. Den litt sånn flørtete, og det synes jeg kjennes litt sånn starten på helga ut. Nå kan du ta deg et glass med et eller annet godt hvis du vil det, kose deg med kjæresten din, eller kanskje logge på Tinder om du trenger det. Det Anderson .Paak og Bruno Mars som gikk I lag og laget et sånt skikkelig gammelt soul funky låtande band Silk Sonic. Og altså hvis ikke du sett musikkvideo til den låta her, så må du rett inn på YouTube. Det Leave the Door Open.

0: Altså, ikke det her en låt?
1: Hæ?
0: Den veldig kul, veldig som fredagsfølelse i den. Anderson .Paak og Bruno Mars, eller Silk Sonic, som de kaller seg når de lager musikk som høres ut som det her, Leave the Door Open. Og vi skal fra flirtinga til kjærlighetssorgen, som for noen kommer etterpå. Det her Nio sin So Sick, den 20 år i år. Og jeg las nettopp at Nio, han tok et uvanlig grep kanskje, etter han hadde så veldig kjærlighetssorg etter skilsmissa si. Så da gikk han fra å være monogam til å bli polyamorøs.

Ja, det var Paperboys med Lonesome Traveler her I NRK P1, der vi skal videre til Kine Nesheim. Hun var veldig sånn up and coming I musikkmiljøet for en del år siden, da sung hun på engelsk, og alle gledet seg til plata som skulle komme. Men hun kjente at det her stemte ikke helt, så hun stoppet den her engelskspråklige plata, trakk seg litt tilbake, jobbet noen år, før hun I 2020 kom med debutplata på norsk, produsert av Odin Staveland fra Vamp. Og på den plata, der var blant annet den låta du skal få høre nå. Det her Kine Nesheim med Bli.

Ja, det kaptein med Madeleine som vi hører her som den første låta ut I vår tre på rad norsk på norsk. Ganske selvforklarende spalt egentlig. Jeg skal spille tre norske låter på rad der vi også synger på norsk. Og Madeleine, den handler jo litt om det her, om du har en sånn ungdomskjæreste som dere avtalte kanskje at ja, ja, hvis ingen av oss gift når vi 40, så møter oss vi igjen. Det kan være noen som kjenner seg igjen I det. Det her Eva Vel Skram og låta Vendepunkt.

Det var Eva Velskram med låta Vendepunkt her I NRK P1, der vi skal videre til den siste låta ut I vår tre på rad norsk på norsk. Det Lote og Line Dybedal Vederhus som synger

det er en litt merkelig duo. Så det faktisk ikke den merkeligste duoen. Snoop Dogg, han... Ja, hva vi skal kalle han? Han må være en litt åpen fyr. Hvis du har lyst til å kose deg en kveld på YouTube, så kan du søke opp Snoop Dogg og Martha Stewart. Der har du en dynamic duo. Vi skal videre til Hedda her I ben. Det her årets ferske låt, Just By

som går her I PN. Og nå nærmer det seg litt av nyhetsoppdatering, men så, når den ferdig, så jeg som heter Martha Våge tilbake I PN med masse god musikk til deg. Før skal du få med deg gården med Planes.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musk sitt romfartsselskap med det verdsett til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de høgst verdsette selskapene I verden. Børsnoteringen stadfester også posisjonen til Elon Musk som verdens rikeste mann. Det mye forskjellig som driver verdsettingen så høyt, sier Sindre Heierdal, som kommentator I E24.
1: Elon Musk har sine kritiker, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme, hårette byene for rommet, med datacenter, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker, som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens, som nå preger børsene I verden, ikke minst da de amerikanske.
0: Russlands president Vladimir Putin innrømmer I dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien, men han nekter for at dette vil gi varige utfordringer. Ukraina har den siste tida gjennomført flere og flere droneangrep mot russiske oljeraffineri, rørledninger, hamner og drivstofflager. Putin sier at Russland skal svare med videre opptrapping. EU-landa enige om flypassasjerer sine retter. Når flyturen blir forsenket med 3 timer eller mer, skal en få mellom 250 og 600 euro, avhengig av flydistansen. Det skal også bli enklere for passasjerene å finne fram til hva retter de har, og det skal bli mindre såkalt liten skrift. Det ble uavgjort I den kanadiske åpningskampen I VM, der de møtte Bosnia-Herzegovina. Stillingen ble altså 1-1. Du får alt om kampen og siste VM-nytt på NRK 1 akkurat nå. Det fremleis noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og har du ikke kjøpt landslagsdrakt nå, det kanskje for sent. Salen har nemlig tatt av, og flere sportsbutikker sliter med å få tak I nok drakter. Den nye leveransen I Haugesund var til rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, butikksjef på Intersport, Amanda.
2: Det nesten som erfarer at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
3: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
4: Men det var dumt at jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også, så ja, det dumt.
5: De fikk jo drakter I dag, det var I 20 minutter.
4: Really? Oh my god.
0: Det var til slutt Carla de Oliveira som var overrasket her. Og reporter heter Håkon Kummenmo. NRK Nyheter I denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
6: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge har enda en time med god fredagsmusikk til deg, og vi skal begynne med en skikkelig upbeat-klassiker. NRK

Og Ramon som sång Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Altså den låten her får meg til å ville ta fram igjen Duolingoen og lære meg litt mer spansk. Litt sånn latinsk rytme, det skikkelig sommerfølelse. Vi skal tilbake til 1985 og hitten til Marillion. Det her K.

Ja, det var snø med bølger her I NRK P1. Nokre ganger så blir demoen av en låt så bra at det helt håpløst å prøve å spille den inn på nytt. Og et sånt tilfelle Christina Aguilera sin versjon av Beautiful. Don't look at me. Hvis du hørte der, Don't look at me, sa jo. Det sa hun til vennen sin som var der da hun skulle spille den inn. Ikke se på meg, for det her kjennes for sårbart ut. Og det resultatet, det gikk ikke an å gjenskape.

Ja, det var Christina Aguilera sin Beautiful, som hun altså tryggla om å få lov til å spille inn flere ganger, for det her var jo bare demoversjonen. Men produsenten og låtskriveren Linda Perry, hun nekta henne. For det altså Linda Perry som har skrevet låta, det vokalisten I Four Non Blondes, som ga ut en fantastisk plate og ikke noe mer. Linda skrev den til seg selv, tenkte hun skulle lage et soloalbum, og så tenkte hun, nei, kanskje Pink skal få den, for hun hadde drevet å samarbeide med henne. Og så endte altså Christina Aguilera opp med å overbevise henne med den versjonen her. Linda Perry kan du faktisk se på Heartland Festival I Danmark neste helg, men vi kan jo høre det her I P1 også. Dette selvfølgelig WhatsApp.

Tobias Sten med hånd I hånd fra den nye plata Heimannskjær som kom ut tidligere I år. Det her Kenya Grace og Stranger.

Strangers her I ben der vi skal tilbake til, ja, hva 1993? Og en av de store filmene som kom det året som var en skikkelig sånn sommerkrimkomedie, Hode over vannet. Morten Abel, artisten, var med og spilte, og han laget også titellåta til filmen som han spilte inn I lag med Preple fra Dum Dum Boys, og den heter jo det samme som filmen selvfølgelig, Hode over vannet. Nei,

Og den liker jeg så godt. Det Tromsø jente Toulouse som står bak låta som heter A Little Bit Sad. Vi skal litt lenger sør I landet fra Tromsø til Trøndelag og Astrid S. Og den 2023 låta som heter Side Effects.

0: effects.
1: Ja, det Astrid S og låta Side Effects her I NRK P1. Vi skal videre til Elinor og låta Do Doshi som hun var med I Sami Grand Prix med I år. Og det var hun på en så god måte at hun vann hele smæla med

studio I Trondheim for helg på Neonfestivalen. Det var vist en nostalgifeste til tusen for folk som cirka like gamle som meg. Sånn det. Nå det millennials, nå det vi som skal stå der med god kjøpekraft på festivalene og sørge for at mange band som kanskje ikke hadde trengt å gjøre comeback likevel. Og vi koser oss med det, sånn det bare. Men vi koser oss selvvis med ny musikk også, sånn som det her. Det her Vetche og Lett I linklær.

Ja, det var Vetsche med Lett I din klær her I PN. Der som heter Marte, og jeg skal takke så aller ytterst nådigst. Hva var det jeg hadde tenkt å si nå? Jeg skal bare få takke deg for følge. Veldig kjekt at du henger med når jeg spiller det som jeg synes god fredagsmusikk. Du skal få en siste låt før nyhetene kommer. Dette Enrique Iglesias og Be With You. Men hold deg på kanalen da. Nils Åge Nonstad straks på plass, og han har mye mer å by på.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de mest verdifulle selskapene i verden. Det mange som feirer i dag, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Ja, børsnoteringen og de første timene med handel i SpaceX-aksjen har jo vært en suksess. Aksjen endte opp 19% fra åpning ved lunsjtider i dag. Det betyr at SpaceX nå mer verdt enn Tesla. Det USAs sjette mest verdifulle selskap, og det mer verdt enn hele oljefondet faktisk. Nå i kveld så det feiring i New York. Der det flere av bankene, tilretteleggerne, som også har tjent gode penger. Rundt 100 millioner dollar hver. De feirer i kveld, og det også mange SpaceX-ansatte med aksjer som har blitt mange millionærer i løpet av de siste timene, så i dag det mange her som har mye å feire.
0: Det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet. Det melder det iranske nyhetsbyrået Mer og den statlige kringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lyden i nærheten av havnebyen Sirik og øya Khmers være fra varselskudd på sjøen. Dette skjer etter at både USA og Iran har sagt at de i ferd med å bli enige om en avtale. I kveld var det Kanadas tur til å VM-åpne på hjemmebane. Det endte uavgjort 1-1 mot Bosnia-Herzegovina.
2: Kanada inviterte fest med show og fyrverkeri under åpningsseremonien før kampen mot Bosnia-Herzegovina. Etter et kvarter får vertene Sir Jonathan David muligheten til å sende Kanada i ledelsen, men avslutningen ble for svak. I stedet var det Bosnia og Jovo Lukic som kunne juble først i Toronto.
3: Så det ball i mål for Bosnia! Og vertsnasjon Kanada, de sjokkeres!
2: Så skulle den endelig sitt for de rødkledde. Helt på tampen fikk Kyle Larin muligheten til å bli en store helten, men en enorm blokkering fra Tarik Muharemovic sørget for at oppgjøret endte 1-1. Dermed tok Kanada sitt aller første VM-poeng noensinne.
0: Det sa reporter Christian Aratsjuani. Amerikanske myndigheter sier ja til Paramounts oppkjøp av mediegiganten Warner Bros. Det melder nettavisen Politico. Prislappen på hele 111 milliarder dollar. Dermed samles kjente merkevarer som HBO, CNN og CBS under samme eier. Flere i Hollywood har vært kritiske til avtalen. De frykter at den vil føre til færre filmer og at mange mister jobben. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

Vi kan vel trygt si at Nattradion fikk en solid musikalsk åpning denne gang. Aller først Paul McCartney og Stevie Wonder, og nå Odd Nordstoga da, som var jublendelig glad fordi at han har fri. Og Nils Hagen Onstad også ganske fornøyd her I Nattradio studio.

første prioritet etter låten til Oscar A. og Gard Helland, og så var det Hanna Storm før det, sang Special. Ja, det kanskje mange som husker låten Sail Away, som Alejandro Fuentes hadde suksess med etter Idol-konkurransen han var med i 2005. Og den låten lånt han fra en engelsk artist som heter David Gray, og han har bursdag i dag. Så da passer det å høre originalen som en liten bursdagshilsen til opphavsmannen. Så her David Gray med Sail Away.

Fint å se deg her, det synger Josefin Winther, og for det hørte vi U2, Even Better Than The Real Thing, sang de. Ja, vi må vel kanskje ha en liten nattnøtt denne lørdagsnatta også. Så jeg skal hente fram oppgavene mens du hører på Nico og Vince.

0: Tar jeg feil? Det sang Nico og Vince, og ja, det jo for så vidt mulig å ta feil nå også her I Nattradion, for nå kommer Nattnøtta. Og denne gang skjuler den en meget velkjent norsk artist. Jeg prøvde å ikke gjøre det så alt for enkelt da, og spørsmålet jo som vanlig da, hvem synger her?
1: Så når mange lange timer har brukt opp alle ord du litt stille og kanskje litt var? Vent litt

Vi hørte Christian Christensen før Madonna her, og hun stilte jo spørsmålet «Who's that girl?», og nå skal jeg også stille et spørsmål, for det nattenøtta som må knekkes. Og jeg lurer jo på om du greier å finne ut hvilken artist dette Så

Ja, hvem var dette? Det jo spørsmålet her I Nattenøtta, og svaret jo... Jo da, selvfølgelig, Anne-Grete Preus. Vi hørte hun både I Vesle Frikk og I Kan-Kan og som soloartist her. Klapp på skuldra til de som greide, og så må vi jo ha en hel låt fra Preus.

Tom Hugo var det som etterfylt Anne-Grethe Preus her I nattradioen. Alt har jo en ende, til og med for verdens mest kjente band, og I dag det nøyaktig 56 år siden The Beatles hadde sin aller siste nummer 1 hit. Og det var nemlig 13. juni 1970 at de gikk til topps med den vakre låta The Long and Winding Road. Paul McCartney skrev låta et par år før, da stemninga innen Beatles begynte å bli litt dårlig, og han hadde tenkt seg et litt rolig og stille arrangement. Men så fikk produsenten Phil Spector kloa I låta, og han la på ekstra instrumenter og strykere og kor og ja, noe Paul McCartney ikke likte så godt. Men låta ble nå værende slik, og det låter jo veldig fint, så hør her.

Alan Walker invitert med Noah Cyrus inn til å synge All Falls Down. Du fikk den her I natt. Radioen som skal gi deg litt av nyhetsoppdatering nå. Klokka ett. Feder Elias syng frem dit.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet sent fredag kveld. Det melder det iranske nyhetsbyrået Mer og den statlige kringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lydene i nærheten av havnebyen Sirik og øya Khmers være fra varselskudd på sjøen. Og Iran hevder de har vunnet krigen mot USA og Israel. Det er landets utenriksminister Abbas Araghchi som sier dette på statlig iransk TV, melder Reuters. En ny avtale mellom Iran og USA skal nå altså være på bordet. Den handler om å avslutte blokaden og åpne Hormuzstredet for skipstrafikk, i tillegg til å stanse konflikten i Libanon. Irans utenriksminister sier at Irans atomprogram ikke er en del av avtalen, til tross for at dette var USAs og Israels argument for å starte krigen mot Iran i utgangspunktet. Han sier også at Israel er imot avtalen. Det store spørsmålet er hva avtalen faktisk innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Der er detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så er det jo en, må jeg si, en spesiell periode i internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg i et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, i hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det er partene ønsker bare å få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
1: Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et nytt ledevalg i partiet Labour, noe som også øker presset mot Starmer. Hvem enn som er statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
3: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity, it's not about stubbornness, it's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
1: Det handler ikke om forfengelighet, men om dyp pliktfølelse, sa Storbritannias statsminister Keir Starmer her. EU-landene er enige om nye regler for flypassasjerer. De nye reglene skal gi reisende bedre rettigheter. Hvis flyet ditt er mer enn 3 timer forsinket, har du krav på penger. Du kan få mellom 250 og 600 euro. Hvor mye du får avhenger av hvor lang flyturen er. Det skal også bli lettere å forstå reglene, informasjonen skal bli tydeligere, og selskapene kan ikke lenger gjemme bort viktige vilkår i liten skrift. NRK Nyheter, Tonje Grøvstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nonstad.

Så sole sang staut her I nattradion, og siden klokka ja, litt over ett, så det vel ikke så mange av oss som ser sola, men noen gjør kanskje det. Uansett, nattradion har en liten time igjen, og Nils Ågrunstad I studio. Velkommen skal du være.

0: me back.
1: There's nothing holding me back. Det synger Shawn Mendes her I Nattradion. Emilie Nicolas var det før det. Feel fine, sang hun. Og I dag det akkurat 51 år siden en konsert som skulle bli til et av de mest solgte konsertalbumene I historien. For I San Francisco gikk gitarrist og sanger Peter Frampton inn på scenen, og fram til da så hadde jo ikke karrieren hans tatt noe særlig av, men da plata med konsertopptakene kom ut så gikk den rett til topps. Og der ble den liggende I flere uker, egentlig ganske enestående for et konsertopptak. Frampton Comes Alive ble titelen. Og flere av låtene jo blitt klassikere, og innspilt av andre artister også. Så da skrur vi tida drøyt 50 år tilbake I tid og hører Peter Frampton med Baby, I Love Your Way.

Ja, jubel for Peter Frampton der, hentet fra konsertplata som slo alle rekorder. Baby, I love your way, fikk vi høre. Og dette opptaket ble gjort for akkurat 50 år siden I dag.

0: Lisa Nilsson, en av Sveriges flotteste stemmer, er jo det. Himle rundt hørne sang hu, og før det var det Ruben og Miriam Bryant her I Nattradion, der du brente vår bro et deres samarbeid.
1: Vi har ventet I... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Livet gir, livet tar, det heter låten til Vidar Wang. Svenskene, de jo gode på pump og prakt, og I dag tror jeg virkelig at de vil slå til ordentlig. For kong Carl Gustav og dronning Silvia feirer nemlig sin 50-års bryllupsdag I dag. Og da blir det jo kortesje gjennom Stockholm, det blir konserter og det blir gallamiddag på slottet. Sikkert med mange prominente gjester. Så grattis til kongeparet, og da må vi jo feire med litt svensk musikk, og ja, kanskje kommer denne I løpet av kvelden.

0: ABBA, Sing Dancing Queen, spesielt her for dronning Silvia av Sverige denne gang, for hun og kungen feirer 50 års bryllupsdag I dag.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Private Dancer syng Tina Turner her I Nattradion, hvor det nå klart for dette.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Gabrielle, ble det som avrundet den norske trippelen denne gang, Bore, heter låta. Sluten dop, det jo låta til Postgirobygge, og neste stasjon sang Emilie Hollow først.

sammen med deg, syng Maria Solheim, og før det hørte vi Sting og Eric Clapton her I Nattradion, hvor det nå Duncan Lawrence som får siste ord og toner, mens Nils Hågen Onstad ønsker deg fin natt videre, og takker for laget. A broken heart is all that's left I'm still fixing all the cracks

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. En person sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E134 i Haugesund i natt. Politiet fikk melding om hendelsen like klokken 0.28, opplyser politiet. Et kvarter senere opplyser politiet at personen hentet ambulanse og fraktet til sykehus. Skadeomfanget ukjent, men vedkommende var bevisst. Nok en gang har tusenvis av mennesker protestert i Albanias hovedstad Tirana. De krever regjeringens avgang og stans i planene til Donald Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner om en luksusresort ved kysten. Demonstrantene i Tirana har tatt til gatene hver kveld siden 1. juni, og protestene har utviklet seg til en bevegelse mot korrupsjon og landets regjering. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de mest verdifulle selskapene i verden. Børsnoteringen befester også Elon Musks posisjon som verdens rikeste mann. Samtidig flere kritiske til den egentlige verdien av SpaceX, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det det absolutt. Husk at SpaceX jo et selskap som foreløpig taper penger. De tapte milliarder av dollar i fjor. De mest skeptiske analytikerne mener at selskapet bare har vært rundt en tredel av det som børsverdien ved handelsdagens slutt her for litt over en time siden. Dette jo et selskap som baserer seg på industrialisering av rommet, bygging av datacentre som skal gå på solenergi med teknologi som til dels ikke finnes. Dette det jo ingen som har prøvd før, og derfor det lite å sammenligne med, men det uten tvil et høyt spill rundt SpaceX nå.
0: Det fremdeles noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og hvis du ikke har kjøpt landstrakt nå, det kanskje for sent. Salg har tatt av, flere sportsbutikker sliter med å få tak i nok drakter, og den nye leveransen i Haugesund varte i rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, butikksjef på Intersport Amanda.
2: Det er nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
3: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
4: Men det var dumt at jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også. Så ja, det tungt.
5: De fikk jo drakter i dag, det var i 20 minutter.
4: Really? Oh my god.
0: Det sa til slutt Carla de Oliveira, og reporter her var Håkon Kummermo. Og neste kamp i VM klokka 3 norsk tid, og den kan du få med deg på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.